0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: הכל אני יכול בחופש הגדול.
2: ממש ממש אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
0: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: רום סרוויס, רום סרוויס, קינדרלר, אתה לא מבין, אתה פותח את החיים בבית.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: גלגלצ. שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לך הביתה. אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צהל תקף הלילה יעדי חיזבאללה באזור רכס עלי טהר, זאת בתגובה למתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה אתמול, שבה נפצעו שלושה לוחמי יחידת יהלום, אחד אנוש ושניים קשה. זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס, שבו נצורים מתחת לקרקע עשרות מחבלים בשבועות האחרונים. צהל הגדיר את המקרה הפרה חמורה של הפסקת האש. בהודעת משרד ראש הממשלה נאמר כי מפקדת חיזבאללה הותקפה בתגובה לאירוע, אך רק לאחר מכן גילה צהל שאזרחים הוצבו במתחם, מה שגרר גינויים חריפים נגד ישראל בלבנון. משרד הבריאות בלבנון דיווח על 11 הרוגים לבנונים בתקיפות, ובחיזבאללה שבו ואימו אמש על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך והן תעננה בתגובה הולמת. ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ובחירי מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר, צפויים להגיע השבוע לישראל כדי לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו, ומטרתם לפקח על ההתקדמות לשלב ב' בהסכם שלפיו צהל ייסוג לחלוטין מהרצועה. זאת לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי דחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טנק של חטיבת גבעתי עלה אמש על מטען של חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, לא היו נפגעים. באירוע נוסף ירו חיילי הצנחנים לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב, ועל פי הודעה דובר צהל היוו איום על הכוח באזור. בתגובה לאירועים תקף הלילה צהל בחאן יונס. אדם בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה מירי לפני זמן קצר ביפו, הוא פונה לבית חולים להמשך טיפול רפואי, המשטרה פתחה בחקירה. חקירת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. מפרטים חדשים עולה שכבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים הניידים שנועדו להקשות על איתורן, והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. על פי הערכות, האם מלי יצאה לחול מספר פעמים קודם לכן ללמוד את השטח ולהיערך. במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף ידריך אותן לאורך המסע. גורם במשטרה טען בשיחה עם כתבנו נועם נקש כי סכומי החובות של השתיים אינם גבוהים, וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים לא רשמיים. לכן המניע לעזיבת הארץ עדיין נותר לא ברור. השתיים כזכור הותרו שלשום באוטובוס בבואנוס איירס כשהן בריאות ושלמות, ולאחר תחקור במקום שוחררו כיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות. הלילה החל מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי, המעמד המסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי תשרי. עשרות אלפי מתפללים ומתפללות הגיעו הלילה לכותל. משטרת ישראל חסמה את הצירים המובילים לאזור והודיע כי ההגעה לתפילות תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. מהקרן למורשת הכותל נמסר כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות שהתקיימו במהלך החודש מדי לילה בכותל. מזג האוויר, יימשכו עומסי החום הכבדים ברחבי הארץ לצד הטמפרטורות הגבוהות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים, בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. אתמול נשבר שיא הגשם לחודש אוגוסט באזור ירושלים ומדבר יהודה. במעלה אדומים נמדדו 25 מילימטרים של גשם, 13 בגוש עציון. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, הסביר בגלי צהל, זו רק ההתחלה.
1: האקלים שלנו משתנה בצורה מהירה, השנה הזאת היא שנה חריגה, ואני מדגיש ואומר, זה רק ההתחלה. בשבועות הקרובים אנחנו נמשיך להרגיש את ההשפעות האלה, או לגלי חום מצד אחד, או לאירועי גשם והצפות.
0: ברשות הטבע והגנים הודיעו על סגירת נחלים באזור ים המלח ומדבר יהודה, וביקשו להתרחק מערוצי זרימה.
2: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: בת אור צגאי, עשה לי את הבוקר.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אהבה קצרה, מאיר בנאי. עם השיר היפה הזה אנחנו פותחים את הבוקר ואת השבוע כאן בגלגלת 6-9 דקות. קודם כל שלום לכם, לכל מי שמצטרף, לכל מי שמתעורר עכשיו. מקווה שהסופה שבר לכם בטוב, שהצלחתם לנוח קצת, לצפור כוחות לקראת השבוע הזה, ושבאמת יהיו רק בשרות טובות. אתם יודעים, אנחנו ממש בתחילתו של חודש אלול, החודש אולי הכי יפה וטהור בשנה, שבו באמת חודש הסליחות. אז נצלו אותו ככה למחשבה, בין אם אתם ככה יותר קרובים לדעת או פחות, זה לא באמת משנה, כי בסופו של דבר זה מראה לנו איזושהי התבוננות עצמית, נותן לנו זמן להתחבר לעצמנו, ולסלוח, ולחשוב. ולקחת תובנות מהחודש הזה. אז מקווה שגם בשבילכם שזה יכול לדבר אליכם, ואנחנו נפתח את השבוע כאן בגלגלת. אז תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם שיר חדש ליובל דיין, זה מגיע מתוך אלבום חדש שלה. היא סיפרה על השיר שהוא מגיע ממקום מאוד עמוק ואישי וכנה שלה, ומספרת מה שעובר עליה, ואולי גם יכול להתחבר לכל אחד מאיתנו כאן במדינה הזאת בשנים האחרונות. אז בואו פשוט ניתן לו לדבר בעד עצמו.

אורדינרי, אלכס וורן, 20 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ. אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו שניים נכון לעכשיו. כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, וכביש מספר 6 לדרום עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. זה הכל, סעו בנחת, סעו בזהירות, כמובן יכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא בנהיגה עכשיו. ואנחנו נמשיך עם ג'וזי קאץ ושמולי קראוס, עם שוב. בסוף השבוע האחרון ג'וזי קאץ חגיגה יום הולדת, את יום הולדתה 86, אז נאחל מכאן הרבה מזל טוב. נשמע את אחד מהשירים היפים שלה.

שוב, ג'וזי קאץ ושמולי קראוס. אנחנו ממשיכים מכאן עם גרייסי אברמס. שיר חדש שלה שמגיע מתוך אלבום חדש שנקרא Daughter From Hell, שיצא בחודש שעבר. השיר עצמו כבר הספיק ככה לתפוס תאוצה ברשתות וגם בכלל במצעדים הבינלאומיים, והוא מאוד קליט ומעניין, ויש לה קול סופר מתוק, נקרא Hit the Wall, ככה זה הולך.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: פסטיבל מוגזם במל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
6: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

זמן של מספרים. ברי סחרוף. 6:39 כאן מגלגלץ. אנחנו עכשיו נמשיך עם הילה רוח, שיר מתוך האלבום של השחור זוהר שיצא בתחילת השנה. ככה הוא הולך.

טבע, הילה רוח. 42 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון ענבה עד מחלף לטרון בגלל תאונה, שימו לב לזה, סעו בזהירות. כביש נערי החיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש מספר 6 לדרום עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף דוב הוס. ובכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. זה כל מה שיש לנו לספר לכם בבוקר, סעו בנחת, בזהירות, שימו לב שאתם הכי מרוכזים עירניים שיש על ההגה. וכמובן שתמיד אתם יכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד בוואטסאפ 052-90-2002. יכולים לכתוב לנו שם, גם איך עובר עליכם הבוקר ואיך עבר הסופש, נשמח לשמוע. מכאן אנחנו ממשיכים עם מדונה. פרוזן.

סטארבקס, חדש לעדן גולן ושרק, שיר שמביא אותנו לסוף השעה שלנו, לבוקר הזה, כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג המפיק באולפן, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרק. עד אז, אנחנו עם מוש בנרים. אנצל.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אייסר, המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או היכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה
10: מה קורה אחותי?
11: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
12: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: שבע בגלי צהל. הפסקות אש עם אש. 3 חיילי צהל נפצעו קשה בלבנון, טנק עלה על מטען ברצועת עזה, נדווח על ההפרות ועל תגובות צהל, שליחי טראמפ בדרכם ארצה, נהיה עם שגרירנו לאום דני דנון. צהל מסית כוחות ממעצר מבוקשים פלסטינים ביהודה ושומרון כדי להתמודד עם הטרור היהודי. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם ונשמע את תושבי הכפר כוסרה שכבר שבוע נצורים בבתיהם. כתבתנו עיינה בנדרת תביא את קולות הנצורים. יממה לפריימריז בליכוד.
15: מנסים לחסל אותי בפריימריז.
16: תיתנו לי את הכוח להמשיך ולהשפיע.
17: תבחרו בי, אני כבר הוכחתי את עצמי ואני איתכם.
14: קרבות המאסף על המקומות המועטים והתגובות על קיצורי הפזם, נהיה עם שר החינוך יואב קיש. וגם, מלי וליאל נמצאו, מאות אחרים לא.
18: כל פעם שקורה מקרה כזה שמישהו נעלם, הלב של כולנו מפרפר ואנחנו בצער מאוד גדול.
14: משפחות הנהדרים שמחפשות אחר יקיריהן מבקשות שלא ישכחו אותם.
19: מאוד שמחתי בשבילם ומאוד כואב לי שבמקרה שלנו לא הכניסו את השב"כ ואת המוסד.
14: כתבתנו נעמה מזור שמע אותם. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך יואב מייסי.
14: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל תקף הלילה שורת יעדי חיזבאללה באזור רכס אלי טהר בתגובה למתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה שלשום, שבה נפצעו 3 לוחמי יהלום, בהם 1 אנוש ו2 קשה. זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים, הרכס שבו נצורים מתחת לקרקע עשרות מחבלים. צהל מגדיר את המקרה הפרה חמורה של הפסקת האש. בהודעת משרד ראש הממשלה אמש נאמר כי מפקדת חיזבאללה הופצצה בתגובה לאירוע, אך רק לאחר מכן גילה צהל שאזרחים הוצבו במתחם, מה שגרר גינויים חריפים נגד ישראל בלבנון. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים מקומיים בתקיפות, ובחיזבאללה שבו לאיים על האויב להבין היטב כי מתקפותיו אינן יכולות להימשך והן תעננה בתגובה הולמת, הודעת חיזבאללה. ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ובחירי מועצת השלום, מלדנוב ובלר, צפויים להגיע השבוע לישראל לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו, כשמטרתם לפקח על התקדמות שלב ב' בהסכם, ולפיו ייסוג צהל לחלוטין מהרצועה. זאת לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי הוא דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טנק של גבעתי עלה אמש על מטען של חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועה, אין נפגעים. באירוע נוסף ירו חיילי צנחנים לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב. דובר צהל הודיע כי אלה היוו איום על הכוח באזור. בתגובה לאירועים תקף צהל הלילה בחאן יונס. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע לפנות בוקר קשה מירי ביפו, הוא פונה לבית חולים והמשטרה פתחה בחקירה. המהומות בקפה בסמטה. יום השבת השביעי שבו התקיימו המחאות של עשרות חרדים מול בית הקפה ברחוב אגריפס במרכז ירושלים הסתיים בשעות אחר הצהריים אתמול. יואל בן דוד, הבעלים של בסמטה, סיפר בבוקר טוב ישראל על התיעוד של האישה שמרחה דבק על מנעול בית הקפה.
20: לא רק על הדלת הקדמי, גם על כל הטריסים מסביב, זה עצוב לראות, זה עיכב קצת את הפתיחה, אבל כולם באו לתמוך בבית קפה בכל מקרה. אנחנו לא מתכוונים להיכנס בשום אופן, מכיוון שאנחנו לא מוכנים לוותר את מה שאנחנו נותנים לעיר, לירושלים.
14: עכשיו גלגלת צוות החזית.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: כביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון ענבה עד מחלף לטרון בגלל תאונת דרכים. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף דוב הוז. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל.
21: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
14: מזג האוויר יימשכו עומסי החום הכבדים ברחבי הארץ לצד הטמפרטורות הגבוהות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף סופות רעמים בעיקר במזרח הארץ. יש סיכוי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. אתמול נשבר שיא הגשם לחודש אוגוסט באזור ירושלים ומדבר יהודה. במעלה אדומים נמדדו 25 מילימטרים של גשם ובגוש עציון 13. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, הסביר בגלי צהל לאריק וייס, זו רק ההתחלה.
22: האקלים שלנו משתנה בצורה מהירה, השנה הזאת היא שנה חריגה, ואני מדגיש ואומר, זה רק ההתחלה. בשבועות הקרובים אנחנו נמשיך להרגיש את ההשפעות האלה, או לגלי חום מצד אחד, או לאירועי גשם והצפות.
23: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
24: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
25: מוזיקה זה גלגלת.
26: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
25: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: לייק וונקה, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, תודה רבה שאתם פה, כיף שאתם איתנו. בני, אתה רוצה לבוא כבר? נגיד בוקר טוב ביחד, פשוט היה כזה, זה, אז הנה בני יבוא, נעשה את זה ביחד. אני אשאל אותו יחד איתכם מה קרה באיילון דרום. מה קרה באיילון דרום? יש שעתה שם ממש רצינית באיילון דרום.
1: באזור קקל?
0: כן.
1: כי גשר קקל חסום למעלה.
0: אז כולם איזה?
1: כן, חסום לכיוון...
0: שלום, בוקר טוב, מתוק שם.
1: מזרח. וזה מעכשיו, במשך כמה ימים, בשני שלבים, ואז יחסם גם הצד השני לעוד כמה ימים. תראי, אם לעשות עבודות באמת, לעשות אותם באוגוסט.
0: לא, לעשות באוגוסט, זה נכון.
1: ממש, כאילו, בשביל זה, אבל זה מפריע, זה מפריע, ו...
0: ואני חשבתי שאני אתקתק את זה, ואני עוד נסעתי יחסית זריז, כי עמוס פה, עמוס, היום עמוס,
1: עמוס
0: בית עם מלא עבודה.
1: שלום עמוס, אני ציפיתי לראות את עמליה, הכנתי כבר...
0: גם ג'ולי הכינה פעילויות, יום רביעי.
1: לגיל של עמליה, עכשיו אני צריך להחליף את המשחקים, לגיל יותר
0: גדול. לא, היא נסעה לאמא שלי קצת.
1: איזה גבר נהיית, מה זה, לא ראית אותך מלא זמן, וואי.
0: אז עמוס היא פה, אז חשבתי שאני אגיע טיק טק עם ה... אני לא באה איתם, אלברט, אני לא כי אני אמא טובה, אני לוקחת אותם איתי, זה פשוט בגלל שאני רוצה לנסוע בפלוס שתיים. שיהיה ברור, זה לא שאני איזה משהו... אז חשבתי שאני אתקתק את הדרך, ולא, והיה שם עומס, קחו את זה בחשבון.
1: שבוע טוב,
0: שיבוא
1: עלינו, בסדר, בסדר, את יודעת, כל החדשות, כל העניין. ראית את הגשם באזור ירושלים?
0: כן, זה שנחסם הכביש.
1: זה היה פשוט, אני ראיתי שם שליח של חברת שליחויות, רץ שם במשפונות. הוא לא הבין מה קרה לו.
0: 20
1: ומשהו...
0: מילימטר?
1: מילימטר, שזה המון, המון, המון. איזה עולם משוגע. טוב, בסדר, אז...
0: אז רגע, עוד דיווחים?
1: יש דיווחים קטנים, מקום מזרח למסריק, ניצני עוז חורשים, 40, מיקס, הרבה אחרי צומת הנגב, הצומת שיזף, ירושלים, תל אביב, הארזים לקריית יערים, איילון דרום, איילון צפון, היה אוטובוס תקוע בדוב עוז, הוא פונה, אז עכשיו עמוס מקוממיות עד ארלוזרוב, ובתל אביב, כמו שאמרנו, גשר קקל, רק גשר קקל, לטבעי האיילון פתוחים.
0: כן, כן.
1: גשר קקל חסום, חסום לכיוון מזרח.
0: זה בעיקר גורם לאנשים כזה פתאום להעט.
1: בדיוק.
0: ממש, אז איך אני אסע, אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: יש ברק של, אני גאה. ככה הרגשתי. טוב. Don't marry her, marry me. אתם על גלגלץ?

0: איתו.
1: ניר קנען, אוי ואבוי לי, אתם על גלגלץ, והנה אריק איינשטיין. בוקר טוב. יש ילדים שמאזינים עכשיו?

0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: נערי החיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסרי, כשיש לדרום עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים, אשקלון אשדוד עמוס מניצנים לכיוון מחלף אשדוד.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ.
3: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: זה שיר השנה שלכם? עוד רגע המצעד.

0: אתם על גלגלצ, ואנחנו מדינה בדרך, רבע לשמונה, שלום אדוני.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: בוקר, בסדר, מה שלומך? חברה שבת.
0: עברה בסדר גמור.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: חביבי.
1: כן, חביבתי.
0: בדיוק שמענו את נועם בטן, היינו בהופעה ביום רביעי.
1: איך היה?
0: היה משהו. היה משהו. איזה דבר זה הנועם בטן הזה?
1: הייתי סרטונים, הוא יורד לקהל וזה.
0: הוא היה מקסים, הוא שר.
1: מתוקי, נכון.
0: משהו, וחתיך,
1: והלהקה. חשב שלא לאהוב אותו, כזה חבוד.
0: תשמע, הלהקה הייתה פשוט עוצרת נשימה, הם היו פה הרי באולפן, אז כבר ידעתי למה אני באה, זה היה עוד משהו, ועכשיו ראיתי שהוא פרסם הופעה ענקית בהמשך במנורה, אז בהצלחה נועם, וכנסו לאינסטגרם שלו, יש לו שם את כל הפרטים. היה משהו.
1: יפה.
0: היה משהו. באמת.
1: זה גם לנערות ולילדים.
0: היו כולם, היו צעירים ומבוגרים וילדים וילדות ונוער ונשים בגיל שלי שצרחו כמו לא יודעת מה, והיה מהמם. מהמם, ודתיים וחילונים, והכל היה. היה מהמם.
1: יפה מאוד, קיבוץ גלויות.
0: כולם. והוא גם דיבר על זה, תראו זה יפים אנחנו פה. ביחד, אפשר. אפשר להיות ביחד. המוזיקה עושה את זה הכי טוב, אני רואה את זה בהופעות. המוזיקה מאחדת אותנו הכי יפה, ואנחנו
1: כן,
0: יכולים לקחת...
1: כן, כי יש מלא הופעות עכשיו,
0: מלא
1: כל
0: הופעות,
1: מקום, קיסריות, נוקיות.
0: נוקיות.
1: איפה לא?
0: לא קוראים לזה נוקיה כבר, לפי דעתי 15 שנה.
1: נכון. אני עדיין בחל הספורט, ביד אליהו, כן. את יודעת, השם הישן והמקורי.
0: אתה דקה גם מלהגיד קריאת אליעזר.
1: כן, בדיוק.
0: אלברט.
1: טוב, אז יש לנו אקום למסריק, יש לנו בחיפה, סדרות הפל ים לדרום עמוסות, מהמגינים, עד העיר התחתית, לא מבינים מה קורה שם, העומס כבד. ניצני אוס חורשים ממש בקטנה, חולון ארלוזרוב עכשיו, גן רבי גבעת שמואל, בכיוון הפוך מורשה אלוף שדה, יש לנו גנות קיבוץ גלויות, תודה רבה לרוני שמספרת לנו שהעמוס מקריית גת. שכחתי את הגעת לכיוון מחלף קמה, בגלל רכב תקוע, ואנחנו נעקוב אחריו, וגם גנות קיבוץ גלויות. יופי. סו בסבלנות, סו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו פה.
0: תודה. Oasis. Don't look back in anger.

אתם על גלגלץ, אנחנו בדינה בדרך, ואנחנו נסגור עם שיר יפה של Florence and the Machine, זה נקרא Ship to Wreck, ואחר כך נתכנס כאן שוב לעוד שעה של מוזיקה נהדרת. דנה יצחק עורכת הבוקר, ובני כבודי עורך את הדיווחים, אלברט אלגרבלי טכנאי, יואב גולדברג מפיק, אני אדר מרקס, ואנחנו מחכים לכם מיד אחרי שמונה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי, הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות! קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
4: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
7: שלום, כאן שובל קו. כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ מאיים הבוקר ברשת X, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח, נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו, כך שר הביטחון, לאחר שצהל תקף הלילה שורת יעדי חיזבאללה באזור רכס עלי טהר, בתגובה למתקפת חיזבאללה שבה נפצעו שלושה חיילי צהל, אחד אנוש ושניים קשה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל, לא נאפשר לחיזבאללה לאיים על ישראל, ממשלת לבנון חייבת להיכנס לתמונה.
10: הם צריכים להחליט, או שהם בעלי הבית, או שהם מאפשרים לחיזבאללה להכתיב את מה שקורה בשטח. אנחנו לא נאפשר לחיזבאללה להיים עלינו, לא נאפשר להם לתקוף אותנו, ונגיב בעוצמה כמו שעשינו לאחר האירוע הקשה הזה.
9: צהל ביטל מעצרים של חשודים פלסטינים שאותם ביקש השב"כ להביא לחקירה בשל צורך להסיט כוחות לטיפול בטרור היהודי באיו"ש. זאת ברקע אירועי המצור בכפר כוסרה. פרסם את הפרטים לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: בצהל נאלצו בימים האחרונים לבטל ולדחות מספר מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור, זאת בשל הצורך להסיט כוחות למשימות של טיפול בטרור יהודי, כמו הצבת גדוד בכפר כוסרה, כדי למנוע הקמה של מאחז לא חוקי. היום יעזוב את כוסרה גדוד 51 של גולני שהוצב שם בימים האחרונים, אך במקומו יגיע לכפר גדוד אחר. בצהל הוחלט על נוכחות צבאית קבועה בכפר עד הודעה חדשה.
9: מדובר צהל נמסר בתגובה, צהל פועל בהתאם להערכת המצב ולשיקולים המבצעיים המשתנים, ובהתאם לכך מתעדף ומקצה את כוחותיו למשימות השונות. שר החינוך יואב קיש מהליכוד גינה בבוקר טוב ישראל את הפורעים וכינה אותם הקמצוץ של הקמצוץ.
12: חד משמעית, אני חושב שהנזק שעושים אותם מתפרעים הוא נזק מאוד גדול להתיישבות. אותו קמצוץ של הקמצוץ שבוחר ללכת באלימות ולפעול בפעילות עבריינית ראוי לכל גינוי.
9: ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ובחירי מועצת השלום, ניקולאי מלדינוב וטוני בלר, צפויים להגיע השבוע לארץ לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו, כשמטרתם לפקח על התקדמות שלב ב' בהסכם, ולפיו נסיגה מלאה של צהל מהרצועה. זאת לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי דחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טנק של חטיבת גבעתי עלה אמש על מטען של חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועה. לא היו נפגעים. באירוע אחר ירו חיילי צנחנים לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב, ועל פי הודעת דובר צהל, היוו איום על הכוח באזור. בתגובה לאירועים, תקף צהל הלילה בחאן יונס שבדרום הרצועה. המהומות בבית הקפה בסמטה. אישה מרחה דבק על המנעול והטריסים של בית הקפה הירושלמי רגע לפני פתיחתו בשבת. יואל בן דוד, הבעלים של בית הקפה, אמר בבוקר טוב ישראל, לא ניכנה.
13: לא רק על הדלת הקדמי, גם על כל הטריסים מסביב. זה עצוב לראות, זה עיכב את הפתיחה, אבל כולם באו לתמוך בבית קפה בכל מקרה. אנחנו לא מתכוונים להיכנס בשום אופן, מכיוון שאנחנו לא מוכנים לוותר את מה שאנחנו נותנים לעיר, לירושלים.
9: צהל מודיע בדקות האחרונות כי אחד המחוסלים אתמול בתקיפה בבוקר בכפר דירה זהרני בלבנון הוא מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה שקידם פעולות טרור ושיגור רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. זאת בנוסף לחיסול המגד בכוח רדואן, שני מחוסלים בכירים בידי צהל בתגובה על הפרת הפסקת האש של חיזבאללה. הלילה החל מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי המסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי תשרי. כך עשרות אלפי מתפללים ומתפללות הגיעו הלילה לכותל. משטרת ישראל חסמה את הצירים המובילים לאזור והודיעה כי ההגעה לתפילות תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. בקרן למורשת הכותל מסרו כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות שהתקיימו מדי לילה החודש בכותל. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מקריית ענבים לכיוון מחלף קמה בגלל רכב תקוע. אני די בטוח שזה לא קריית ענבים, פשוט לא כתבו לי איזו קריה. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים לכיוון מחלף אשדוד. עכשיו התחזית.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: היום יימשכו עומסי החום הכבדים ברחבי הארץ לצד הטמפרטורות הגבוהות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים, בעיקר במזרח. יש סיכוי לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרות תיכם יהיה דומה.
15: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
9: אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ויובל טל.
16: אתם על גלגלת, כן אפי, אתה צודק, זה לא קריית ענבים. כביש 6 לדרום, עמוס מעט אחרי קריית גת. לכיוון מחלף קמה, יש שם רכב תקוע.
17: גלגלץ. בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
19: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
20: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
21: מדינה בדרך, הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.
22: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ריטה, אתם על גלגלת, שלום, העניינים, שבוע טוב, בשורות טובות עלינו ועל כל ישראל, יואב גולדברג מפיק, בני כבודי עורך את הדיווחים, אלברט אלגרבלי טכנאי, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, מה העניינים?
1: בסדר, אני רואה פה, אני רואה פה בטלוויזיה, אהבה ניצחה הכל, ואני לא יכול, אני לא יכול לספר, שלא לספר שאלברט וורד חוגגים היום 38 ימי, איזה ימי?
0: ימי, שנות. 38 שנה?
1: 38 שנים, והוא לוקח אותם מחר לשי.
0: יא אלברט.
1: שבועיים, נוסעים לרומא, לוקחים מלא. מלון את הלילה, ובבוקר המלון הוא על יד האונייה. יש כזה תכסיס כזה כאילו. אז הם יורדים לאונייה שבועיים. דוברובניק, דוברובניק, אוכל. והוא לקח גם את הדיל של השתייה.
0: מה אתה אומר?
1: כן, כי אם לא, את צריכה כל רגע בקבוקי מים.
0: כן, זה כבר שתשתה.
1: מזל טוב לכם.
0: מזל טוב זוג האהוב, אנחנו אוהבים.
1: אולמי רון בחיפה.
0: אולמי רון בחיפה. אלברט, אני דמנת אותך בחליפה.
1: יאללה.
0: איזה צבע? הוא אומר לי באוזניות שחקן קולנוע אני הייתי.
1: פסים.
0: פסים, אה?
1: לא יודע למה נראה לי פסים. איי, איי.
0: בדוק עם עניבה. אלברט גם לפה בא עם עניבה לפעמים.
1: בדיוק ככה. עניבה זה, איך אומרים? זה היה בטח
0: חלק מהזה, מהלוק.
1: פפיון, קרא איזה פפיון?
0: אותו אפטר שייב אבל, נכון?
1: אותו אפטר שייב. היה אפטר שייב מנצח.
0: חבר'ה. אולי אלברט מחבק אותי בבוקר. אלברט לפעמים מחבק אותי בבוקר, יש לי ריח עד אחרי צהריים של יום אחרי.
1: עד אחרי תשרי.
0: מזל טוב, חמודים.
1: כן, כן, מזל טוב.
0: ואת ורד אנחנו אוהבים
1: מאוד. מאוד, מאוד,
0: מאוד. זוג אהוב, יום יום נישואים שמח, 38.
1: יום נישואים שמח, בדיוק.
0: יש קטע, כאילו גם הילדים עושים לכם דברים? יש כאילו משפחות שהילדים עושים, זה מה זה תרחה לילדים? אני חושבת שזה צריך להיות כאילו, רק הזוג צריך תקתק את האירוע הזה, נכון?
1: כאילו זה אירוע, אבל הוא לא...
0: לא, אבל הוא של שניהם.
1: בדיוק, זה אירוע זוגי.
0: תראה, אני עכשיו אני זה... רגע, ומה היא עשתה לך? כאילו לא מספיק. אתה אומר, לא נשאר כסף, זהו, כל הלך על השי.
1: אבל אני לוקח אותה, בגלל זה אני לוקח אותה, אני לוקח אותה.
0: כן, יש את הסיפור הזה שלה, אני אקח אותו.
1: אני אקח...
0: כאילו הוא תיק.
1: הוא תיק, כן.
0: יא חמודים, טוב, אנחנו נקבל תמונות, אנחנו נפזר לכולכם.
1: בטח.
0: חבר'ה, נפתח קבוצה יהודית לעדכונים. עכשיו, מה יפה בעדכונים של אלברט מחול, אנחנו נשתף אתכם. הוא נגיד שולח, אלברט סטלבט עליך, שהיית ביפן.
1: אתם רואים איש קטן, ואונייה גדולה גדולה כן. גדולה מאחורה.
0: ואז הוא כותב, ליד האונייה, הוא כותב את התיאור של מה שקורה בתמונה. נגיד הוא שולח לנו תמונה, רואים שוק, בסטות.
1: בכיכר העיר.
0: אני בשוק.
1: בשוק.
0: בקיצר, אנחנו יותר נהנים שאלברט נוסע לחול, אנחנו יותר נהנים ממנו.
1: איזה שאלה.
0: אנחנו חיים איתו את הדבר הזה.
1: הבעיה שאין אינטרנט באונייה.
0: סיגל פספסת, היום יש לאלברט ונכנסה עכשיו לאולפן, נעדכן אותך. אלברט וורד חוגגים היום 38 שנות נישואים, ומחר הוא נוסע לשייט, אז אנחנו נכניס לך לקבוצה של התמונות, את לא תפספסי, אל תדאגי.
1: נכניס את כל המאזינים.
0: בדיוק.
1: כל מי שרוצה.
0: טוב, נו.
1: טוב, חולון ארלוזרוב, חולון מזרח גבעת שמואל המקביל, מורשה אלוף שדה בהפוך, גנות לקיבוץ, מעט אחרי קריית גת לגמה 25 דקות, ניצנים לאשדוד, וגלילות מזרח ללגוארדן, אזכיר גשר קקל, חסום, לכיוון מזרח, כמה ימים, אין דבר, תשמרו על עצמכם.
0: אני בקושי עם עצמי חיה 38 שנה. איך הוא חי?
1: 38 דקות ביום.
0: בדיוק.
1: מי זה יומי? כל בוקר מתאפס מחדש, אחרת זה בלתי אפשרי.
0: כל הכבוד לכם, באמת. נס רפואי.
1: נכון.
0: איך הוא אדום.
1: זה הבוסם, אני אומר לך, זה הבוסם. זה מה שהחזיק ביניהם.
0: זה מסמן אותך.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש 6 לדרום, עמוס מעט אחרי קריית גת לכיוון מחלף קמה, אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה ועד גאה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואי מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. ביום רביעי אמיר דדון יתארח באולפן גלגלץ ובגלגלייב, והוא ביצע קאבר מטורף לאושר כהן. אפשר למצוא את זה בספוטיפיי, באפל מיוזיק, אפשר למצוא את כל האירוח כמובן באפליקציה של גלגלץ. ומשהו מיוחד, אמיר דדון. וואו. לייב באולפן גלגלץ. איזה זמר אתה היה, אלא איזה דבר אתה, אמיר דדון.

משהו, נכון? משהו, אמיר דדון וכולם גנבים, הביצוע שלו לכולם גנבים של אושר כהן, זה היה באולפן גלגלייב, וזה וואו, וזה זמין לכם איפה שתרצו, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, וכמובן באפליקציה של גלגלץ, כל הגלגלייב המלא, משהו, משהו באמת. נערי רפול עכשיו. חברה טובים.

0: אתם על גלגלת, תשמע חבר, הסיפור, הסיפור של ורד ואלברט כגלים.
1: מה את אומרת? יש תפנית בעלילה? עלילה מתפתחת?
0: אחד הדברים שמעניינים בעיקר את המאזינים זה איזה אפטר שייב יש לאלברט. עכשיו אני אסביר.
1: אני כל כך זוכר את הריח, גם את, כל מי שעבר בגלץ, אני חושב, בשנים, ב-40 שנה האחרונות.
0: בדיוק, כמה שנים אתה עם הבוסם הזה? 45 שנה אתה עם אותו בוסם?
1: כן, אני כשהגעתי לפה לבני המון המון, מעל 20 שנה, המסדרון היה מזדהק.
0: ידעת אם אלברט הגיע כבר לפי הריח.
1: עם הקירות יכלו לדבר.
0: בדיוק. עכשיו, כל מי שעבר בתחנה, חיילים, חיילות, 45 שנה האחרונות, זוכר כרגע, שאני אומרת ריח של אלברט, הם יודעים על מה אני מדבר.
1: ממש יודעים.
0: עכשיו, חבל שאי אפשר להעביר ריח ברדיו.
1: בדיוק.
0: והתחלנו פה, הוא מתאר לי את הבוסם באוזניות, הוא מתקתק, עדין, הוא ממש לא עדין, אלברט, או שאתה שם חצי בקבוק.
1: עדין.
0: אני אסביר.
1: היינו צוחקים שאלברט קם בבוקר, שופך את הבקבוק על עצמו.
0: מתנער ובא. עכשיו.
1: עד שהוא הבין שצריך לשים רק.
0: אין איש, אין גבר עם ריח נעים כזה, ונקי כזה כמו אלברט, באמת, באמת.
1: נכון.
0: עכשיו, אני שאלתי מחנה, עכשיו, אחרי שדיברנו על זה בפעם הקודמת, המאזינה כתבה לי, אדר, איזה ריח, איזה, מה השם של הבוסם, אני רוצה לרכוש.
1: אז זה לא תד לפידוס, וזה לא ברוט, וזה לא כל אלה של פעם שאתם מכירים.
0: הוא אומר, זה טייגר, טייגר מפריז. עכשיו, אפשר להשיג את זה רק שם, זה לפי דעתי לא חוקי בארץ, הריח הזה, זה רק אלבר. עכשיו, הוא קונה את זה רק שם, וכל פעם שהוא נוסע, הוא בא עם סטוק. עכשיו, עוצרים אותו במחס, אתה יודע. רושמים שיש לו חנות.
1: מבריח. מבריח פסמים.
0: אז הוא מסביר להם שהוא מכור.
1: כמויות נוגעות במסחריות כבר, זה מספרים של מסחרי.
0: מי שנוסע ויכול להביא לאלברט, אנחנו
1: בבקשה,
0: אתה צריך, לא? נגמר לך או שיש עוד? יש,
1: אוקיי. אין כבר החברה, הנכדים, הנכדים של בעלי החברה יושבים עכשיו באחוזה בצרפת, אומרים, או, אלברט.
0: איזה בריכה, אלברט קנה לנו, זה הבריכה.
1: This is from אלברט.
0: זה קנינו
1: מאלברט.
0: זה שיפוץ על שם אלברט, זה,
1: זה, אל תזמיני, יש אלברט.
0: תזמיני, אלברט מגיע בקיץ. אלברט, אתה יודע, עברתי בד... כאילו, נראה לי סיפרתי את זה פה ברדיו, אבל חזרתי מחול עם חברה, אני עוברת במחס בירוק, שגם אם אתה אין לך כלום, זה מלחיץ לעבור שם, זה דקה שהיא מלחיצה.
1: אל תסתכל עליהם, אל תסתכל עליהם.
0: עכשיו, אף אחד לא מסתכל עליהם, נכון? במחס בצד בירוק, ברגיל.
1: הם מסתכלים עליך.
0: עכשיו, הם מסתכלים. אל תסתכלי, ואני כאילו גם מדברת עם החברה, כאילו...
1: כן, עוד ממציאה שיחה, כמוני.
0: עכשיו, אין לי כלום בתיק, לא קניתי שום דבר. ואז אני עוברת בירוק, ואני שומעת, אדר מרקס, תקשיב, בני כבודי.
1: זה רגע לא נכון לעשות את זה, לקרוא לך.
0: אתה יודע מה קרה לי?
1: אסור.
0: הסתובבתי, כן? אומר לי, בסדר ידש לבני. אמרתי לו, אתה לא יכול להגיד לי, אדר מרקס, כשאני עוברת פה בירוק, אתה תחכה שאני... תבוא למזוודות! מה אתה עושה? והוא התחיל לצחוק החמוד הזה שם במחס. הוא עשה לי את זה עוד פעם, זה קרה פעמיים, בקיצר, האיש מהמחס, אני כל כך נבהל, לא שאלתי, בערך אני שואלת איך קוראים לך וזה, לא, אני כל כך רציתי ללכת.
1: אתה, נכון, בדרך כלל זה את, אתה, אתה.
0: אתה יודע מה זה לעבור במחס בירוק, ושהוא אומר לך, דר מרקס, עם הלב שלי, ואין לי כלום, לא היה קניתי,
1: גם אם אין כלום ואת עוברת אותו, מרגישה כאילו.
0: כן, ניצחתי.
1: כאילו עברת איזה, עברת עכשיו איזה עיגול של אש, כמו בקרקס. נכון, כאילו יצאת החוצה, אבל אין לך כלום.
0: וואי, איזה קטעים.
1: כן, כן.
0: ואז עמדתי שם, אמרתי, אתה לא תעשה לי את זה יותר. איך הוא צחק. אתה ימצרי דש לבני, אז יש חדש.
1: עבודה קשה, עבודה חשובה.
0: מאוד.
1: מוכסים ומוכסות.
0: שמרו על הזה.
1: בדיוק.
0: על הזה.
1: שיש לדעת, אבל מצד אחד מוכרים למעלה כמה שאתם רוצים.
0: למה אתה מוכר לי?
1: למה אתה מוכר לי? למה אתה מוכר לי? זו אותה מדינה בעצם. זה קומה אחת.
0: בדיוטי, אתה שואל אותם כמה אני יכול להכניס? הם לא אומרים.
1: לא אומרים.
0: אני עושה, יש שלט. תוכל לקרוא בשלט. כמו שלט פסיכומטרי, השלט הזה. אני אומרת, אבל מה מותר?
1: אחרי זה תסתדר כבר. זה כמו הבעיה שלך. שש לדרום עמוס מכיוון נחשונים לבן שמן, בהמשך קריית גת מאחז, ניצנים, גני אבנה, גלילות השלום, מוצא חמד, ואחרי זה גנות קיבוץ גלויות, כל המרכז, חולון מזרח גבעת שמואל, תשמרו על עצמכם, תשמרו עליכם, עלינו, נעבור את הקיץ הזה.
0: נעבור. זו שעכשיו, Don't leave me on my own, זה, אתם מאוד אוהבים כשאנחנו מנגנים את זה, ובצדק. כמה זה יפה.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה
4: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל תקף הלילה שורת ידי חיזבאללה באזור רכס עלי טאהר בתגובה למתקפה של ארגון הטרור שבה נפצעו שלושה חיילי צה"ל, אחד אנוש ושניים קשה. מדובר צה"ל נמסר כי אתמול חוסל בכפר דיר אזהרני מפקד בכיר ביחידת בדר בארגון הטרור חיזבאללה. במסגרת תפקידו הוא קידם פעולות טרור, שיגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון. חיסולו מצטרף לחיסול של מגד כוח רדואן ביום שישי בלילה. חבר הקבינט השר אלקין אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, נמשיך להגיב על כל הפרה של חיזבאללה.
11: אני לא חושב שבחירות זה צריך להיות בכלל איזשהו גורם בתהליך קבלת החלטות. היה פה אירוע חמור מבחינתנו שחיזבאללה תקף את כוחות צה"ל שנמצאים שם ברכס עלי טאהר, וכמובן התבקשה תגובה מאוד מאוד משמעותית. זה מה שקרה, ואם חיזבאללה יתקוף אז הוא יחטוף. בסוף המחבלים שם אין להם ברירה, הם יצטרכו להיכנע או לברוח משם.
10: צה"ל ביטל מעצרים של חשודים פלסטינים אותם ביקש שבק להביא לחקירה בשל צורך להסיט כוחות לטיפול בטרור היהודי באיוש. זאת ברקע אירועי המצור בכפר קוסרה. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: בצה"ל נאלצו בימים האחרונים לבטל ולדחות מספר מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור, זאת בשל הצורך להסיט כוחות למשימות של טיפול בטרור יהודי, כמו הצבת גדוד בכפר קוסרה כדי למנוע הקמה של מאחז לא חוקי. היום יעזוב את קוסרה גדוד 51 של גולני שהוצב שם בימים האחרונים, אך במקומו יגיע לכפר גדוד אחר. בצהל הוחלט על נוכחות צבאית קבועה בכפר עד הודעה חדשה.
10: ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון ובחירי מועצת השלום של טראמפ, בלדנוב, בלר, צפויים להגיע השבוע לישראל על מנת לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ומטרתם לפקח על התקדמות שלב ב' בהסכם ולפיו צהל ייסוג לחלוטין מהרצועה. זאת לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי דחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. במקביל מספר אירועים אמש ברצועה, טנק של צהל עלה על מטען שהניחו מחבלי חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב. באירוע נוסף ירו לוחמי צהל לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב והיוו איום על הכוחות, לא היו נפגעים. בתגובה לאירועים, צהל תקף הלילה בח'אן יונס שבדרום הרצועה. איתור מלי וליאל יהלומי בליל שישי בארגנטינה. דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, מספר בגלי צהל, לא ידוע לנו מדוע הם נעלמו.
13: אחרי המעמד שעשינו והמידע שהיה בידינו, כל מה שנעשה שם על ידי וולטר היה הדבר הנכון החשוב ושמבחינתנו היה מספק. במשטרת ישראל בשלב הזה עדיין לא יודעת מה הסיבה המדויקת להיעדרות שלהם. אנחנו עדיין בבדיקות כאלה ואחרות, ואני מניח שאנחנו גם שם נגיע, אבל כן אני יכול לומר שאין לנו כרגע את התשובה הברורה מה הסיבה להיעדרות שלהם.
10: תושב מזרח ירושלים בן 19 נעצר בחשד שנכנס לחוף הים בתל אביב ביום שישי האחרון וביצע מעשים מגונים בשתי קטינות בנות 12. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי מעצרו הוארך עד מחר, החקירה נמשכת. מזג האוויר הפכפך, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אבל משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, יתכנו גם סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות ארי כהן ודניאל פרמר שושני.
14: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
15: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
16: בחסות סקיי ג'יני, המציעה הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

Born to make you happy, אתם על גלגלץ. זה שיר שאני כתבתי על בני. I was born to make you happy, מותק. הוא עורך את הדיבורים באולפן, ויואב גולדברג מפיק, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה, ודנה הרולד, טכנאית, לאריאנה גרנדה יש חדש, זה נקרא פדל. יואב אומר שזה עלי כותרת. זה יפה.

אתם על גלגלת? בשבוע שעבר ביקרנו בשיבא, במחלקת השיקום, ופגשנו שם גיבורים אדירים, ופגשנו משפחות אדירות, אדירות, אדירות. ופגשתי שם מישהי שקוראים לה לימור, והיא מתאמת את השירות לנחי צהל בשיבא. היא עוזרת לחיילים ולמשפחות להגיע לטיפולים וזה. וקשקשנו, והכרתי אותה, ושמחתי להכיר אותך מאוד, לימור. והיא סיפרה לי שהבת שלה מתגייסת, ממש ממש היום, להיות מדריכת המר קרבי. לבת שלה קוראים רותם, והם מקריאת אונו. ורותם, אמא ביקשה שאני אקדיש לך שיר. אז אני רוצה באהבה רבה להקדיש לך את יש לך אותך, שזה השיר שהיא ביקשה. ולימור, תרשי לי להקדיש את השיר הזה גם לך. עבודה מאוד מיוחדת יש לך, ואני מאחלת לך אוויר, ואני מאחלת לך כוח, וסבלנות ושמחה, כמו שיש לך, רק שימשיך לך. תודה על כל מה שאתם עושים בשביל הגיבורים שלנו שם. ובעיקר בשביל המשפחות. זה מסע משותף, הוא קשה וארוך.

0: אתם על גלגלצ, ואנחנו מדינה בדרך. בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: תשמע, חבר. קודם כל, מיד אחרי הדיווחים שלך, יש פה שיר שאתה אוהב.
1: וואו.
0: כן. אולי נפעיל, אולי נפעיל את הבני שזם.
1: אוקיי.
0: אז עמוסי, אתה שומע? עמוס. עמוסי פה, אני רוצה, הנה גם רני לקים הגיע בדיוק. אני רוצה להראות לכם, הרבה זמן לא הפעלנו את המכשיר הזה פה באולפן. זה נקרא בני שזם. אני לוחצת פליי. אתם לא מאמינים באיזה מהירות הוא מזהה. שירים מאוד ספציפיים, אבל אתם לא מאמינים באיזה מהירות. אוקיי, אתה...
1: מהירות האור.
0: מהירות האור, מהירות הבני. אז רגע, קודם דיווחים ואז נראה מו זה.
1: טוב, אז אנחנו קצת התרחשויות לצערנו הרב, 444 לצפון, מברקת לצומת אלעד בגלל תאונה, עוד בלגן באלון דרום, מגלילות מזרח עד השלום, העומס הזה קפץ ל-30 דקות, 6 בשני מוקדים, אין תות לכיוון נילי, ועודד, תודה רבה, אנחנו יודעים, רכב תקוע במאחז, גורם לעומס כבד מאוד מקריית גת למאחז, 35 מכיוון רווחה עד פלוגות, וגם פלוגות עמוס בצד השני, קצת פחות, חולון ארלוזורוב, חולון מזרח גבעת שמואל ומורשה גאה.
0: אוקיי.
1: נו, נו, נו, נו, נו.
0: מוכנים לבני שזם? אוקיי.
1: The sun over the sun. אה!
0: נו.
1: חשבתי, the sun over the sun of TV, זה מתחיל כזה גם.
0: יפה.
1: חוונה עשית לי.
0: הוא כבר בפזמון.
1: עכשיו אני מזהה, ברור.
0: בני שזם, זה לא תמיד עובד.

אתם על גלגלץ. ומיד אחרי ברי גיע דודו לשים את הראש.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: שש לדרום, עמוס מאוד מקריית גת עד מחלף מאחז בגלל רכב תקוע. בתל אביב, גשר קקל חסום לתנועה לכיוון רחוב בני אפרים עד שישי בבוקר. דרך נמיר, עמוסה מאוד מקקל עד רחוב ארלוזרוב. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח. עד השלום, אלה דיווחינו.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: מה קורה אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
8: המקפצה שלך לאזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אתם על גלגלת, 3 doors down, ועכשיו נדב חנציס עם חדש. זה נקרא אביצ'י.

0: כן.
1: שלום, שלום.
0: מה איתך?
1: בסדר, בסדר גמור. כן, יופי. אני יודע, בסדר, אתה טוב מסביב, את יודעת, משהו, משהו. אני וולטר, זהו, בזה אנחנו נסכם את ה...
0: בזה?
1: בזה אנחנו נסכם את זה. פשוט אני שומע את השם הזה כל כך הרבה ב-24 שעות האחרונות. הוולטר, לא, הוולטר, הקצין הנחמד, זה קצין וג'נטלמן. פשוט הרגישות שלו,
0: בדיוק ראיתי אוסף של דברים שהיו באינטרנט, בעקבות.
1: כל כך הרבה דברים.
0: מישהו כתב, מישהו כתב.
1: לאמא של מרקו הגעת?
0: אין היו, ברור, מלא, שם אותה עם מרקו, מה קשור להציל את זה?
1: אבל זה בגנוע בכלל.
0: אבל רשף שי כתב, הכי צחיק אותי. הן היו צריכות לדעת שאי אפשר להתחבא מהמוסד בארגנטינה.
1: ממש ככה.
0: תלמה ולואיז.
1: ממש.
0: שוות באוטובוס.
1: טוב, העיקר שהכל נגמר בסדר, וכולם בריאים ושלמים.
0: ממש, טוב, הלאה, אני לא רוצה לתת לזה בכלל מקום. יאללה.
1: טוב, יש לנו ככה, את גאה לצפון, שעמוס מחולון מזרח עד קצת אחרי גאה, זה עומס כבד יחסית, אנחנו מנסים לברר מה קרה קצת אחרי גאה פתאום, אתם עמדו שם חצי שעה עכשיו, אלון צפון, חולון, ארלוזרוב, קצת עולה באלון בגלל גאה, כיוון ההפוך של גאה מורשה בר אילן, שיש לדרום, איזה מעצבן עכשיו לעמוד בכניסה לבר שבע, 35 דקות, כבר איזה שעה בערך, וזה לא יורד. שימו לב לזה, קריית גת למאחז, אלון דרום גלילות לשלום, ונזכיר לכם על גשר קקל. בבוקר זה לא עשה בלגן, אבל עכשיו קצת יצאתם קצת לדרכים, וזה מורגש, גשר קקל עצמו, חסום, בסדרות קקל, כן? חסום לתנועה לכיוון מזרח, זה עד יום שישי בבוקר. יש בלגן, אם אתם באים באלון דרום ויוצאים בקקל, אתם לא יכולים לקחת שמאלה לבני אפרים. אז כולם לוקחים ימינה, ואז הולכים לסדרות נמיר. אותו דבר, סדרות קקל עצמן, אי אפשר להמשיך ישר, אז כולם צריכים לרדת באיילון דרום. שימו לב לזה, זה עד יום שישי, מניח שהיום זה קצת יותר, אחרי זה זה יירגע. יהיה לכם יום טוב, בשורות טובות, שמרו על עצמכם.
0: רק אומר, עם כל הכבוד לבנות המדהימות שמצאו אותם, איפה, לא יודעת איפה מצאו אותם, בארגנטינה?
1: באוטובוס.
0: באוטובוס, בדיוק.
1: יש ילדה. זהו. זה את רוצה להגיד, איזה ידעתי שם, גם אני חושב על זה כבר מאתמול.
0: על האמנות.
1: האמנות, כן. ממש ככה, ממש, ממש, ממש.
0: אני יודע, תראה, זה לא בזה, אבל אני רק רוצה להזכיר שיש ילדה שקוראים לה האמנות, שהיא מחכה כבר המון זמן שימצאו אותה. הלוואי שכבר יהיה סוף טוב לסיפור העצוב מאוד מאוד הזה.
2: האמנות, האחד הזה בשבילך. רוצים לראות אותך בבית.
0: אל תעבירו את השיר הזה, תקשיבו לשיר הזה. האמנות.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים
1: לבית. רק שימצאו את הילדה הזאת. זה כבר המון זמן. בחיבוק ענק למשפחה.

אתם על גלגל, אנחנו סוגרים. תודה רבה שהייתם איתנו. הייתם מדהימים, תדעו לכם. הייתם וואו. דנה אירול, היית וואו. יואב גולדברג. אימאלה. אני אוהבת אותך. בני כבודי, עורכת הדיווחים. דנה יצחק, עורכת את המוזיקה. אני אדר מרקס, נשתמע מחר.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה
4: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
5: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל תקף הלילה שורת ידי חיזבאללה באזור רכס עלי טאהר בתגובה למתקפה של ארגון הטרור שבה נפצעו שלושה חיילי צה"ל, אחד באופן אנוש ושניים קשה. מדובר צה"ל נמסר כי אתמול חוסל בכפר דירה זהרני מפקד בכיר ביחידת בדר בארגון הטרור. במסגרת תפקידו הוא קידם פעולות טרור ושיגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שחיסולו מצטרף לחיסול מגד כוח רדואן ביום שישי בלילה. חבר הקבינט השר אלקין אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, נמשיך להגיב על כל הפרה של חיזבאללה.
11: אני לא חושב שבחירות זה צריך להיות בכלל איזשהו גורם בתהליך קבלת החלטות. היה פה אירוע חמור מבחינתנו שחיזבאללה תקף את כוחות צהל שנמצאים שם ברכס עלי טאהר, וכמובן התבקשה תגובה מאוד מאוד משמעותית. זה מה שקרה, ואם חיזבאללה יתקוף אז הוא יחטוף. בסוף המחבלים שם אין להם ברירה, הם יצטרכו להיכנע או לברוח משם.
10: ג'ארי קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון ובחירי מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב וטוני בלר, צפויים להגיע מחר לישראל על מנת לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה צפויים לפגש עם ראש הממשלה נתניהו ומטרתם לפקח על התקדמות שלב ב' בהסכם. הם צפויים להגיע ארצה מקהיר, שם הם נפגשים עם המודיעין המצרי. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה נחת אמש בקהיר והוא צפוי להיפגש הערב עם ראש המודיעין המצרי. איתור מלי וליאל יעלומי בליל שישי בארגנטינה. דובר המשטרה אריה דורון מספר בגלי צהל, לא ידוע לנו מדוע מלכתחילה הם נעלמו.
12: כמה המאמץ שעשינו והמידע שהיה בידינו, כל מה שנעשה שם על ידי וולטר היה הדבר הנכון החשוב ושמבחינתנו היה מספק. למשטרת ישראל בשלב הזה עדיין לא יודעת מהסיבה המדויקת להיעדרות שלהם. אנחנו עדיין בבדיקות כאלה ואחרות ואני מניח שאנחנו גם שם נגיע, אבל כן אני יכול לומר שאין לנו כרגע את התשובה הברורה מה הסיבה להיעדרות שלהם.
10: כ-2,000 מנהלי בתי ספר הודיעו על החרמת כנסים מקצועיים של משרד החינוך שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים. זאת כחלק ממאבק המנהלים על מספר נושאים לקראת השנה החדשה, בהם המחסור במורים ובמנהלים וחישוב ימי המחלה של המורים. עוד מסרו המנהלים מארגון מנהיגים כי יפסיקו לעבוד עם המערכות הדיגיטליות של משרד החינוך עד להודעה חדשה. מהארגון נמסר כי הפעם המנהלים לא מתכוונים לאפשר למשרד החינוך למסמס את המשבר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך רודי הצורף. אזור תעשייה ומסחר קדום בין כ-1,300 שנה נחשף בחפירות של רשות העתיקות מתחת לאצטדיון וינטר ברמת גן. במקום התגלה מכלול מאורגן ומתוכנן, הכולל רחובות ישרים ומצטלבים, חדרים ששימשו כחנויות או מחסנים, מתקני תעשייה מטויחים, כבשני יוצר וממצאים נוספים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החפירות נערכו לקראת הקמת מסוף אוטובוסים גדול במקום על ידי חברת נתיבי איילון. מכאן למזג האוויר, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אתמול נמדדו באזור ירושלים כ-30 מילימטרים של גשם. דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, אמר בגלי צהל, מצפה לנו שנה קיצונית.
13: לא היה כדבר הזה באוגוסט באזור המרכז, באזור ירושלים. הנתון המעודכן לבוקר שמדדנו 30 מילימטר שירדו אתמול במזרח ירושלים. זה דבר שמעולם לא היה בחודש אוגוסט. צפות ושיטפונות שהיו גם די מסוכנים. הגיע אוויר קר מאזור יוון, והקרקע הייתה מאוד חמה. והשנה הזאת היא סופר קיצונית. וכדור הארץ שלנו לא יודע מה לעשות עם כל כמות החום הגדולה הזאת שאנחנו מוסיפים לו. חודשי הסתיו יהיו גשומים מעל הממוצע. בחורף גם אנחנו מצפים אפילו לאירועי שלג.
10: אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
14: בחסות המציעה לכם לישון מאוורר תעשייתי 3 מצבים ב-99 שקלים בסניפים ובאתר. אייס
7: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
16: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: עשר ועוד חמש דקות, קולות החיילים והחיילות של יום ראשון, מה קורה? ראשון יום לא קל, הכל בסדר, שקיות מתחת לעיניים מדברות בעד עצמן. לכל החיילים שרצו לישון עוד שנייה, עוד דקה, עוד שנייה, עוד להתהפך קצת במיטה, ואז שהתחיל היום וקמו מהצעקות של השעון המעורר, אז ליבנו איתכם. ואם אתם מקשיבים לנו ככה בדרך לבסיס, ברכבת, באוטובוס, או אפילו שכבר הגעתם ואתם פשוט צריכים קצת שנייה מוזיקה להפס את עצמכם ולהתחיל את השבוע הזה כמו שצריך, אז אנחנו שמחים להיות, מאוד להיות אלה שעושים את זה בשבילכם. והיום אנחנו עם הבחירות של סמבציות חיר חמל אגם 474 של עוצבת הגולן. זה מזכיר לי שממש ברביעי שעבר, אני חושבת, אל תתפסו אותי על המילה, היינו עם בחירות של סמבציות בחתמר ציון, אז אני מאוד מאוד שמחה שאנחנו שוב זוכים להדהד את התפקיד הכל כך מדהים הזה, ואנחנו עוד נשמע עליהן ככה לעומק בשעתיים שיש לנו פה, ועוד נדבר בשבחה. יש לנו זמן, אבל בינתיים נגיד תודה רבה לתאל דבק שעורכת לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג על ההפקה כאן באולפן, ותודה גם לידול אלנה מפיקנו. תודה לזיו שחביץ על הסאונד, אני נוגה שחר. אדר מרקס עשתה לכם את הבוקר, ועכשיו...
1: שישון!
2: היי, כאן סמל ברבת עין.
3: אנחנו סמבציות בחמל אגם 474, ואנחנו רוצות להקדיש את שיר האותיות של פאר טאסי למשמרת שלנו, שמלמדת אותנו כל יום דברים חדשים. ביי!

ליד מאיר ואופק הדנק יצאת מן הכלל, עכשיו 10:15 ואתם על קולות החיילים בגלגלץ. בואו נראה רגע מה קורה בכבישים. טוב, קחו אוויר, בכביש גאה לצפון, עומס תנועה מחולון מזרחת, מעט אחרי מחלף גאה, בכיוון ההפוך עמוס ממורשת בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ארלוזורוב, כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 6 לדרום עמוס מאוד מקריית גת לכיוון מחלף קמה, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, בתל אביב גשר קקל חסום לתנועה עד שישי בבוקר, שתדעו לנוסעים לכיוון רחוב בני אפרים, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת בית עזרא. באמת הרבה דיווחים מהכבישים, אם אתם מקשיבים לנו משם אז אנחנו מאמינים בכם שתמצאו בכם את הכוחות ואת הסבלנות לעבור את הנסיעה הזאת בכיף וגם בבטיחות. אז חברים, סו לאט, סו בזהירות, תגבירו את הרדיו, יש מוזיקה טובה שבחרו לנו סמבציות, חיר חמל אגם 474 עוצבת הגולן, מה יותר טוב מג'ייזי ואלישה קיר?

0: כל הקטע האינסטרומנטלי שמתחיל וסוגר את השיר הזה נורא מזכיר לי את המוזיקת מדיטציות הזאת ששמים כדי להירגע. אז סזה יודעת, יודעת מה אנחנו צריכים הבוקר, וזה גם נקרא Good Days, אז אם אפשר לזמן קצת טובים שיבואו עלינו, אז בכלל מה טוב. וסזה לוקחת אותנו ישר לשיר חדש שמבחינתי הוא שק בקולת החיילים לכל דבר ועניין, כי שבועיים אחרי שהוא יצא, ממש ממש סמוך ליציאה שלו, הגיעו עדן גולן ושרק לשידור חוץ של קולות החיילים מבסיס חיל הים אשדוד, ופשוט פירקו את הדיסקוטק עם מילות השיר, נתנו שם הופעה מטורפת, והחיילים כל כך התרגשו ואפו עליהם ברמות, אז איזה כיף שאנחנו גם זוכרים לנגן את השיר הזה כאן אצלנו, זה נקרא סטארבקס, זה חדש וזה מצחיק ומגניב, ותגבירו.
1: אני יודע

0: אפשר לאהוב, להקת חמסה, אתה חייב למות על ה-1031, קולות החיילים, עם הבחירות של סמבציות, חיר, חמל, אגם, 474, עוצבת הגולן, אש עליכן, בנות, איך אתן מקפיצות לנו תיום ראשון הזה, ואנחנו תכף נמשיך ליהנות באמת מכל הבחירות שלכן, אבל שנייה לפני, בואו נציץ לכבישים, נראה מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע שקלון אשדוד עדיין עמוס, ממעט לפני ניצנים עד צומת בית עזרה, הייתה שם תאונה. כביש 6 לדרום עמוס מאוד, ממעט אחרי קריית גת לכיוון מחלף קמה. איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף ההלכה, וזהו זה כרגע מהכבישים. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך הבנות של חמל אגם ייקחו אותנו לג'מייקה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
4: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
3: כן.
4: אז הנה, אמרנו.
5: עומר ירדני, כל חמישי, 15:00, גלגלת.
6: מה קורה, אחותי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא תתקנו ביישומוני הניווט.
2: מוזיקה. זה גלגלת.
12: קולות החיילים. נוגה שחר.

צ'יקו לטינו, 1044 גלגלת, שתדעו שאשקלון, אשדוד, עמוס ממעט לפני ניצנים, מצומת בית עזרה, כביש 6 לדרום, עמוס מאוד ממעט אחרי קריית גת לכיוון מחלף קמה, ילון צפון, עמוס ממבוא ילון עד מחלף ההלכה, בכביש גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, וירושלים תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, מזכירים לכם לספר לנו אם יש ככה איזה דיווח שפספסנו מהדרך שלכם, 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ, רק כמובן אל תכתבו לנו בנהיגה. אם אנחנו כבר בווייב הלטיני הזה, אז עכשיו שיר שמושר חצי בעברית, חצי בספרדית, וזה תמיד נורא מצחיק אותי כי קוראים לו היא ברזילאית. אבל בסדר, זה עסק מבלבל.

איזה מיוחד זה לסיים שעה עם לד זפלין. All my love. יש לנו עוד שעה שלמה של פלייליסט מלא באהבה שקיבלנו מהחברות שלנו, סמבציות, חיר חמל אגם, 474, אבל יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון לשעה הזאת, ואנחנו ננצל אותו, וזה גם יהיה השיר של טיים אימפלה, מהאלבום החמישי שלהם, שפתאום עכשיו מתייחסים אליו קצת מחדש, כי הוא בסרט, אני לא רוצה ספיילר, כן, למי שלא ראה, אבל הוא בסרט החדש של ספיידרמן, וזה תמיד מאיר שירים באור אחר.

0: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו
3: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: דמיינו עבודה בה החיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
7: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צה"ל תקף הלילה שורת יעדי חיזבאללה באזור רכס עלי טייר בתגובה למתקפה של ארגון הטרור שבה נפצעו שלושה חיילי צה"ל, אחד אנוש ושניים קשה. מדבר צה"ל נמסר כי אתמול חוסל בכפר דירה זערני, מפקד בכיר ביחידת בדר. במסגרת תפקידו הוא קידם פעולות טרור ושיגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שחיסולו מצטרף לחיסול מגד כוח רדואן בחיזבאללה בשישי בלילה. בשב"כ ובמערך הסייבר הלאומי זיהו לאחרונה עלייה בניסיונות של גורמי מודיעין איראנים למתקפות פישינג מכוונות כלפי עיתונאים ישראלים. על פי החשד, האיראנים מנסים לאסוף כך מידע רגיש הקשור להתפתחויות הביטחוניות והמדיניות ולהשיג גישה למקורות עיתונאיים, דבר שעשוי לשמש אותם לצורכי טרור, ריגול, איסוף מודיעין ופעילות השפעה. לאחר איתורן של מלי וליאל יעלומי בליל שישי בארגנטינה, משפחתה של הימנות קסאו שנעדרת 903 ימים קוראת למשטרה להרחיב את החיפושים. יערוס קסאו, אחותה של הימנות, שוחחה עם רינו צרור בגלי צהל. התיק
13: עבר כמעט לפני שנה ללב 433, אבל עדיין אין לנו שום עדכונים מהם ושום תוצאות, ואחרי 903 ימים היינו מול השבק, שהשבק ייכנס, רואה כמה שמתחצים לאחותי כמו שהם תחסו למשפחות יעלומים, נעלמו כמה ימים ומצאו אותם, אבל את האחותי נעלמה 903 ימים. כרגע אין לנו שום קצחות.
12: ביוון, תייר ישראלי בן 35 נעצר אתמול לאחר שהוא והאורחים שהיו עמו הדליקו מנגל בווילה ששכרו בקרטים. נחשד כי הם גרמו לשריפה גדולה, זאת למרות שהוזהרו מראש ומפורשות שקיים איסור מוחלט להשתמש במנגל בשל הסכנה לשריפות באזור. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף שהיום הוא יובא לדיון בבית משפט. כ-2,000 מנהלי בתי ספר הודיעו על החרמת כנסים מקצועיים של משרד החינוך שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים. זאת כחלק ממאבק המנהלים על מספר נושאים לקראת השנה החדשה, בהם המחסור במורים ובמנהלים וחישוב ימי המחלה של המורים. עוד מסרו המנהלים מארגון מנהיגים כי יפסיקו לעבוד עם המערכת הדיגיטלית של משרד החינוך עד להודעה חדשה. מהארגון נמסר כי הפעם המנהלים לא מתכוונים לאפשר למשרד החינוך למסמס את המשבר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך עודי הצורף. זאת תעשייה ומסחר קדום בין כ-1,300 שנה נחשף בחפירות של רשות העתיקות מתחת לאצטדיון וינטר ברמת גן. במקום התגלה מכלול מאורגן ומתוכנן הכולל רחובות ישרים ומצטלבים, חדרים ששימשו חנויות או מחסנים, מתקני תעשייה מטויחים, כבשני ייצור וממצאים נוספים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החפירות נערכו לקראת הקמת מסוף אוטובוסים גדול במקום על ידי חברת נתיבי איילון. מזג האוויר, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, גם ייתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. שימו לב, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
6: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.

12 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות של יום ראשון בגלגלת. איזה כיף שאתם איתנו, לשעה השנייה שלנו ביחד, עם הבחירות של סמבציות, חיר חמל אגם, 474, עוצבת הגולן, שיושבות להן שם בגבול עם סוריה, באזור גזרת רמת הגולן, ומתפעלות את החמל ואחראיות על כל התיאום בין הכוחות בשטח לפיקוד הבכיר. עם כל הידע וכל המקצועיות והמבצעיות שלהן, שירות מאוד מאתגר, מאוד אינטנסיבי, מלא באקשן. וגם איזה כיף שהן מוצאות זמן להזין לגלגלת. הם כתבו לנו שהן נמצאות בחמל מלא מלא מלא, והן מאזינות לגלגלת, מתי שהן יכולות, שמעביר להן את המשמרות. ובעיקר הכי חשוב, שכמה שהן גאות להגן על תושבי רמת הגולן שחשובים להן. אנחנו גאים בכן. ורגע לפני שאנחנו ככה נצלול לתוך הבחירות שבחרת לנו לשעה הזאת, נגיד תודה רבה לתאל דבק שעורכת אותן, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שמפיק כאן באולפן, ולעידו ללנה מפיק התוכנית הזאת. תודה לאלברט אל גרבלי על הסאונד. כל שעה שנפתחת עם אלברט זה סגולה לשעה טובה. אני נוגה שחר, ועכשיו מאיר בנאי. שיר אהבה כל כך יפה וכואב ומחושף אצלך בעולם.

דייוויד גריי, עוד בחירה של סמבציות, חיר חמל אגם, 474 של עוצבת הגולן, שהן רומנטיות בשעה הזאת מאוד, ותכף אנחנו גם נמשיך עם הקו הזה שלהן, אבל רגע לפני נספר לנהגים שאשקלון אשדוד עמוס ממעט לפני ניצנים, הצומת בית עזרה, כביש 6 לדרום עמוס מאוד ממעט אחרי קריית גת לכיוון מחלף קמה, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף ההלכה, גאה לצפון יש שם עומס תנועה מחולון מזרח עד אלוף שדה, וכביש ירושלים תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ועד כאן דיווחינו. מזכירים לכם להתקן אותנו בוואטסאפ אם פספסנו משהו, 0529-2002, סומכים עליכם, וגם סומכים עליכם שתכתבו לנו לא בנהיגה, כן? ועכשיו הבטחתי רומנטיקה, אבל נחזור הביתה לישראל, נשמע את האם להיות בך מאוהב של אביב גפן, ואם כבר שמענו את דייוויד גריי, אז אני תמיד נזכרת כשאני שומעת את השיר הזה, שיש לו גם את הגרסה באנגלית, שמסתבר שאביב גפן כתב גם אותה, זה נקרא It's So Hard, וזה תמיד מחזיר אותי למחשבה הזאת, שאולי אני קצת לא הכי אובייקטיבית, אבל מרגיש לי שכל גאוננו, כאילו כל הכותבים הגדולים של ישראל, אם הייתם שמים, מעתיקים אותם כמו שהם, עם כל הכישרון, ושמים אותם בארצות הברית, אז הם יכלו להיות באמת ענקיים. אבל איזה כיף לנו שהם שלנו.

0: גלגלצ. דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש שקט שם. אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלצ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה, ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלה.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: קרה סמית, דרים און. נראה לי צריך איזה נשימה אחרי השיר הזה. כמעט 11:40, מה אכפת לכם שאני אגיע למעלה? גלגלץ, קולות החיילים, ורגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות של סמבצי, יתחיל חמל אגם, 474, עוצבת הגולן, נספר לנהגים שכרגע כביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת לכיוון מחלף קמה, וגם איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ההלכה. הנה רואי אדם עם החדש שלו שגורם לי לחשוב שתכף מצד שנתי ישראלי. רואי אדם הוא פריצת השנה שלכם? אם כן, מומשו את זכותכם הדמוקרטיים, הצביעו והשפיעו, מחכים.
1: היית שילוב של עד

לורן היל, איזה פיוז'ן, כאילו קוראים לשיר דו-ווופ, אבל מן הסתם יש שם את האיפופ שלה ואת ה-R&B שלה, וכמובן נגיעות של דו-ווופ, איך אפשר שלא. טוב, עכשיו 10 דקות לפני 12 בצהריים, ותכף נשמע את רולקס וקסקט של עדן בן זקן, אם כבר דיברנו על המצעד השנתי הישראלי שככה ממשמש ובא, אז אני חייבת להגיד שזה לגמרי שיר השנה שלי. אם גם שלכם, יש עוד קצת זמן להחליט, להתלבט וזה... אבל אם גם שלכם, אז אתם יודעים מה צריך לעשות.

קשה להודות באמת, אבל אנחנו 7 דקות לפני 12 בצהריים, אז אנחנו באמת צריכים לסיים, וזה הזמן שלנו להגיד תודה ענקית לסמבציות, מחמל אגם, 474 של עוצבת הגולן, שהשתלטו לנו על הפלייליסט באלגנטיות, ובחרו את כל השירים, קודם כל תודה על השירות, ואחר כך גם תודה על זה ששמתם לנו Dream On, ולורי ניל, וכל הגדולים והטובים. ונגיד גם כמובן, תודה רבה לתאל דבק, שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי, שערך את דיווחי התנועה. יואב גולדברג היה כאן בהפקה באולפן, ועידו ללנה מפיק את התוכנית הזאת בכלל כל יום. נגיד גם תודה לאלברט אלגרבלי על סאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף תהיה כאן דלית רצ'סטר ותעשה לכם את הצהריים. ועד אז יש לנו זמן לשמוע את החדש של שרית חדד. השיר על אלה.

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
0: מה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
1: ו...
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
4: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
9: וואי, זה לילה אחי, אני גמור מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הכנסת הגישה לבגץ את תגובתה לעתירה נגד ישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בפגרת הבחירות, וטענה שכינוס הוועדה נעשה כדין וכי אין לבטל את העברות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
15: בתגובה לעתירה שהוגשה על ידי עמותת חדוש וחברת הכנסת נעמה לזימי על העברות כספים למטרות פוליטיות שאושרו בדיוני ועדת הכספים בזמן הפגרה ולפני הבחירות, כתבו בייעוץ המשפטי של הכנסת כי דין העתירות להידחות. לפי התגובה של הכנסת לבגץ, גם בכנסת הקודמת אישר יושב ראש הכנסת דיונים לעברות תקציביות, וכי מדובר בעניין פנימי שקשור לעבודת הכנסת ואין כאן מקום להתערבות של בית המשפט אחרי שהעברות קיבלו את כל האישורים הנדרשים.
14: איראן מנהלת את המגעים בנוגע למצור שמטיל צהל על המתקן הסודי של חיזבאללה ברכס עלי טהר, כך מדווח הבוקר בלבנון. בשבוע שעבר פורסם בלבנון כי לצד עשרות מחבלי חיזבאללה לכודים במתחם גם יועצים איראניים. כל החלטה בנוגע למשבר תתקבל על ידי משמרות המהפכה ולא על ידי חיזבאללה, אמרו מקורות לעיתון הלבנוני. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שכ-40 חמושים נצורים במערכת מנהרות. צהל ניתק את קווי ההספקה והגישה ומטיל עליהם מצור. בשב"כ ובמערך הסייבר הלאומי זיהו לאחרונה עלייה בניסיונות של גורמי מודיעין איראניים למתקפות פישינג שהן מוכוונות כלפי עיתונאים ישראלים. על פי החשד, האיראנים מנסים לאסוף מידע רגיש הקשור להתפתחויות הביטחוניות והמדיניות ולהשיג גישה למקורות עיתונאיים שעשויים לשמש אותם לצורכי טרור, ריגול, איסוף מודיעין ופעילות השפעה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. לאחר איתורן של מלי וליאל יהלומי בליל שישי בארגנטינה, משפחתה של הימנות קסאו שנעדרת 903 ימים קוראת למשטרה להרחיב את החיפושים. יאוס קסאו אחותה של הימנות שוחחה עם רינו צרור בגלי צהל.
16: התיק עבר כמעט לפני שנה ללב 433, אבל עדיין אין לנו שום עדכונים מהם ושום תוצאות, ואחרי 903 ימים היינו מול השבק שהשבק ייכנס, רואה כמה שמתחסים לאחותי כמו שהם תחסו למשפחות יעלומים, נעלמו כמה ימים ומצאו אותם, אבל את האחותי היא נעלמה 903 ימים. כרגע אין לנו שום קצה חוט.
14: ביוון, תייר ישראלי בן 35 נעצר אתמול לאחר שהוא והאורחים שהיו איתו הדליקו מנגל בווילה ששכרו בכפר סליה בחריטים ונחשד כי גרמו לשריפה. זאת למרות שהוזהרו מראש מפורשות כי קיים איסור מוחלט להשתמש במנגל בשל הסכנה לשריפות באזור. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף שהיום הוא יובא לדיון בבית משפט. אורך בתשעה ימים מעצרו של אחמד אל רג'וב, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה, לפני כשבועיים בראשון לציון. על פי המשטרה, החשד נגדו התחזק עוד, אך עד כה משיקולי חקירה הוא לא נחקר מלבד ביום מעצרו. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי לבקשת עורכי דינו, בית המשפט הורה של רג'וב, שמוחזק בבידוד, ייבדק על ידי רופא בריאות הנפש. מכאן למזג האוויר, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, תכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות ארי כהן, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
17: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
20: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים. I wanna dance with my baby.

0: מיוזיק, מדונה, שהיום חוגגת יום הולדת, חברים. בת 68. חשבתי מה, אני אברך אותה. אמרתי, אה, אין לי רעיון, אני אשאל את הצ'אט. הצ'אט שאל אותי, תרצי ברכה יותר? 68, כן, אלה, בת 68. מה, חשבת יותר או פחות? חשבת פחות? וואלה, אני מרגיש דווקא יותר, שהיא הרבה איתנו, הרבה שנים איתנו. 68, כן, מדונה, אז צ'אט שאל אותי אם לעשות את זה יותר אישי או יותר רשמי. אמרתי, צ'אט, תעשה את זה יותר אישי, אז מדונה, מאחלת לך שנה מלאה באהבה אמיתית, שקט נפשי לצד יצירה סוערת, בריאות חזקה והמון רגעים קטנים של אושר שעושים טוב על הלב. תמשיכי לזרוח את האור הייחודי שלך על העולם. מזל טוב מכל הלב, מדונה, ממני, מהצ'אט, מגלגלץ, מישראל. כן, 68, אה? מזל אריה, כמובן. איזה מזל יכולה להיות, מדונה. עכשיו אנחנו פותחים את הצהריים, את השבוע, כנעל בית אגב לי באולפן, הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר. יאללה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התיק.

0: טופק, Do for love. עכשיו 12:20, אנחנו עם כמה עדכונים מהכבישים, אז ככה, כביש 6 לדרום עמוס מאוד מנהרות נילי ועד עירון בשני הכיוונים, זה בגלל תאונת שרשרת, תודה רבה לטובי. גם 6 לדרום, עוד שם עומס ממחלף קריית גת לכיוון מחלף קמה, ואיילון צפון עמוס ממחלף חולון ועד לגוארדיה. 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, ועכשיו, חדש על הפרויקט של עידן רייכל, לילה לא רגוע.
1: זה לילה לא רגוע.

0: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: Turn Back Time, השיר הרציני של הקאט אקווה. שהתפרקה, האמת, רק לא מזמן, שתדעו. עכשיו 18 דקות לאחת, בכבישים, ככה. כביש 6 לדרום, עמוס מאוד במנהרות נילי ועד עירון בשני הכיוונים, זה בגלל תאונת שרשרת, גם ב-6 לדרום, עמוס ממחלף קריית גת לכיוון מחלף קמה, ואיילון צפון עמוס ממחלף חולון עד לגוארדיה. עכשיו זה...
1: אתם מאזינים למקום הראשון.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: זה היה סיפור של חורף.
0: כל יום והסור שלו.
2: Easy like Sunday morning.
0: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
3: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס למימוש בסניפי אייס בלבד כפוף לתקנון.
4: בחסות AIG המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
7: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
8: מה קורה אחי?
9: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בגבול הצפון אחר החיסולים של שני הבכירים, חיזבאללה בתגובה לשיגור רחפן הנפץ של ארגון הטרור בנפצעו לוחמי צה"ל. חבר הקבינט השר אלי כהן אומר לאמיר איבגי, הביקורת צריכה להיות מופנית למדינת לבנון.
15: ברור שחיזבאללה פועל לתרפד את אותו הסכם, ההסכם הזה הוא מכה קשה מאוד לחיזבאללה. הביקורת צריכה להיות מופנית ללבנון עצמה, היה פציעה של החיילים שלנו. מדיניות ההבלגה נגמרה, כל פגיעה בחיילי צה"ל כמובן תענה באותו אופן קשה ונוקב, ואפילו יותר חמור מכך בהמשך.
14: איראן מנהלת את המגעים בנוגע למצור שמטיל צהל על המתקן הסודי של חיזבאללה ברכס אלי טהר, כך מדווח הבוקר עיתון לבנוני. בשבוע שעבר פורסם בלבנון כי לצד עשרות מחבלי חיזבאללה לכודים במתחם גם יועצים איראנים. כל החלטה בנוגע למשבר תתקבל על ידי משמרות המהפכה ולא על ידי חיזבאללה, אמרו מקורות לעיתון. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שכ-40 חמושים נצורים במערכת מנהרות. צהל ניתק את קווי ההספקה והגישה ומטיל עליהם מצור. שני ילדים פונו למיון לאחר שצרכו שוקולד שהכיל פטריות הזיה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
16: השניים בני 5.5 ו-6.5 פונו למחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהם סובלים מתופעות נוירולוגיות לאחר שנחשפו במהלך חופשה משפחתית לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. בבדיקות הרפואיות שנערכו בבית החולים הם נמצאו יציבים נשימתית. לאחר התייעצות עם המרכז הארצי למידע בהרלות, הושפזו השניים להשגחה ולניטור הדוק ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, מצבה מוגדר יציב.
14: הכנסת הגישה לבג"ץ את תגובתה לעתירה נגד ישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בפגרת הבחירות וטענה שכינוס הוועדה נעשה כדין ואין לבטל את העברות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
17: בתגובה לעתירה שהוגשה על ידי עמותת חדוש וחברת הכנסת נעמה לזימי על העברות כספים למטרות פוליטיות שאושרו בדיוני ועדת הכספים בזמן הפגרה ולפני הבחירות, כתבו בייעוץ המשפטי של הכנסת כי דין העתירות להידחות. לפי התגובה של הכנסת לבג"ץ, גם בכנסת הקודמת אישר יושב ראש הכנסת דיונים לעבורות תקציביות וכי מדובר בעניין פנימי שקשור לעבודת הכנסת ואין כאן מקום להתערבות של בית המשפט אחרי שהעבורות קיבלו את כל האישורים הנדרשים.
14: הצמיחה בישראל זינקה ברבעון השני של השנה ב-15% בהשוואה לרבעון הראשון, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העלייה החדה מוסברת בכך שבסוף פברואר פרץ מבצע שהגת הארי, ולכן בחודש האחרון של הרבעון הקודם הפעילות העסקית במשק צנחה. בפעם השנייה ברציפות נבחרת המרתון של ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה. גשאו איילה חצה את קו הסיום אחרי שעתיים, 9:21, וזכה בערד. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
8: בפעם השנייה ברציפות נבחרת המרתון של ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה. גשאו איילה חצה את קו הסיום אחרי שעתיים, 9:21, וזכה בערד. תדסה גטאון סיים במקום החמישי, ואיימרו אלמה סיים שמיני.
14: ומזג האוויר משעות הצהריים המאוחרות, צפוי גשם מקומי, תחנו גם סופות רעמים יחידות, אבל בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים. עד גמר המלאי.
11: מוזיקה זה גלגלצ.
20: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

אביתר בנאי מתנות. 8 דקות עכשיו אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, פותחים את השעה, תקשיבו, שבוע שעבר כאן גלגלי, ועם אמיר דדון, שהיה נדיר, כרגיל. ואחד הביצועים שהיו בגלגלייב הזה, זה אחד הביצועים הכי טובים אי פעם בגלגלייב, הוא עשה את כולם גנבים של אושר כהן במקור, ואני פשוט אשים על זה פליי, כי אם פספסתם את זה במקרה, אז חבל. כמובן שזה זמין לזה גם בשורת הסטרימינג, גם ביוטיוב, גם אצלנו בכל הפלטפורמות, אז בואו נשמע את זה עכשיו.

סימפל מיינדס עם דונט יו, כמובן אין אפשר לשמוע את השיר הזה, להיזכר בסנט הפתיחה בברקפסט קלאב. עכשיו כמה עדכונים מהכבישים, כביש 6 לצפון עמוס לכיוון מחלף ניצני עוז ועד מנהרות נילי, 6 לדרום עמוס מעין תות ועד מחלף עירון. עכשיו אנחנו נמשיך חדש לדף חנסיס עם הוויצ'י, ככה קוראים לשיר.

0: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

ניר קנן. אוי ואבוי לי. עכשיו 27 דקות לשתיים. אנחנו ככה עוברים מפה לשיר מאוד מאוד יפה. בימי בנימינה של חווה אלברשטיין, חברות וחברים.

איזה שיר. קריס מרטין, כל הכישרון שלו בשיר הזה. לא, יש גם כישרון בשיר הזה. הרוב בשיר הזה, בטוח. עכשיו, 19 דקות לשתיים, בכבישים, כביש 6 לצפון עמוס, מכיוון מחלף ניצני עוז ועד נרות נילי. ב-6 לדרום עמוס, מעין תות עד מחלף עירון. 1-800-890-18 זה המספר שלנו בולפה, לתקונים ותזמונים. אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. אריאנה גרנדה החדש, שקשיבו, איזה אלבום, וואו.

זיקוקים, משה פרץ, עכשיו 1:55, ערן ינקים יהיה כאן אחרי מסורים, אנחנו נפרדים להיום, אבל נשתמע מחר, תודה רבה, לשיון שיר הקאו במפיקה שלנו שחזרה, זה כיף, קרן רון הטכנאית שלנו, ואני דלית רצ'סטר, אנחנו מחר, כן?

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות ACE, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר ACE.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בגבול הצפון לאחר חיסול שני הבכירים בחיזבאללה בתגובה על המתקפה של ארגון הטרור בה נפצעו לוחמי צה"ל. חבר הקבינט השר אלי כהן אומר לאמיר איבגי, הביקורת צריכה להיות מופנית למדינת לבנון.
12: ברור שחיזבאללה פועל לתרפד את אותו הסכם, וההסכם הזה הוא מכה קשה מאוד לחיזבאללה. הביקורת צריכה להיות מופנית ללבנון עצמה. היה פציעה של החיילים שלנו, מדיניות ההבלגה נגמרה. כל פגיעה בחיילי צה"ל כמובן תענה באותו אופן קשה ונוקב, ואפילו יותר חמור מכך בהמשך.
11: שני ילדים בני 5.5 ו-6.5 פונו לבית החולים לגליל בנהריה לאחר שנחשפו במהלך חופשה משפחתית לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. איתמר מונצ'ק, מנהל המרכז לרפואה דחופה ילדים במרכז הרפואי לגליל בנהריה, סיפר ביומן הצהריים.
13: קיבלנו שני ילדים בני 6.5 ו-5.5, ילדים בריאים בדרך כלל, שזמן קצר טרם קבלתם נחשפו לאיזשהו ממתק שהכיל כנראה פטריות הזיה. ההורים שלהם, הם סיפרו שהם היו בפארק ליד הים, ושם אדם מסוים נתן לילדים את הממתקים, וילדים עשו מה שילדים עושים, ואכלו אותם בשמחה.
11: זמר מוכר נעצר בסוף השבוע בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר והטריד אותה. הוא זומן ביום שישי לחקירה באזהרה ולאחר אימות שנערך עם המתלוננות, הוא שוחרר בתנאים מקבילים. החקירה נמשכת. ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. פועל בניין נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 4 מטרים באתר בנייה בדרום תל אביב. הוא חולץ על ידי צוות כבאות והצלה. כתבנו טוביה יגלניק מוסר שצוות מדה העביר אותו לבית החולים איכילוב בעיר. עימות בין מנהלים ברחבי הארץ למשרד החינוך. ארגון מנהיגים המייצג 2,000 מנהלים קרא הבוקר להחרים כנסים מקצועיים של המשרד עד שלא ימולאו דרישותיו לקראת השנה החדשה. במשרד החינוך טענו כי כנס מנהלים במחוז ירושלים היום היה מלא לחלוטין למרות הקריאה לחרמות. אורית סומר, חברת הנהלה במנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, ומנהלת תיכון קשת ירושלים טוענת כי במשרד החינוך לא מעניקים את הכלים המלאים למנהלים לקראת פתיחת השנה בעוד שבועיים.
2: כמו שאני כמנהלת בנקודה מסוימת בשנה חייבת לקבל החלטות כדי לנהל את המציאות, אני מצפה עם משרד החינוך שיסמן זמן אפקטיבי בשנה שעד אליו מתקבלות החלטות שמשפיעות על המשאבים שיש לי. אין לי יכולת לבנות מערכת שעות אפקטיבית בלי שאני יודעת מה הנתונים שעומדים לרשותי. כי ביולי ובאוגוסט אני לבדי עם עצמי צריכה להתמודד עם זה.
11: כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף

0: נוסר כי בין הדרישות של הארגון טיפול במחסור במורים, בין מנהלים ותיקון תקציב החינוך המיוחד. בועז גורן, סוכנו של ענן חלילי שחתם בסוף השבוע בקריסטל פלאס לאחר שנרכש על ידי המועדון האנגלי, אומר בגלי צהל, ברור לנו שהוא הגיע להיות שחקן הרכב.
1: סגרנו לקראת סוף יולי באינטר באיטליה, שם העסקה נאלצה ליפול בגלל תקנון רפואי להתאחדות האיטלקית. ציפייה משחקן שהוא בטופ זה לדעת לקחת רגע קשה ולהתקדם ממנו מאוד מאוד מהר. אני לא חושב שעברו 5 דקות מהרגע שקיבלנו את הבשורה הסופית לבין הרגע שענן חזר לעצמו. אנחנו מבינים שלא לקחו את ענן כדי להיות שחקן ספסל.
0: אז אגב, אוויר משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, תכנו שפות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: מוזיקה.
5: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים.

המילים שאפשר להיית בקלות באנגלית. פשוט צריך להיזכר איך אנחנו שרים, R-E-S-P-E-C-T. אריתה פרנקלין, מלכת הסול, שהיום 16 באוגוסט, 8 שנים ללכתה. איזו עוצמה הייתה בקול שלה, וכמה, כמה, כמה הביאה עונג צרוף, כל העדיין עימנו. בגלל זה פתחנו את הסורים 70 עם שיר 160. בכל זאת, מגיע לאריתה. שלום לכם, אהלן. אנחנו יוצאים לדרך לעשורים של ה-70/60, עם יופי של מוזיקה. אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונהיה יחד עד 3 עם העשורים הללו, יותר 70, אבל בהחלט נציגות יפה גם ל-60. דלית אופר עורכת עבורנו את המוזיקה שנשמע יחדיו בעשורים 70. שיון שירה קאובה, המפיקה שלנו. Welcome back, ודנה הרולד, הטכנאית, אף אחד לא יגיד לכם אחר. אני רן אליקין, סול לכם רגוע, שימו על עצמכם בלי שטויות בדרך. היינו עם כבוד, עוברים לכוח.

אבא עם מני מני מני, אז התחלנו עם הכבוד של אריתה, עברנו לכוח של זילבר, והנה הכסף של, כן, אבא. זה מה שהולך היום כנראה, בשוק, כף, כף, כף. אסורים בגלגלת, אסורים של ה-70, כיף שאתם איתנו, ליאן שואלת עם ריספקט, זה לא 60. אמרתי שכן, פתחנו את אסורים 70 עם 60, כי היום 8 שנים ללכתה של אריתה פרנקלין, והיום גם 49 שנה למותו של אלוויס פרסלי. אז הנה עוד 61 איתנו בתוכנית.

הדבר הזה פשוט מצנן את אוגוסט כמו שאמבטיית קרח יכולה לעשות, לא? Can't help falling in love. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-70, עם נציגות כמובן של ה-60 כמדי יום ראשון. אם אתם בדרך בהווה, אז שש לצפון מניצני עוז לנילי, שש לדרום עין תות לעירון. לא משהו שנראה לי יגרום לכם לעשות פרסה בדרך שלכם, אבל שתדעו. כשאתם איתנו, חברים, ריספקט, ארז באריזונה, בוקר טוב. איך אתה קם כל בוקר בארבע כדי להזין לגלגלת? אין, עליך מעריכים מאוד. רונן שר בקולי קולות על הטרקטור, אתן לי כוח של זילבר, ומשום על הטרקטור אין כוח. יש לו כוח, אין לו מהירות נראה לי, אה? אולי זה מה שאתה מחפש, קצת לתת גז. כיף שאתם איתנו חברים, לא משנה איפה ומה אתם עושים ועל איזה כלי רכב אתם נוהגים, אנחנו מעריכים מאוד וזה לא מובן מאליו. מה דעתכם על קצת סמבה? שמע לי סבבה. מה דעתכם אבל על סמבה בשניים? וואו, זה הרבה יותר מסבבה, זה סמבבה.

אז עוד ביקור ב-60s אצל הביטלס, here, there and everywhere. ואם כבר ביטלס, אז הם כמובן נתנו השראה לרבים, לא רק בעולם המוזיקה, אלא גם סוג של בכתיבה. לדוגמה, אחד, אהוד מנור. כן, כן, גם הוא ככה עשה name dropping באחד השירים היפהפיים שכתב. הם עזבו את ההורים כשדונובן ודילן הפריחו יונים במצעדי הפזמונים, הם שרו let it be. שלמה ידוב על הלחן, צליל מכוון על כל השאר, ילדי הירח כמובן.

0: ילדי הירח, ילדים יפים. הסורים בגלגלת, הסורים של ה-60-70, יום ראשון בשבוע, מחר 80, יש האומרים, רק מזכיר לכם למקרה שאולי ככה פספסתם איזה יום מחר. בינתיים בהווה 6, אמרנו לכם, לצפון, ניצני עוז, לנילי, לדרום, אין תות לעירון. אם אתם חוצים את מחלף עירון ב-65, אז ממשמר הגבול לכיוון אום אל-פחם, נוסעים לאט, רק תהיו רגועים, מה יש לי לחץ, יש לכם אותנו ברקע. אני עם קומכם הייתי נתקע במיוחד בפקק, כדי לשמוע סורים. אבל זה רק אני לא יכול להיות בפקק כשאני משדר. איזה בס עלי. כיף שאתם איתנו, בנצי, כולנו שולחים בריאות ליהודה פוליקר, כמובן, כמובן, נטה יושבת לה באלת, ועם איזה מבסוטית, היא לא יכולה לרקוד במשרד, אבל היא עושה את עצמה כאילו היא עובדת, נטה, סודך שמור איתנו, וזוהר נמצאת במגדל העמק, וכיף לה, והנאה צרופה בטח עם אלוויס. איזה תענוג זה אלוויס בצהריים, אה זוהר? ומיטל נמצאת עכשיו בטיול בדרום איטליה, עם שתי בנות, וכל מה שהן חושבות עליו, זה על החייל המתוק שלהם, רשף. מה, השארתם את רשף בצבא ונסעתם לדרום איטליה? טוב, נו, גם אתן צריכות ליהנות, ואני בטוח שהוא יהנה מהמתנות שתביאו לרשף. רשף, חושבים עליך בדרום איטליה, וגם פה. ואלי, כיף שאתה איתנו, ושני... שואלתי מישהו זוכר ש-Here There and Everywhere זה שיר החופה של פיבי מחברים בסדרה? וואלה, לא זכרתי, ומצד שני זה לא הסורים 70, אז אנחנו נדחה את זה ליום שלישי, את הזיכרון הזה. וואו, שני הטובה והדברים האלה, אה? כיף שאתם איתנו וגם חברים במחסן ואין חרוד מאוחד, אם תהיתם, תמיד אני אומר אין חרוד, אז זה מאוחד, הם מלקטים ושרים וקולי קולות את ילדי הירח, נראה לי שאתם ככה יכולים להתחבר לאווירה, לא? מה אתם אומרים על הדורז? נשמע טוב, נכון? אז הנה, זה יגיע מיד. גלגלץ.
1: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
2: אהבתי.
1: פשוט לא רק על מוזיקה.
2: לא הבנתי.
1: למשל... הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
2: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
1: מה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
2: ו...
3: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
1: נו, ברור שיהיו שירים.
2: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
4: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
1: פשוט מזווית אחרת.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, חבר.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

שנות ה-70.

מדנס, מיי גרל. עכשיו, חדי האוזן ביניכם שמבינים קצת בעשורים, אולי תהו, רגע, מיי גרל זה לא 80 של מדנס? אז תשמעו, יש פה קטע טריקי קצת, והעובדה היא שהשיר הזה שוחרר כסינגל ב-21 בדצמבר 1979, 10 ימים בלבד הוא חי ב-70s, אבל עדיין זה מה שקובע, שיר יצא ב-70s, למרות שאתם יודעים, להיט ענק ב-80s, לפחות בהתחלה, ועדיין להיט גדול ויפהפה. מדנס הביא אותנו ל-22 לפני 3 עשורים של ה-60-70, לפני זה היינו באלבמה סונג עם ה-60, ואנחנו לא זונחים את ההווה, כמובן. אם אתם עולים לירושלים מכיוון ים המלח, כביש 1 ממחלף אדומים לכיוון מחלף הזיתים, נוסעים שם לאט. אם אתם נכנסים לירושלים מגבע בנימין, ב-437 ממחלף אדם לכיוון חיזמה, גם שם נוסעים לאט, אני מניח שבגלל המחסום, אז תנו לאנשי הביטחון שם לעשות את העבודה שלהם, ותהיו עדיפים עם חיוך, כמובן, ברור. אי אפשר אחרת. עשורים בגלגלץ, נמשיך עם צביקה פיק. שלשום, יום שישי, מלאו 4 שנים להפטרתו של הענק המוזיקלי הזה, מי שפרץ לחיינו בשנות ה-60 עם להקות הקצב, ואז ב-70 גם בסולו וגם מחזות זמר, ואז דעיכה ושפל ב-80, ואז זכייה מחדש אחר כך ובכלל, זכייה באירוויזיון ועוד כאלה וכאלה. אין, הצביקה והמוזיקה שלו תהיה איתנו עוד לדורי דורות. הנה, טעימה קטנטונת. אפרופו טעימה, 2 תפוחים.

תנו לדורי בן זאב לימון, הוא יעשה ממנו לימונדה. איזה קטע, זה בדיוק שם האלבום שממנו לקוח השיר הזה. 1977. הוא כתב עם שלום חנוך, הלחן של שלום חנוך. איזה תענוג. חוזרים לשישים.

סמוקי. שיר זה במקור, אגב, לא שלהם, הוא שיר של איזה הרכב אוסטרלי שנקרא New World, יצא ב-72. קצת אחר כך, כמה שנים עברו, וסמוקי הפכו אותו ללהיט הזה, ואז ב-90's היה את הגרסה שהרסה את השיר שם, Who the F-Word is Alice. למה לנבל? אז אנחנו בעניינים של קלאסיקות, הנה עוד אחד מאליס, אנחנו עוברים לאליסון. אלוויס קוסטלו, הפצוע, הכואב, סוחט את הלב.

אלביס קוסטלו. אליסון, תכף נסיים בעוד שיר על שמה של מי שהיא. כחול לבן, ואתם תעלו רעיונות ככה במוח. אבל לפני זה נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. ותודה גם לצוות. דלית אופר, שערכה לנו את המוזיקה. שיון שירקאוובה, המפיקה שלנו. דנה הרולד, הטכנאי. תכף, מעל קולומברה, תהיה אתכם להמשך הצהריים כאן בגלגלץ. אני רני ליקים, מחר בשתיים, אתם יודעים, עשורים, 80, יש אומרים שיהיה אחלה. אז יהיה אחלה לדעתי. אנחנו נסיים את התוכנית היום עם אפרים שמיר. שר מיקה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
0: גלגלץ.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מחבל בחאן יונס. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שהלילה צה"ל תקף ברצועה בתגובה למספר הפרות של ארגון הטרור חמאס במהלך סוף השבוע. בתוך כך, ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון, ובחירי מועצת השלום של טראמפ, מלדנוב ובלר, צפויים להגיע מחר לישראל על מנת לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועה. השלושה צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, ומטרתם לפקח על התקדמות שלב ב'. הם צפויים להגיע ארצה מקהיר, שם הם נפגשים עם המודיעין המצרי. שני ילדים בני 5.5 ו-6.5 פונו לבית החולים לגליל בנהריה לאחר שנחשפו במהלך חופשה משפחתית לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. יתמר מונצ'ק, מנהל מיון ילדים במרכז הרפואי, סיפר ביומן הצהריים.
11: קיבלנו שני ילדים בני 6.5 ו-5.5, ילדים בריאים בדרך כלל, שזמן קצר טרם קבלתם נחשפו לאיזשהו ממתק שהכיל כנראה פטריות הזיה. ההורים שלהם, הם סיפרו שהם היו בפארק ליד הים, ושם אדם מסוים נתן לילדים את הממתקים, וילדים עשו מה שילדים עושים, ואכלו אותם בשמחה.
10: זמר מוכר נעצר בסוף השבוע בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר והטריד אותה. הוא זומן ביום שישי לחקירה באזרה, ולאחר עימות שנערך עם המתלוננת הוא שוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת, ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. פועל בניין נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 4 מטרים באתר בנייה בדרום תל אביב. הוא חולץ על ידי צוות כבאות והצלה. כתבנו טוביה יגלניק מוסר שצוות מדה העביר אותו לבית החולים איכילוב בעיר. בועז גורן, סוכנו של ענן חלילי, שחתם בסוף השבוע בקריסטל פלאס לאחר שנרכש על ידי המועדון האנגלי, אומר בגלי צהל, ברור לנו שהוא הגיע להיות שחקן הרכב.
12: סגרנו לקראת סוף יולי באינטר באיטליה, שם העסקה נאלצה ליפול בגלל תקנון רפואי להתאחדות האיטלקית. ציפייה משחקן שהוא בטופ זה לדעת לקחת רגע קשה ולהתקדם ממנו מאוד מאוד מהר. אני לא חושב שעברו 5 דקות מהרגע שקיבלנו את הבשורה הסופית לבין הרגע שענן חזר לעצמו. אנחנו מבינים שלא לקחו את ענן כדי להיות שחקן ספסל.
10: ומזג האוויר, גשם מקומי בסופות הימים יחידות, בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בעצבת ארי כהן, צביקה אליהו ומוטי זדה.
13: בחסות ASUS, המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר ASUS.
14: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלת.
15: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

פותחת, שעה ראשונה שלנו כאן יחד, גלגלץ, שלום לכם, שלום לכן, צהריים טובים. טוב להיות כאן, תודה לרן על העשורים שלו, לאיתמר בן אריה שבוחר לנו את השירים, לשיון שירה קאוואבה ששבה אלינו מיפן והיא מפיקה כאן באולפן, דנה הרולד על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, הגעתי אליכם ממש עם הלשון בחוץ מתחנת הג'ימבורי הקרובה לביתי. מה אני אגיד לכם? חוויה לא כיפית, הרבה מאוד הקרבות אנחנו עושים, עושות למען הילדים שלנו, כולל הליכה לג'ימבורי שזה בעיני, באמת מבחינתי הגיהנום. ויש פער רציני בין מה שאנחנו חווים כהורים, כאימהות, לבין מה שאנחנו משדרות כלפי חוץ, משדרות, הבנתם? סתם, אבל גם בעבודה, כל אחד בעיסוקיה, כן? באמת פער כל כך כל כך משמעותי. רגע אחד אנחנו מתוקתקות, משדרות עסקים, כרגיל, הכל בסדר. וברגע השני אנחנו על רצפת הסלון, אוספות צעצועים של ילד בן 4 או ילד בן שנה, שלא נאמר על רצפת הג'ימבורי. מנסות באמת לג'נגל ככה את כל העולם ולהישאר בהכרה, ועל הפער המדויק הזה, המעייף והיפה הזה, שי אמבר כתבה את השיר החדש שלה, היא הפכה לאימא השנה, וזה שיר מצוין שנקרא הכל וכלום בבת אחת, או בבת אחת, תשמעו את זה.

שלום לאבא יהב, שרוצה רק לומר שיש אבות פעילים בחופש, שגם רצים לג'ימבורי ולפעילות עם הילדים, שאוספים אחרי משחקים. ברור, יהב, מה זאת אומרת? הנטל הוא שווה, החלוקה בנטל אצל הרבה משפחות היא שווה. אני פשוט דיברתי מהמקום שלי כאימא, כי אני לא יכולה לדבר כאבא, אתה מבין? אני לעולם לא יהיה אבא, אני אימא, וזו החוויה שלי, אבל אין ספק שכולנו נופלים לדבר היום הזה שקוראים לו ג'ימבורי, ואנחנו כולנו ביחד ננצח את אוגוסט הזה, נכון? אין ברירה אחרת.

שימו לב, כביש 1 עמוס מחלף מעלה אדומים ועד מחלף הזיתים, וכביש 437 עמוס מחלף אדם לכיוון חיזמה. זה הכל כרגע, 1-800-890-18. זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה, אפשר לדווח לנו מהדרך, אפשר להתקן אותנו, מה אתם עושים בחופש הגדול עם הילדים שלכם, שהוא לא ג'ימבורי, וואי, סליחה, הכי שרפתי את הג'ימבורי בעולם. יכול להיות שזאת חוויה אישית שלי, כן? לא, לא, לא צריך להתאפס בזה. בסוף כולנו שם, כן? אז איך מסבירים את זה? מה זה, המקום הממוזג היחיד שאפשר ללכת אליו? לא נראה לי. טוב, עכשיו אנחנו עם המוזיקה. קצת שקט. נינה טייב, פול טראנק. נגנב ממך.

נגנב ממך, פול טראנק, מארחים את נינה טייב, אתם על גלגלץ. באוקטובר האחרון, קווין פארקר, המוח והכישרון הבלעדי, מאחורי אתם עם פאלה, שחרר את האלבום החמישי שלו, את Dead Beat. אתם בטח זוכרים שחרשנו פה לא מעט את השיר דרקולה בין היתר בתוכו, במיוחד אחרי שהרימיקס שלו עם ג'ני מבלק פינק שבר את הרשת והשמענו גם אותו. אבל עכשיו, כמעט שנה אחרי שהאלבום הזה יצא, שיר אחר מתוכו מקבל חיים חדשים. לגמרי, למה הפעם? כי אם תלכו עכשיו לקולנוע לראות את הסרט החדש של ספיידרמן, אתם תשמעו בדיוק את השיר הזה. ההופעה שלו בסרט פשוט הקפיצה אותו חזרה לראש טבלות הסטרימינג, הפכה אותו למאוד מאוד ויראלי, ועכשיו הוא גם כאן אצלנו. זה נקרא לוזר, קווין

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

עשר רמות מעליו, עודיה, האם זה יהיה שיר השנה שלכם? אנחנו נגלה ממש בקרוב. עוד לא פתחנו את האצבעה, לא לדאוג, אנחנו רק ככה מכינים את השטח, כי בקרוב מצעד, אין, לא משנה איך תסתכלו על זה, כן? עוד מעט ערב ראש השנה, כל העניין הזה, מסיימים שנה, סוגרים שנה, סוגרים, מסכמים אותה. את כל המוזיקה הישראלית שהייתה כאן, יכול להיות שעודיה תהיה שיר השנה, זה ממש ממש תלוי בכם. הנה מישהי שכמעט עשתה את זה בשנת 2005, אבל הגיע למקום השני במצעד הישראלי שלנו, בסוף השנה. אבל יופי של שיר. שירי.

גרייסי אברהמס עם Hit the Wall, גלגלץ. יש לנו שתי תאונות דרכים לדווח לכם עליהן. בבקשה, בכל לשון של בקשה, תשמרו על עצמכם. לא נעים להיות בכבישים, זה נכון, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור, צריך לפקוח אלף עיניים ולשמור על כל מי שנמצא לצידנו בכביש, ועל עצמנו כמובן. אז כביש 6 לצפון עמוס בגלל תאונה, ממחלף ניצני עוז ועד אינטוט. גם כביש 40 לדרום עמוס שם, מצומת רעם ועד כפר אחים. תודה רבה לרחלה. תשמרי על עצמך ותיסי בזהירות, כולכם. כביש 437 גם עמוס ממחלף אדם לכיוון חיזמה, וזה הכל בינתיים. אנחנו נעדכן אתכם עוד בהמשך, לא לדאוג. אנחנו עכשיו אל המוזיקה, סוף שנות ה-70. שנים שבהן הדיסקו שלט בעולם, וגם כיס, להקת רוק שכבר הייתה ענקית, החליטו לבדוק מה קורה באזורים האלה שפוגשים אותה, ופול סטנלי, הסולן של כיס, סיפר שהוא שמע את נוסחת הדיסקו של התקופה וחשב, היי, גם אני יכול לעשות את זה, קלי קלות, והנה הוא עשה את זה, וזה היה הסינגל הכי גדול שלהם בעולם, כן? I was made for loving you, kiss, the same disco.

0: פונדו.
1: לה קמיסה נגרה, החולצה השחורה כסימן ללב שבור. 3:55, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, גלגלץ, נשארים יחד גם בשעה הבאה. זה בית בני. ביי אלה, אימא וידה בלי.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם IDI חברה לביטוח כפוף לתקנון
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם ה-9 בערב כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה אוטודיפו
4: מתרחצים יקרים שירותי ההצלה הסתיימו
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: על השעה 4. שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מחבל בחאן יונס. הלילה תקף צהל ברצועה בתגובה על מספר הפרות של ארגון הטרור חמאס במהלך סוף השבוע. בתוך כך, ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון, ובחירי מועצת השלום צפויים לנחות מחר בישראל על מנת לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועה. השלושה צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, ומטרתם לפקח על התקדמות שלב ב'. הם צפויים להגיע ארצה מקהיר, שם הם נפגשים עם המודיעין המצרי. בית הדין של הליכוד בביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל כץ שנעדר מדיון ביטחוני בקבינט לטובת קידום פוליטי. במכתב עליו חתום נשיא בית הדין עורך הדין מיכאל קליינר נכתב יש להצטער על הופעות פומביות שלו שנתפסו כחלק מתעמולת בחירות בפריימריז, כאשר היה מודע לכך שאין לו צורך יותר בתעמולת בחירות, לאור היותו כבר משוריין, לשון הדברים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. זמר מוכר נעצר בסוף השבוע בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר והטריד אותה. החשוד זומן ביום שישי לחקירה בהזהרה. לאחר אימות שנערך עם המתלוננת, הוא שוחרר בתנאים מגבילים. החקירה אודותיו נמשכת, כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. כתב אישום מוגש לבית המשפט המחוזי בלוד נגד אב ממרכז הארץ שאנס את ביתו בת ה-14. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
9: על פי כתב האישום האב ביצע עבירות מין חמורות בביתו בעת שישנה בדירתו ואף אנס אותה. תוך כדי המעשים אמר לה כי הוא מעדיף שהוא יעשה אותם ולא גבר אחר. למחרת הפציר בביתו שלא תספר פן יוכנס לכלא ולא ירצה לחיות. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על הערכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
8: בועז גורן, סוכנו של השחקן ענן חלילי, שחתם בסוף השבוע בקריסטל פלאס, לאחר שנרכש על ידי המועדון האנגלי, אומר בגלי צהל, ברור לנו שהוא הגיע להיות שחקן הרכב.
10: סגרנו לקראת סוף יולי באינטר, באיטליה. שם העסקה נאלצה ליפול בגלל תקנון רפואי להתאחדות האיטלקית. ציפייה משחקן שהוא בטופ, זה לדעת לקחת רגע קשה ולהתקדם ממנו מאוד מאוד מהר. אני לא חושב שעברו 5 דקות מהרגע שקיבלנו את הבשורה הסופית, לבין הרגע שענן חזר לעצמו. אנחנו מבינים שלא לקחו את ענן כדי להיות שחקן ספסל.
8: התחזית, גשם מקומי וסופות רמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
11: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס
0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
5: גלגלת עם החיילים והחיילות

0: תקשיבו איזה שירי נשמה היום, משהו, ליידי גאגה, ברדלי קופר, פותחים שעה שנייה עם כל האמוציות שלנו, גלגלץ, אחר הצהריים טובים, אנחנו ממשיכים יחד עם המוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה, שיון שירה קאוובה, כאן מפיקה, דנה הרולד על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ומהצמד הזה אנחנו לצמד הישראלי, האהוב עליי נראה לי, נס וסטילה, הוציאו שיר חדש, שיר פגז, באמת, אין משהו, 100 מ-100, מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על

פוגש את היורודנס, ואייקון באמת היה המלך הבלתי מעורער, לפחות אחד מהם של התפר, בדיוק התפר הזה. טוב, גלגלת 4:15, בול! אז תראו, כביש החוף לצפון עמוס מינאי עד מחלף זיכרון יעקב. כביש 6 לצפון עמוס מחלף ניצני עוז ועד עין תות בגלל תאונת דרכים שהייתה שם קודם. עוד תאונת דרכים יש לנו. כביש 40 לדרום עמוס בגללה מצומת רעם ועד כפר אחים. תודה רבה לרחלה ולרוברט. שתהיה לכם מסיעה טובה, שימרו על עצמכם כולם, כל מי שנמצא באזור, בכלל כל מי שעל הכבישים, כן? לא רוצים לדבר כאן על עוד תאונות. כביש 437 עמוס ממחלף אדם לכיוון חיזמה, זה הכל. 1-800-890-18 זה המספר שלנו, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא. דברו איתנו גם בוואטסאפ 052-90-2002. עוד קצת מהיופי הזה, The Weeknd, Save Your Tears.

גלגלת, 4:23 עכשיו. ממשיכים עם משהו לא מאוד חדש, אבל כן, מאלבום האחרון של הילה רוח, שיר שנקרא טבע.

0: איזה כיף באמצע היום, הלהיט הזה של Underworld, Born Sleeping, גלגלץ. 4:30 עכשיו, כולנו צריכים רגע להתעורר ממה שעובר עלינו היום. וזה הזמן גם לעשות לכם תקציר, אז רגע.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: תכל'ס זה לא תקציר, זה ממש כל הדיווחים שיש לנו. כביש החוף לצפון עמוס מינאי עד מחלף תיכון יעקב. לא, כן, עד, מה קורה שם? מה קורה בדיווח הראשון שם? כביש 6 לצפון עמוס מחלף ניצני עוז עד אינטוד בגלל תאונת דרכים, כביש 40 לדרום עמוס מצומת רעם ועד כפר אחים, גם כן בגלל תאונת דרכים, תודה רבה לרחלה ולרוברט שהתקנו. הגיע לדרום עמוס מחלף מורשה ועד ראשון לציון. וזהו, זה בעוד קרוב לשעה אנחנו נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בחוץ, גם העדכונים וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
3: מה קורה אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא תתקנו ביישומוני הניווט.
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

H, הראפר הבריטי הצעיר. זה כאן מחווה מאוד מאוד ברורה על Ring My Bell של אניטה וורד מ-1979. אתם על גלגלץ. עכשיו אל מישהו משלנו. מוקי! עם ידה סוכר.

אמן. ויהי אור, תקווה 6, גלגלץ. כביש החוף לצפון, עמוס מינאי, ועד מחלף זכרון יעקב. כביש 6 לצפון, עמוס מחלף ניצני עוז, ועד אינטוט בגלל תאונת דרכים. עוד תאונה אחת, כביש 40 לדרום, עמוס מצומת רעם, ועד כפר אחים. תודה לרחל ולרוברט שהתקנו אותנו על מה שקורה שם. וגם אחרון, גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד ראשון לציון. זהו זה, 1-800-8918, זה המספר שלנו, דברו איתנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בו זמינים לכם. גם בוואטסאפ. עכשיו אלטון ג'ון.

אין לה במי להתאהב, אלא החדש של שרית חדד. זהו זה, 8:58, אנחנו סוגרים את הזמן שלנו כאן היום יחד. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את כל השירים בשעתיים האלה, לשיון, שירה קאבובה, שערכה את דיווחי התנועה, ופיקה ולנועה קולטר שהייתה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי תיכנס הנה, אחינועם בר, והיא תמשיך איתכם את אחר הצהריים הערב האלה. וזהו, אנחנו נפגש כאן כרגיל מחר, תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם רק טוב, וזהו. קחו שיר פינוק. דייוויד גטה וקלי רולנד.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
2: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
3: ו...
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גם במילואים.
7: אנחנו גלגלץ בהתרעננות של גדוד 969, ואני כאן עם עדי המהממת, הקמבצית של הגדוד. המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל את נמצאת כאן עם חתיכת בטן ולא מהבופה של המלון. את בהיריון.
8: אז קודם כל נציין שזה חודש תשיעי כבר. אני חייבת להגיד שהמילואים עזרו לי לא להרגיש אותו. הגדוד עבר איתי כל דרך בחיים שהייתי בה, משלב החתונה, הצעת הנישואים ובסוף גם ההיריון.
6: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
9: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
10: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מועדון חבר.
14: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
15: יש מלגה גם בשבילך.
16: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
17: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
18: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
19: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: השעה 5. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בפעם השנייה תוך כשעה צהל תקף מחבל נוסף ברצועת עזה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: בשתי תקיפות ברצועה בשעות האחרונות בחניונס ובנוסירת הותקפו מפקד פלוגה בחמאס ומפקד צוות בג'יהאד האיסלאמי. גורמי ביטחון מבהירים כי התקיפות לא מהוות שינוי במדיניות התקיפות של צהל בעזה, והיא נותרה כפי שהייתה בימים האחרונים, מדיניות מחמירה יותר בשל המגבלות המדיניות, אבל כזו שכן מאפשרת לחסל מחבלים מסוימים.
17: כתבנו ג'קי חוגי מוסיף כי הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים מהתקיפה בחאן יונס. בתוך כך, ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון ובחירי מועצת השלום, צפויים לנחות מחר בארץ. השלושה צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו על מנת לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועה. הם צפויים להגיע ארצה מקהיר, שם הם נפגשו עם הנשיא אסיסי ועם גורמי המודיעין המצרי. בית הדין של הליכוד בביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל כץ שנעדר מדיון ביטחוני בקבינט לטובת קידום פוליטי. במכתב עליו חתום נשיא בית הדין, עורך הדין מיכאל קליינר, נכתב יש להצטער על הופעות פומביות שלו שנתפסו כחלק מתעמולת בחירות בפריימריז, כאשר היה מודע לכך שאין לו צורך יותר בתעמולת בחירות, לאור היותו כבר משוריין. דיה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. שמעון בוסקילה הוא הזמר המוכר שנעצר בסוף השבוע בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר והטריד אותה. בשישי זומן בוסקילה לחקירה בהזהרה, ולאחר אימות מול המתלוננת שוחרר בתנאים מקבילים. החקירה אודותיו נמשכת, כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד נגד אב ממרכז הארץ שאנס את ביתו בת ה-14. עם הפרטים כתבנו טובי הגלניק.
13: על פי כתב האישום, האב ביצע עבירות מין חמורות בביתו בעת שישנה בדירתו ואף אנס אותה, תוך כדי אמר לה כי הוא מעדיף שהוא יעשה את המעשים ולא גבר אחר. למחרת הפציר בביתו שלא תספר פן יוכנס לכלא ולא ירצה לחיות. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על הערכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
17: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, קבע נתוני הצבעה לפי קלפי ביום הבחירות ימסרו לציבור. מדווחת כתבתנו מאיה נדן.
20: השופט נועם סולברג דחה את בקשת הליכוד לעיון מחדש בהחלטתו, לפי הנאסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. אך עם זאת, קבע סולברג כי ביום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות המרכזית 4 פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ. הנתונים יהיו זמינים לכל הרשימות באופן שווה ויאפשרו להן לפעול להמרצת בוחרים ולהגברת שיעורי ההצבעה מבלי לחשוף את המידע בדבר זהותם של מי שהצביעו.
17: נהג מסעית נפצע בינוני בתאונה בין שתי מסעיות לבין כלי רכב פרטי במחלף חטיבת הנגב סמוך לבאר שבע. לוחמי האש חילצו את הפצוע מאחת המסעיות והעבירו אותו להמשך קבלת טיפול רפואי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כך מעדכן כתבנו בדרום אלישיב הראל. התחזית, גשם מקומי צפוי בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. אלה חדשות.
21: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
22: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

שדות גולדברג, מאיר אריאל, מתכתב כאן עם האומנם, את הלכי בשדה של לאה גולדברג, אתם על גלגלת, שלום לכם. 5:08, כיף שאתם כאן, עברתם את היום הראשון בשבוע, כל הכבוד, רשמית הגענו לערב, אז יום ראשון כמעט מאחורינו, כל הכבוד לנו. לי קוראים אחי נועם בר, אלווה אתכם כאן בשעתיים שלנו כמידי יום, גילי פוקס מנשה על ערכה, נועה קולטר טכנאית, שיון שירקאווה בחזרה אלינו מיפן ומפיקה כאן באולפן, זה אפילו חרוז, אני הראשונה שעושה את זה היום, השדרנית הראשונה, כן? וואו! גל אקלום, עורכת את דיווחי התנועה, ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את זושה. זושה הם שני חבר'ה חסידים. ברוקלינאים, לראות אותם בתל אביב, זה היה דבר מדהים, ראיתי אותם, הם הופיעו בברבי, הם עשו 3 סולד אאוט בברבי, יש להם קהל כאן בארץ, למרות שהם אמריקאים עם מבטא והכל עברית ככה ככה, בעיקר יודעים לצטט פסוקים והלכות, שני חבר'ה ממש מוכשרים, שאתם יודעים, חסידים זה כזה, הרבה מהאמונה באה לידי ביטוי במוזיקה ובשמחה, אז הם עושים מוזיקה מחזקת כזאת. אז השיר הזה נקרא Don't Leave Me On My Own. שהמסר הוא, אתם לא לבד. אנחנו צריכים אחד את השני, אנחנו צריכים את אבא, אנחנו צריכים כל אחד שיכול לשמוע את זה איך שהוא רוצה. הצמד זושה, צלם לאחרונה שיר עם עקיבא, בהמשך עם ישי ריבו, שהם גם ירחו בברבי. ויש להם ממש קהל בארץ, אז תכירו. Don't leave me on my own.

צ'יין סמוקרס, קולד פליי, I want something just like this. אתם על גלגלץ. Like this, כאילו? דיווחים, כביש 90, חסום מצומת מצפה שלם עד מלון ים המלח, חזור המלונות בשני הכיוונים, בגלל ענייני מזג אוויר, שיש לצפון עמוס, מניצני עוז עד אנטוט, בגלל תאונה שם, ב-40 לדרום גם תאונה עמוס מצומת ראם עד כפר אחים, בחוף לדרום עמוס, מיני עד זיכרון, הגיע לדרום ממורשה עד ראשון לציון, הגיע לצפון עמוס מראשון עד אלוף שדה, זהו זה, זה הכל. אנחנו כאן ב-05290-2002, מחר בבוקר, דקלה הולכת לקום השכם בבוקר, ולהגיע לאולפן גלגלץ, מתארחת במדינה בדרך. אז הנה היא, עד אז. הוא כותב לי, מאמי.

לשיר הזה קוראים אביצ'י של נדב חנציס. למען האמת, אני לא כל כך מבינה למה קוראים לשיר הזה אביצ'י, אבל זורמת איתו. ואפילו מעלה ושמה אביצ'י אחריו. Wake me up.

0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: אתם על גלגלת 5.5, שימו לב, 90 חסום לתנועה מצומת מצפה שלם עד אזור מלונות ים המלח בשני הכיוונים בגלל ענייני מזג אוויר. 40 לדרום, עמוס מראם עד כפר אחים. 6 לצפון, ניצני עוז עד אנטות. החוף לצפון, עמוס מינאי עד זיכרון. גאה לדרום, מורשה עד ראשון. גאה לצפון, ראשון עד אלוף שדה. זהו מגזרת כבישים, אבל יש לנו את הגזרה הכי חשובה, הגזרה הכי לוהטת, גזרה הכי חמה, גזרת שיר השרשרת. אז היינו עם שיר שקיבלנו כל כך הרבה הודעות שאהבתם עליו, וידעתי, אני ידעתי, לכן בחרתי בו. היינו עם Infinity 2008, גורו ג'וש פרוג'קט, Infinity, a freak like me, ti-ti-ti-ti. אז עכשיו לאן? זה יכול להיות קשור לחלל, כי Infinity, אינסוף, זה יכול להיות קשור למתמטיקה, גם יש אינסוף מספרים או משהו בסגנון, לא? גורו ג'וש פרוג'קט, זה השם של ה... אדם שעשה את זה, של הדי-ג'יי. אז אם יש לכם רעיון, משהו שקשור אליו אולי, אני לא יודעת. אין סוף אפשרויות, ורק אתם מחליטים. 05290-2002 זה וואטסאפנו, כתבו שם מלא, שאני אגיד לכם תודה עם השם המלא, עושה לכם כבוד. עכשיו אנחנו עם כמה הודעות, ותכף נחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
5: יש מלגה גם.
6: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
5: המקבצה שלך לאזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: את רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: קרן פלס מבול עכשיו אריאנה גרנדה שנמצאת בעיצומו של הטור שלה עם האלבום הקודם בכלל אבל במהלכו הוציאה את האלבום החדש שלה פטל דימוי של עלי כותרת פטל שדורכים עליו שהוא יוצא כולו צבעוני ועדין ורח ויפה במדרכה ואנשים לא שמים לב ודורכים עליו מדמה את עצמה להעלה כותרת הזה, וגם באלבום הזה, כמו באלבום הקודם, האלבום הזה הוא חלקו, סוג של מכתב האשמה נגד הציבור, או נגד התקשורת, או נגד המעריצים שלה, לא בדיוק נגד, אבל היא אומרת, אתם לא, אתם עושים מכל דבר עניין גדול, אתם לא מקשיבים לי, אתם עושים ממני מפלצת, הרי קראו לה מפרקת בתים, כי חשבו שהיא יצאה עם גבר נשוי, לא ברור אם זה נכון, לא נכון, כן היה נשוי, לא היה נשוי, בכל מקרה, היא כועסת. היא כועסת, ושומעים את זה פה. פטל, אריאנה גרנדה, חדש.

get into the groove, אחת והיחידה מדונה שחוגגת יום הולדת 68 ועדיין מוציאה מוזיקת פופ מעולה. אם שמעתם את האלבום האחרון שלה, האישה הזאת מסרבת להזדקן, היא אומרת לא לא לא, אני לא יוצאת מהלופ, אני לא יוצאת מהעניינים, אני לא מפסיקה להופיע, אני אראה צעירה, אני כאילו, זה נתון לפרשנות אם היא נראה צעירה, היא מנסה בכל אופן, עם עזרה חיצונית, והיא עושה מוזיקה עדיין, והאלבום באמת כיפי ברמות ולא נופל, ואפילו מתעלה על רוב הבחורות בנות ה-20-30 שהוציאו אלבומי פופ בשנה האחרונה, לדעתי לפחות, אז מזל טוב ענק למדונוש, לנצח מלכת הפופ. ועכשיו, כבישים. מה יש? אוי, זה לא מה שהתכוונתי להכניס. בלי מוזיקת רקע, ככה. 90 נחסם לתנועה מצומת מצפה שלם עד אזור מלונות ים המלח בשני הכיוונים בגלל ענייני מזג אוויר, 6 לצפון עמוס מאייל עד עירון. תודה רבה לאבי ברמן שהדכן אותנו. אבי, תודה. חוף לצפון עמוס מיני עד זיכרון, איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, גאה לדרום ממורשן מסובים, גאה לצפון מגן רבי עד אלוף שדה, וזה הכל. עכשיו כתבו לנו מה יש שיר השרשרת. 052-90-2000 ואז 2 זה וואטסאפנו, אם אתם רוצים להמשיך את שיר השרשרת,

כלפינו, אם אתם רוצים להמשיך את שיר השרשרת, היינו עם אינפיניטי 2008. זוכרים את השיר הזה? מ-2008? יופי, עכשיו זה עובד. נפלא! היינו עם אינפיניטי 2008, המחשב נגדי היום. אם יש לכם רעיון לאן אפשר להמשיך מפה, זה של גורו ג'וש פרוג'קט. לאן מכאן, משהו שקשור לאינפיניטי, אין סוף, לא יודעת, ועכשיו, לך! ותתרגל איתה. אתי אנקרי.

0: לי איתו.
1: זה ניר כנען, ועכשיו Pumped Up Kicks, שיר כיפי, חמוד, שמח, ואז מקשיבים למילים ומגלים שזה שיר עם מילים נוראיות, כמו כלום לא עצוב של לבת ארבנאי, לא לא לא לא לא, ובסוף כולם שם מתים. אז ככה, כזה.

0: נכנס לבית הספר עם כלי נשק וכל הילדים בורחים, על זה השיר. תופעה לצערנו מאוד נפוצה בארצות הברית. תודה לאל, צרה שלא הגיעה אלינו לארץ, יש לנו מספיק משלנו, תודה רבה. אבל כן, פוסטר דה פיפול בוחרים לטפל בזה עם שריקות ובנחמד ובנעים, כדי שאולי אולי לא תשימו לב בעצם מה קורה פה בסתר.
1: השרשרת,
0: הצעה של גילה דולב ודניאל וגם אור מרגלית הציעו אחרי גורו ג'וש פרוג'קט, נלך על ג'י גורו דבה. ג'י גורו דבה זה כמובן המנטרה כשהביטלס היו באווירת ההודי, באווירה ההודית שלהם שג'ורג' אריסון גרר אותם אליה, אז הם הוציאו הרבה שירים כאלה עם מנטרות בין היתר, את השיר המופלא הזה, באמת אחד ה... היו אצל המערישי יוגי. וגם השיר שהיינו איתו בשרשרת היה אינפיניטי, וזה Across the Universe. היוניברס הוא אינפיניט.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. התעדכנו ביישומוני הניווט.
8: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
9: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: על השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בפעם השנייה תוך כשעה צהל תקף אחר הצהריים מחבל נוסף ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: בשתי תקיפות ברצועה בשעות האחרונות בחאן יונס ובנוסירת הותקפו מפקד פלוגה בחמאס ומפקד צוות בג'יהאד האיסלאמי. גורמי ביטחון מבהירים כי התקיפות לא מהוות שינוי במדיניות התקיפות של צהל בעזה, והיא נותרה כפי שהייתה בימים האחרונים, מדיניות מחמירה יותר בשל המגבלות המדיניות, אבל כזו שכן מאפשרת לחסל מחבלים מסוימים.
11: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי פלסטינים מדווחים על מספר פצועים במקום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, קבע כי נתוני הצבעה לפי קלפי ביום הבחירות יימסרו לציבור. מדווחת כתבתנו מאיה נדן.
13: השופט נועם סולברג דחה את בקשת הליכוד לעיון מחדש בהחלטתו, לפי הנאסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. אך עם זאת, קבע סולברג כי ביום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות המרכזית 4 פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ. הנתונים יהיו זמינים לכל הרשימות באופן שווה ויאפשרו להן לפעול להמרצת בוחרים ולהגברת שיעורי ההצבעה מבלי לחשוף את המידע בדבר זהותם של מי שהצביעו.
11: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מדריך בקיבוץ בשפלה בגין ביצוע מעשים מגונים בנערים אותה מדריך. עם הפרטים כתבנו טובי הגלניק.
14: על פי כתב האישום בין השנים 2024 ועד למעצרו, ביצע המדריך ששמו איתן שחר מעשים מגונים מספר רב של פעמים בשישה נערים מכיתות ז' וח' אותה מדריך בקיבוץ. המעשים בוצעו במסגרת תפקידו כאשר הסיע את הקטינים ברחבי הקיבוץ או שעה איתם בבריכה או בחוף הים. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
11: ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר לאחר שגבר בשנות ה-40 לחייו נפצע באורח בינוני בקטטה שהתפתחה מול ביתו של מוסלי בסביון. בנוסף נעצרו 3 גברים. רק בשבוע שעבר הטיל בית המשפט המחוזי בתל אביב צו הגבלה שיפוטי חריג. לפיו מוסלי ישהה במעצר בית בביתו בסביון למשך 45 ימים. דגלי ישראל הושחתו בכיכר המרכזית בבנימין, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
15: את עשרות הדגלים הציבה מועצת בנימין בכיכר הסמוך ליישוב אתרת, והם הושחתו במהלך השבת, לאחר שעמדו במקום במשך חודשים ללא הפרעה. המשחיתים הטיזו על הדגלים צבע אדום ועקרו את חלקם ממקומם. במועצת בנימין מסרו כי הם בקשר עם צהל ופועלים להחזרת הדגלים למקומם בהקדם, עוד הוסיפו כי הם דורשים מצהל תגובה חריפה.
11: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, ממובילי פורום המפקדים והלוחמים במילואים, הודיע על הצטרפותו למפלגת האחדות בראשותו של גלעד ארדן. אלוף משנה נחמה, תושב היישוב אלי בבנימין, נמנה בין מחברי תוכנית האלופים להכרעת חמאס. הוא הרביעי שמצטרף למפלגה לאחר יולי אדלשטיין, אליזה בלוך ואורן סמאג'ה. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. האצן זוכמת אליית זהב קבוצתית בריצת המרתון באליפות אירופה, גשאו איילה, אומר בגלי צהל, נתנו את ההופעה הכי טובה שלנו, יש תחושה של אושר אילאי.
16: האמת, הריצה היום הייתה לי קשה בהתחלה, כי כל שהריצה התפתחה, הגוף שלי התחיל להתעורב. ב-500-400 האחרונים ידעתי שאני במדליה של האישי, אבל לא ידעתי באיזה צבע הייתי. קצת מרתון זה לא רק ריצה עצמה, זה גם מנטלית. חגגנו, שמחנו, בתקופה שהיא כל כך קשה למדינת ישראל לייצג אותה בכבוד, ולהניח את הדגן זה אושר אילאי.
11: גאווה ישראלית. התחזית, גשם מקומי צפוי בעיקר במזרח הארץ וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. אלה החדשות.
17: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
18: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס, למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינו אמבר עושה לי את הערב.

איזה קול יש לרותי נבון, גשם ביתו, זו בהחלט לא העת, מספיק להיות חצי שנייה בחוץ בשביל להרגיש על הבשר שמאוד מאוד קיץ, אפילו עכשיו כשכבר ערב, ערב טוב, 6:10, אנחנו כאן עם שעה שנייה של מוזיקה, אני אחינועם בר, גילי פוקסמן שעל עורכת, זו סיאנה ספיירו, בדיוק עלה סרטון לעמוד של גלגלץ, באינסטגרם ובטיק טוק, מתוך פופ טוק, שיסמין ישבי ואני מספרות עליה קצת, על הפלישה הבריטית הזו שיש לנו, של כל כך הרבה נשים בריטיות, עם וייב וינטג'י כזה, של פעם, ריי אוליביה דין וסיאנה ספיירו, שהן כזה מזכירות, כזה אייליינר חתולי, 50-60, 60-60, ג'אזי במקרה של ריי לפחות, אז גם סיאנה ספיירו יש לה משהו כזה מחוספס, ומשהו, בעיקר בלוק, שהיא כאילו הוציא אותה מאיזה מגזין של עקרות בית יפהפיות כזה, של ה-60s, אבל היא רחוקה מלהיות עקרת בית, היא כותבת בעצמה, מלחינה בעצמה, היא רק בת 20, לונדונית, סופר מוכשרת, זה מהאלבום החדש שלה, זה נקרא Great Expectation.

אומרים שהאימי החדשה, אומרים שהיא האדל החדשה, אבל בעיניי, אם כבר הקול שלה המחוספס הזה עם השבירות, מזכיר את סיה.

אלייב, סיה. 6:17, אתם על גלגלץ, כביש 90 חסום לתנועה. מצומת מצפה שלם עד אזור המלונות בים המלח בשני הכיוונים בגלל מזג האוויר. תודה לאבי ברמן שסיפר לנו על 6 לצפון, עמוס מאייל אדירון בגלל מסעית תקועה שעתיים שם. אוי ויי. חוף לצפון עמוס מינאי עד זיכרון, 5 עמוס מאבן העזר עד שער שומרון, איילון צפון חולון עד קקל, דרום מורשה עד מסובים, סליחה גאה לדרום, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה, וזה הכל. עכשיו, תפסו מחסה, יצמין מועלם ומרגי, צונמי.

0: דפש מוד, פיפול אור פיפול. אתם על גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: כביש 90 חסום מצומת מצפה שלם עד אזור המלונות בים המלח בשני הכיוונים בגלל ענייני מזג אוויר. יש לנו את 5 שעמוס מקסם עד שער שומרון, לצערי בגלל תאונה. 6 לצפון עמוס מניצני עוזה דירון בגלל מסעית שתקועה שם שעתיים עדיין של עומס מטורף. חוף לצפון עמוס מיני עד זיכרון. אנחנו ננסה להעביר לכם את הזמן כמה שיותר בכיף עם המוזיקה, אבל דקה של פרנסה, ואז נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
5: עיריית אשקלון מציגה פסטיבל בירה באגם 3, יומיים של הופעות חיות ועשרות דוכני בירה ואוכל באקו פארק אשקלון. 26 ו-27 באוגוסט, הנחות לתושבי אשקלון. פרטים באתר וברשתות החברתיות של עיריית אשקלון.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: ככה זה, ברי סחרוף, אתם על גלגלת, רק ברי סחרוף יכול לקחת כל כך הרבה כלים, חיים ואלקטרונים, לעשות אותם ביחד, זה נשמע כמו הבלגן הכי יפה בעולם, רק אצלו. גלגלת, חדש לפרויקט של עידן רייכל, זה נקרא לילה לא רגוע.
1: זה לילה לא רגוע.

0: שדה by your side. אתם על גלגלץ, 6:43, 90, נפתח לתנועה מצומת מצפה שלם עד אזור מלונות ים המלח. ייי, פחות חדשות טובות משם, כי מ-6 אין לנו חדשות טובות. עדיין שעתיים של עומס, 6 צפון, עמי ניצני עוז עד עירון, בגלל המסעית שנתקעה שם. 5, בגלל תאונה מקסם עד שער שומרון, פקוק. החוף לצפון ינאי עד זיכרון עומד, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף קקל, גאה לדרום ורשת מסובים, גאה לצפון גן רווה עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים שער הגיא עד שורש, וזה הכל. עכשיו בואו נטוס לריו. בקרוב מאוד, עוד פחות מחודש, המצעד השנתי שלנו הישראלי. האם עומר אדם יהיה איש השנה? האם זה יהיה שיר השנה? האם האלבום יהיה אלבום השנה?
1: נפגשנו
0: ההצבעה עוד לא נפתחה, תפתח נגיד ותוכלו להשפיע.

שקלס, פרייז יו של מרי מרי, אתם על גלגלת, אנחנו נסיים כאן את הזמן המשותף, שבוע שלם לפנינו, אני אחינו אמבר, היה לי כיף איתכם, גילי פוקס מנשאה על ערכה, כאן באולפן יש לנו את נועה קולטר טכנאית, שיון שירה קאווה במפיקה, גל אקלום עורכת את דיווחי התנועה, ואנחנו נסיים עם הגאות של בלונדי, Tide is high. וואי, וואי, וואי, עושה לי חשק, וואי, אולי אני אעשה את זה. מה מונע ממני במקום לחזור הביתה בסוף היום הזה, ללכת רגע לים פה, אני ביפו, קצת גלים, קצת שקיעה. תשמעו, יש מצב בלונדי, אחריה, מה אני הולכת לעשות הערב? קצת לשבור שגרה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מה קורה, אחי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
6: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: על השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון על רחפן נפץ ישראלי שנכנס למבנה בכפר כפר בדרום לבנון והתפוצץ בתוכו, במקום שני פצועים. מוקדם יותר תקף צהל מחבל נוסף ברצועת עזה בפעם השנייה תוך כשעה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: בשתי תקיפות ברצועה בשעות האחרונות בח'אן יונס ובנוסירת הותקפו מפקד פלוגה בחמאס ומפקד צוות בג'יהאד האסלאמי. גורמי ביטחון מבהירים כי התקיפות לא מהוות שינוי במדיניות התקיפות של צה"ל בעזה, והיא נותרה כפי שהייתה בימים האחרונים, מדיניות מחמירה יותר בשל המגבלות המדיניות, אבל כזו שכן מאפשרת לחסל מחבלים מסוימים.
10: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים. ברקע הדברים, פגישה מורחבת מתקיימת בשעה זו בקהיר. שליחו של טראמפ וחתנו ג'ארד קושנר נועד עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, בנוכחות נציגי 3 המדינות המתווכות, ראשי המודיעין המצרי ובכירים מטורקיה ומקטר. הפגישה עוסקת בדרכים לקדם את הסכם 15 הנקודות בעזה. מחר הגיע קושנר לישראל בליווי ראש מנהלת השיקום של עזה ויפגש עם ראש הממשלה נתניהו. כך מעדכן כתבנו לנרבים ג'קי חוגי. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים והפערים בתקצוב החינוך, נוכח דירוג ישראל בתחתית מדד ההשכלה של ארגון ה-OECD לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי, אומרת בגלי צהל הפרופסור איריס בן דוד הדר מהחוג לחינוך באוניברסיטת בר אילן, הפערים לא בהכרח קשורים רק בתקצוב, אלא גם בבחירה של הרשויות.
12: אנחנו מקום ראשון בפערים ב-OECD, בהישגים בין תלמידים, ואנחנו יודעים שהמעבר של כוחות פנימה אל תוך רשות מקומית במקום משרד החינוך, זה מעבר שמגדיל פערים. זה יושב על היכולת של הרשות ועל קבלת ההחלטות שלה. אבל אם המדינה תיקח אחריות, תעשה הקצאת משאבים נכונה, כזאת שיושבת על מדד דיפרנציאלי מתוקן, לא המדד הקיים שהוא שגוי, את מה שאנחנו נראה זה אפקט שמייצר הצלחה לכל התלמידים ונפרוץ קדימה.
10: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מדריך בקיבוץ בשפלה בגין ביצוע מעשים מגונים בנערים אותם מדריך. עם הפרטים כתבנו טובה גלניק.
13: על פי כתב האישום בין השנים 2024 ועד למעצרו, ביצע המדריך ששמו איתן שחר מעשים מגונים מספר רב של פעמים בשישה נערים מכיתות זין וח' אותם מדריך בקיבוץ. המעשים בוצעו במסגרת תפקידו כאשר הסיע את הקטינים ברחבי הקיבוץ או שעה איתם בבריכה או בחוף הים. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
10: המשטרה פשטה על דירת מסתור בנערכו משחקים אסורים והימורים בלתי חוקיים שנוהלה בתל אביב על ידי נתינה זרה. במהלך החיפוש בדירה יתרו השוטרים יותר מ-75 אלף שקלים במזומן וכן ציוד הימורים רב. בעלת הדירה נעצרה וחמישה חשודים נוספים עוקבו לחקירה. מועדון הכדורגל ביתר ירושלים זכה באות נשיא המדינה לספורט. עם שאר הזוכים, כתב הספורט יובל ישראלוב.
14: באות הנשיא למועדונים בליגת העל זכתה ביתר ירושלים על הצטיינותה בעשייה חברתית וקהילתית בעונת הכדורגל החולפת. באות לליגה הלאומית זכה מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא על פעילותו בשילוב אנשים עם מוגבלות. את האות למפעל חיים כתפו נשיא מכבי חיפה ינקלה שחר והבעלים של הפועל באר שבע אלונה ברקת. אות לשבח ניתן להפועל פתח תקווה ועירוני מודיעין.
10: ברכות לזוכים. התחזית, גשם מקומי צפוי בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, בים המלח, צפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה חדשות.

0: סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה, זה גלגלת.
4: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

נאחז באוויר, גידי גוב, מותק של שיר, מותק של אלבום, יהיו מותק של שעתיים, ושאתם גם מתוקים. מקווה ששלומכם בסדר. אנחנו נשים לכם באמת שירים יפים בשעתיים הקרובות, לפתוח שבוע. אבל רק כי זה יום ראשון, אל תתרגלו. טל דגן עורך את המוזיקה, תודה לו, תודה לאילי פסי הטכנאית, גל אקלום, מפיקת הדיווחים. אני רואי שריקי, זה אחד חדש למוניקה סקס, כישוף נגדי.

0: זה רובינטיק, אבל פרל, אחלה פרל, גלגלץ, מה שלומכם? אלה שבשש לצפון אולי לא כל כך טוב, יש שם עומס של שעתיים בגלל מסעי תקועה ממחלף ניצני עוז עד עירון. מקווה שאתם בסדר, שורדים. אנחנו נשתדל לעזור לכם קצת, לפחות עם הפלייליסט. איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, גאה לדרום עם מורשת מסובים. זהו. אנחנו כאן, אלה אם אתם נוהגים, ואז אנחנו לא פה. ונו, נו, כן, דה, נו, נו, אבלה. עברי, לא יודע איך זה. קיצור, הבנתם. עושים לכם אחד של רואי יד, המאבי התחול, אחר כך בנגר, זה הרמיקס, המקור יותר יפה בעיניי, אבל זה עדיין בנגר, של Everything But The Girl.
1: היית שילוב של

Missing Everything But The Girl, 728 גלגלץ, אחד מהאלבום הקודם של טיים אימפאלה. הכל טוב, מה עוד יש להגיד על הבחור הזה? כלום, לוזר. לא, זה השיר.

0: גגליי. יסמין מועלם, שלום יסמין.
1: שלום דלית.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחול שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט, ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט, ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-18:30 בערב עד 11 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.

גיא מזיג, רוצה שנתממש 741 גלגלץ, שיש לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד עירון בגלל מסעית תקועה. אנחנו כבר לא אומרים שעתיים, אולי זה ישתפר. אני מקווה. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד קקל, גאה לדרום ממחלף מורשת מסובים, זהו. אנחנו כאן, אם אתם צריכים ולא נוהגים. דואליפה, אחר כך מיקה.

מיקה, רילקס, טייק איט איזי, 7:48 גלגלצ, רוצים אחד חדש לשי אמבר? גם אחלה שי.

0: דבר.
1: הכל וכלום בבת אחת.
0: זהו?
1: את סיימת, מה את שואלת אותי? אתם רוצים מרלין מונרו, אה? לא של... אולי זה קצת מבאס. לא של שייגץ, היא עצמה. היו כמה מקרים בודדים כאלה.

0: בארץ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף התנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
7: בחסות המציעה לכם לישון מעברר תעשייתי שלושה מצבים ב-99 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
11: מה קורה אחותי?
12: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
13: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 8, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, נפגש כעת עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה. הפגישה מתקיימת בנוכחות נציגי שלוש המדינות המתווכות, ראשי המודיעין המצרי ובחירים מטורקיה ומקטר, ועוסקת בדרכים לקדם את הסכם 15 הנקודות בעזה. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי מחר יגיע קושנר לישראל, בלוויית ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, ויפגש עם ראש הממשלה נתניהו. מפלגת הליכוד שלחה מכתב התראה נגד עמותות הפועלות להחזיר ישראלים לארץ להצביע בבחירות. המיזם מסבסד את עלות הטיסות לישראלים בימים שלפני הבחירות. במכתב הליכוד נכתב כי פעילות העמותות היא בלתי חוקית וכי מדובר בשוחד בחירות. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הזמר שמעון בוסקילה מגיב לראשונה על החשדות שאיים על בת זוגו לשעבר, מעולם לא פגעתי באף אדם, אלימות מעולם לא הייתה דרכי.
17: מעולם לא פגעתי באף אדם, חבר או בת זוג. אלימות מעולם לא הייתה דרכי. ולאחר שהמשטרה הבינה זו, ולאחר תחקור מאוד זריז של איזה שעה, חזרתי הביתה. לא רק שלא נעצרתי, גם לא הייתי במעצר בית, כי אתמול גם ביליתי ויצאתי.
16: כתב התרבות שום הר צבי מציין כי חקירת בוסקילה עדיין נמשכת. איתורן של מלי וליאל יעלומי בארגנטינה. סגן ניצב וולטר קוגה, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, מספר כיצד פעלו כדי לאתר את השתיים.
18: כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה, הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס, נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול הארגנטינאי. הגעתי לנהדרות, הזדהיתי בפניהם, וידעתי שלא נשקפת סכנה לחייהם, או שבוצע עבירה פלילית. סופו של דבר, סוף טוב, וזה מה שחשוב.
16: תינוק כבן שנה נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בטבריה. צוות מגן דוד אדום פינה את התינוק למרכז הרפואי פוריה, כשהוא מורפא להכרה וסובל מחבלות ראש וגפיים. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת המשנה באנגליה. מנור סולומון כבש את שערו הראשון בהופעת הבכורה שלו בווסטהאם במשחק שהסתיים בשוויון 2 על ברנלי. בסופרקאפ האנגלי, אלופת אנגליה ארסנל הביסה 3-0 את מנצ'סטר סיטי וזכתה בתואר. התחזית, גשם מקומי, צפוי בעיקר במזרח הארץ וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
19: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

סנופ, סטיל דרי. פחדנו, אבל טוב לדעת שאתה עודך. אתה. מה שלומכם? הכל בסדר? יופי, נשים לכם עוד שעה של שירים יפים. טל דגן, עושה יופי של עבודה, מקווה שאתם נהנים. גלה כלום עורכת את הדיווחים. מילי פסי, טכנאית, אני רואי שריקי. אלה, ליד מאיר ואופק הדנק. יוצאת מן הכלל...

0: Beat it.
1: זה יופי לקבל בשיר אחד מייקל ג'קסון וסולו של דיוון היילן. Unlikely, אבל זה גם קרה, זה כבר לא, זה... likely. קיצור, יופי. 8:17, תמל גלגלץ. 6 לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז אדירון. זה בגלל מסעי תקועה. גאה לצפון עמוס מרעננה דרום עד כפר סבא, רעננה צפון, זה בגלל תאונה. גאה לדרום ממחלף מורשת מסובים, והילון צפון מחולון עד קקל. זהו, אנחנו כאן, אבל אנחנו נדאג לכם, הכל בסדר, נעדכן אתכם, נשים לכם שירים יפים, זה אחד חדש יחסית של מוזיקאית בשם ג'וליה וולף, אם אתם אוהבים אימו, אולי אתם תאהבו את זה, יש רק גם את המבטא, אני לא יודע איזה מבטא זה של האימו, אבל אתם תמיד יודעים על מה אני מדבר.

0: תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, למה? למה הלחנים של ניו אורדר זה הלחנים הכי מרגשים בעולם? אני לא יודע. אבל זה ככה.

זה, זה היה רצף יפה, תודו. וגם אחד יפה. גורילאז, on melancholy hill. נחשו מי יבוא השבוע לגלגליים. האדון כל טוב. רביעי, אחת וחצי, נכון? בסביבות ה... איפשהו בין 12 ל-2. מה יש לכם להפסיד?

0: לך שערה?
1: לא רוצה לאהוב אותי, אורי כל טוב. גלגליי בקרוב. למה לכם שלו? אתם רוצים לדעת מה קורה בכבישים? בסדר, נספק את הסחורה. שש לצפון המוסמי, מחלף ניצנאו עד דירון, זה בגלל מסעית תקועה. תאונה בגיעה לצפון, גוררת עומס, מרענן הדרום עד כפר סבא רענן הצפון. גיעה לדרום המוסמי, מחלף מורשה עד מסובים, וצפון, איילון, ממחלף חולון עד קקל. זה הכל. נעציב אתכם קצת, למרות שבמוזיקה לא כל כך. גילברט אוסאלף,

0: ג'יג'י פרץ. כן, פרץ, לא פרץ, די עם הבדיחה הזאת. סיילור סונג, רבע לתשע, גלגלץ. אתם כבר הלכתם לשמוע או לראות את הפודקאסט החדש של יסמין נשבי שוברת שורות מבית גלגלץ? כדאי מאוד. זה קול, זה דווקא נחמד. היא שוברת את השורות של האומנים, היא מערכת את האומנים והם מדברים ביחד על השורות מהשירים שלהם ועל החיים שלהם וזה. זה מעניין. היה יובל דיין עכשיו, אם אתם רוצים. זה זמין לכם.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

קצת עברית בשיר לועזי, מה יותר עושה לנו את זה מזה, אה? והוא גם היה אחלה שיר של פול אולפן ואנטונין, אז עוד יותר. מה הם אומרים שם, אני לא יודע, לא יודע להגיד לך. אבל היי, עברית. תם על גלגלץ, אנחנו נסיים. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, מקווה שנהניתם ממנה. תודה לגל אקלום שעורכת את הדיווחים. אילי פסי, טכנאית. אני רואי שריקי. אלה פג'ו בויז, ואחרי שהם יסמו בחדשות, וזה יהיה כאן שר גמזו, ויערך את אמיר לב, המלך.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גליצה לשעה 9. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, נפגש כעת עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה, כדי לקדם את הסכם 15 הנקודות בעזה. הפגישה מתקיימת בנוכחות נציגי שלוש המדינות המתווכות, ראשי המודיעין המצרי ובכירים מטורקיה ומקטר, ועוסקת בדרכים לקדם את הסכם 15 הנקודות בעזה. כתבנו ענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי מחר יגיע קושנר לישראל בלוויית ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, ויפגש עם ראש הממשלה נתניהו. מפלגת הליכוד שלחה מכתב התראה נגד עמותות הפועלות להחזיר ישראלים לארץ להצביע בבחירות לכנסת, בטענה כי מדובר בשוחד בחירות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
6: בליכוד מאיימים לעתור נגד מיזמים שנועדו לעודד ישראלים המתגוררים בחו"ל להגיע לארץ ולהצביע בבחירות. במכתב התראה לפני עתירה טען יועמ"ש הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, כי החכרת מטוסים וסבסוד כרטיסי טיסה לבוחרים עלול להיחשב להצעת שוחד. מנגד, מפעילה המיזמים טוענים כי מדובר בפעילות א-מפלגתית שאינה בודקת את נטיותיהם הפוליטיות של הנושאים ונועדה רק לעודד השתתפות בבחירות.
5: הזמר שמעון בוסקילה, החשוד שאיים על בת זוגו לשעבר, אומר כי לא נעצר על ידי המשטרה.
7: מעולם לא פגעתי באף אדם, חבר או בת זוג. אלימות מעולם לא הייתה דרכי. ולאחר שהמשטרה הבינה זו, ולאחר תחקור מאוד זריז, של איזה שעה, חזרתי הביתה. לא רק שלא נעצרתי, גם לא הייתי במעצר בית, כי אתמול גם ביליתי ויצאתי.
5: כתב התרבות שואם הרצבי מציין כי החקירה עדיין נמשכת, ובוסקילה קיבל צו הרחקה לשבועיים מבת זוגו לשעבר. איתורן של מלי וליאל יהלומי בארגנטינה, סגן ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, מספר כיצד פעלו כדי לאתר את השתיים.
8: כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות השחרור מהירה, הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס, נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית, מהאינטרפול הארגנטינאי, הגעתי לנהדרות, הזדהיתי בפניהם, וידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהם, או שבוצע עבירה פלילית. סופו של דבר, סוף טוב, וזה מה שחשוב.
5: תינוק כבן שנה נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בטבריה. צוות מגן דוד אדום פינה את התינוק למרכז הרפואי פוריה, כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות ראש וגפיים. כדורגל מחצי גמר גביע הטוטו. מחזיקת הגביע מכבי תל אביב פוגשת בשעה זו את מכבי נתניהו. נתניה, תוצאת המחצית היא 1-0 למכבי תל אביב. עירוני קריית שמונה מובילה 1-0 על הפועל תל אביב. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בליגת המשנה באנגליה, מנור סולומון כבש את שערו הראשון בהופעת הבכורה שלו בווסטהאם, במשחק שהסתיים בשוויון 2 מול ברנלי. מזג האוויר למחר תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: זה גלגלץ.
9: האנשים של המוזיקה. סער גמזו. עושה לי את הלילה.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: ערב טוב, שלום לכם ולכן. אתם ואתן על גלגלץ. אני שר גמזו היום בלי עמיתי ושותפי היקר שחר אמנו, שנופש לו עם משפחתו ונאחל לו נופש נעים וחופשה מוצלחת ובטוחה. אני איתכם כאן היום עם הבחור הזה ששמענו בפתיחה, תכף נספר על זה. אגיד לכם שגל הקלום בהפקה, הילי פסי בכיסא הטכנאית, ופתחנו עם הזמן אף, ואיתי באולפן היום אמיר לב.
1: אהלן.
0: מה שלומך?
1: באישי הכל טוב.
0: כן, עשינו את זה לא מעט פעמים, את הסיפור הזה של ראיון, בכל פעם שיש לך אלבום חדש, ובכל פעם שאני פותח לך פעם ראשונה מיקרופון, אני נראה.

0: נדהם מזה שיש מישהו עם יותר נמוך ממני.
1: גדול, ועוד הלך לי הכל היום, אתה יודע, אני חי יום ארוך.
0: אבל זה משרת את הדמות טוב. יש לך אלבום חדש, בסוף הם הסכימו, שם של אופי, אני לך בדרך כלל, חשבתי על זה כשראיתי את זה.
1: זה נכון, אבל מצד שני, אם תחשוב על, בטח חשבת על זה, אבל כאילו מה שהתכוונתי שם, שרבו, רבו, רבו, ובסוף הם הסכימו. זה, פה אני כן מתחבר לזה, כאילו, לכסף עבר, הסכימו.
0: טוב, אנחנו נדבר על כמה דברים שקשורים באלבום, וגם כאילו, בא לי לדבר לך גם כמה דברים שלא, ואולי נמשוך אותם מהאלבום. נגיד שהאלבום יוצא ביום שלישי, נכון?
1: כן.
0: ומה שאנחנו שומעים פה עכשיו זה בבחורה עולמית, ויש צ'אנס חד פעמים, יש לכם שאלות ודברים שתרצו להפנות אלינו, אנחנו ב-1-800-890-18, גם ב-052-90-2000 ובסוף 2, אלה הם גם המספרים לדיווחים ועדכונים, כל מה שתרצו להפנות אלינו. בחרתי לשמוע את השירים שאני הכי אוהב, כאילו בינתיים באלבום, סבבה?
1: הכי כיף.
0: אז הבא יהיה דוקו, אתה רוצה להגיד עליו משפט שניים?
1: שיר שגם אני אוהב.
0: יפה, טוב, עובד ככה. זה דוקו, אמיר לב כאן באולפן, אנחנו יחד עד 10, שתהיה לכם האזנה טובה.

איך אני יכול להמשיך לקרוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים. לא יכולתי להמשיך לקרוס עליך. הגשם המשיך והשמש יצאה. חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי.

אני יכול להמשיך לכעוס עליך, יש לך כבר ילדים. ביום אחד תשמע מהם את מה שלא אמרתי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אי אפשר כנראה לדלג על כלום בחיים.

התחייבתי שהיינו מתיישבים לאכול. היית מכין לנו ערב לפני. ואני אף פעם לא הצלחתי לומר לך שאני לא אוהב מרק עוף. פעם אחת היו לנו דמעות שמצאנו את המילים.

0: לא סתם השיר הזה קפץ לי, כי יש פה שני דברים שהיו לי יחסית חדשים. אחד זה הספוקן הזה. אתה פתאום אפילו לא מתאמץ את המאמץ המינימלי הזה לשיר על האמיר לב. והדבר השני זה הנוכחות של קלידים ואלקטרוניקה, כאילו שפתאום רוצה לספר קצת על זה ועל זה.
1: על הראשון זה היה קשור לטקסט, וחשבתי ששם, שככה הוא עובר הכי יפה. Mm-hmm. ניסיתי גם לשיר אותו, כל מיני וריאציות. אבל זה פתאום ספוקן והתרגשתי.
0: התרגשת?
1: כן.
0: באמת?
1: ממש.
0: למה? כי מה? מה זה שונה כאילו? באיזה צורה?
1: היה לי הרגשה שאני ממש לנמען של השיר, mm-hmm. שאני ממש שר לו את זה פרונטלי. שאני ממש מדבר איתו, זה נורא רגש אותי. שהוא ממש מולי, לא דמיינתי את זה, אבל הייתה לי הרגשה, איך אני יכול לקוס אליך וזה ככה? ממש. כאילו אני, זה מה שרציתי להגיד לו.
0: אבל זה נשמע כאילו מאוד כן ואמיתי. ולגבי האלקטרוניקה?
1: והכרתי את אייל, אייל הרב, אייל עומי, עושה עוד מלא דברים, המוזיקה. ואמרתי לו, תגיד לי מה אתה שומע פה? אמרו לי, אני לא יודע, בוא נגן. הוא ניגן.
0: ולשם הוא הלך.
1: כן, ואתה יודע, זה גם מה שיפה באלבומים. אני ממש, כל האלבומים שלי היו כאלה שאני נכנס לאולפן ואני לא יודע. יש כאלה שאומרים, אני רוצה כמו רפרנס שלי, זה רפרנס בסאונד, להקה כזאת. אני בא ואומר תמיד, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, בואו נתחיל לנגן, נראה לאן
0: נגיע. אתה מגיע עם שירים מוכנים?
1: עם שירים מוכנים, עם שירים מוכנים ב-90%.
0: ואז עובדים על העיבודים באולפן.
1: כן, ותוך כדי זה תמיד אני, כל סשן משנה איזה מילה אחת בשיר.
0: ולמה לעבור כאילו מאחד השני? האלבום הקודם היה בהפקה של סאבו, נכון? והיה לו כיוון מוזיקלי, או לפחות עטיפה הפקתית אחרת. מה, אתה מחפש משהו שלא מצאת, או שכל הזמן כאילו מפחד להתעקע באותו מקום?
1: תשמע, קודם כל תן לי לחשוב, זו שאלה מעולה.
0: תודה.
1: אני באמת צריך להגיד מה, למה אני עושה את זה. אני, שאלה מעולה.
0: אתה יודע שמה שקורה פה עכשיו זה מוות רדיופוני, כזה שתיקות.
1: אבל זה כזאת שאלה, אתה יודע מה, נדבר כמו זה.
0: לא,
1: תראה, יש לי את זה, זה פשוט, זה לא שאני מפחד להישאר באותו מקום. אני יודע שאם אני אשאר באותו מקום, לא בטוח שאני אתרגש. אבל אם אני אעבור לעוד מקום שעוד לא הייתי, אתה יודע, חיים קצרים, בא לי להתרגש, כמו שהתרגשתי מהמקום החדש ההוא, בא לי ללך את זה כמו מסע כזה. ויאלו ניגן איתי איזה שנתיים, שלוש, בבר, בכל ההופעות של הלהקה, מלא הופענו ביחד. והייתה מלחמה. והייתי, הרגשתי שיש לי את השירים במלחמה, פתאום משהו נפתח לי שם, ואמרתי לי, יאללה, בוא לאולפן, בוא נשמע לך משהו. נשבע לך, זה קרה תוך שנייה. כבר לא היה לי בחירה על מה שאתה עושה.
0: אתה יודע, כשהיית פה ב-22 עם רומא, זה בדיוק הסיפור שסיפרת לי, רק במקום יאללה, כאילו אמרת סבא, זה בערך אותו דבר. הייתי מגיע אליו לקריית שלום, בין הסגרים או משהו כזה של הקורונה.
1: בול.
0: נכון?
1: בול.
0: התחלנו לשחק את זה, וזה בערך אותו הסרט.
1: כן, כנראה אני, כמו, אתה יודע, מי זה היה זמר את המלחמות? חווה אלברשטיין? לא,
0: יפה ירקוני.
1: יפה ירקוני.
0: כן, כן. נגעת במלחמה, אני רוצה... רומא יוצא ב-22, הרבה לפני, כאילו, התאריך הזה, 7 באוקטובר, איך זה תופס לך, איפה זה תופס לך, מה...
1: תשמע, כמו כולם, זה... אתה יודע, אני בדיוק כמו כולם, אתה מסתכל על התמונות האלה עם הטנדרים בסדרות, אני תיארתי לעצמי מה עוברים כל האנשים בסדרות שאני רואה את הרחובות שלהם, והם עוברים הטנדרים ויורים. עוד לא ידעתי על על מה באמת עוד מה תקרה לכולם. וזה זה, זה שיח חוסר עונים, אתה... ואז האכזריות, ואז להיזכר שהעולם יכול להיות כל כך נורא, ואז המלחמה, ואז מה ש...
0: ואתה עושה מוזיקה, נגיד בימים הראשונים שאחרי? אתה נוגע בזה
1: כלום,
0: בכלל?
1: לא. אני חושב שכל השנה הראשונה לא כתבתי, והיה לי ברור גם למה. ופתאום פתאום בחודש אפריל, שאחרי זה, סתם בקבות משהו ש... שפתאום הפעיל לי את המחשבה, פתאום התחלתי להרגיש שאני בעצם לא חושב על הדברים, אני כבר כותב אותם בראש. זה לא מחשבות רגילות, שאתה נוסע באוטו וחושב, לא תמיד יש מה לעשות עם זה, אז תבוא מחשבה אחרת במקום.
0: וזה עוזר לאבד את זה? כי אני מרגיש שרובנו עדיין לא שם, כאילו בכלל לא ניתנה לנו אפשרות לאבד את זה באמת.
1: מה שאתה מרגיש, זה באמת, זה היה אחד החשש שלי עם עצמי, שאני מביא פעם ראשונה לאולפן משהו לא מעובד, כי אולי זה מוקדם, בול מה שאמרת, אולי זה מוקדם מדי. ועבדנו, אתה יודע, באזעקות, כאילו בלתי פוסקות, והבומים האלה, ואחרי זה אני חוזר הביתה לצפון, ובצפון לפעמים היו 100 קריות אזעקות מטורפות, ויש את השאלה הזאת שהיא מטורפת, אם לעצור ולעמוד ליד 10 מכוניות עם מכלי דלק, או לנסוע הפוך ממה שאומרים, תנוסע. ואתה חוזר ואתה אומר, אה, זה אפוקוליפסה, זה אמיתי, זה קורה, זה הנה פה, בתי זיקוק, מה זה, זה הכל פסיכי. אז כל זה, אמרתי, אולי זה אני אקבל תמונה מעוותת על מה שיש. אולי אני בסך הכל מחפש מקום לשכוח את הכל. אבל נורא נהניתי באולפן.
0: וזה הביא איזה תובנות? אני שואל כי בעיניי אתה אחד המתבוננים. זאת אומרת, יש לך איזה מבט פנימה והחוצה שאתה מצליח לעשות אותו יחד, ובלי להכביר מילים, להביא איזה משהו, איזה תמצית שבעיניי נותנת תובנה. יש תובנה באלבום הזה? אתה יכול להגיד שהתפקחת? אתה יכול להגיד, אתה יודע, ש... לא חשבת שיהיו שאלות פשוטות מדי, נכון?
1: אני חושב שהתובנה הכי חזקה שעוברת לאורך כל השירים, שהחיים האלה, יש בהם קסם, והם נורא קצרים. חבל עליהם, חבל על החיים. זה, בכל השירים זה עובד.
0: אתה נורא מפויס, אתה יודע? כאילו, לא שאתה טיפוס מיליטנטי בדרך כלל, אבל הפעם אתה ממש מפויס אקסטרה.
1: אתה יודע, לא יודע. זה, אתה יודע, זה עם הרבה מחשבות, ו... גם כיף לי לשמוע שאתה אומר את זה.
0: כן? טוב, עכשיו התייאשתי מהחום.

0: התייאשתי מהחום, אמיר לב, מתוך אלבום שטרם שוחרר, שוחרר רק ביום שלישי, ועכשיו הוא איתנו כאן באולפן. לפני שנחזור אליו, נספר שכביש מספר 6 לצפון, עמוס ממחלף ניצניוז עד עירון בגלל מסעית תקועה, יכול שזה אומר משהו על הדרך שלך הביתה. גאה לצפון, עמוס מרעננה דרום עד כפר סבא רעננה צפון בגלל תאונה גם כן. לא גם כן, אל מסעית, סליחה. גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה עד מסובים, איילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד מחלף קקל. אם יש לכם עוד דיווחים עדכונים, אנחנו ב-1-800-890-18, וגם ברוצפים, אתם לא נוהגים, 052-90-2000 ובסוף 2. לאן ממשיכים מכאן, אמיר?
1: רק רציתי להגיד לך, על משהו שדיברנו קודם, חשבתי על זה, שהגדרת את המצב שלי בתור מפויס. וזה כלומר, מקסים בעיניי, וחשבתי על זה שאני עברתי מה שעברו כולם, וכולם עברו מכל הצדדים את הדברים, ואם כולם שעברו את כל הדברים האלה הצליחו להיות מפויסים, מי שם זה?
0: אז תן טיפים, אתה יודע, אם הצלחת להגיע לשם, בוא תעזור גם לאחרים, תהיה קצת, אתה יודע, קואוצ'ר או מנטור.
1: לא יודע.
0: איך עושים את זה? כי אתה יודע, כשאתה רואה את הזוועות האלה שהזכרת קודם, נורא קשה להאמין בטוב של האדם. נורא קשה, אתה יודע, לא לרצות לנקום. נורא קשה לא לעבור לאלימות, להיות מפויס. נורא, נורא, נורא קשה. איך עושים את זה?
1: קטונתי, אבל...
0: איך אתה עושה את זה?
1: אני חושב שבשלב הראשון, אם כל צד יאמר לעצמו במה הוא לא היה בסדר, שני צדדים, זה ברור. כל צד יגיד לעצמו במה הוא לא היה בסדר. אז אני לא יודע מה הצד שאני אגיד, אני חושב לעצמי במה אנחנו לא היינו בסדר. שזה מחיר. לא כזה.
0: כן.
1: אבל אתה מבין שזה כבר לא חד צדדי, יש פה עניין. ואז אני חושב לעצמי על אנשים שפליטי האפרטהייד באפריקה, לא רק נלסון מנדלה, שהקימו משפחות אחרי כל מה שעשו להם, והם היו בכלא לפעמים 15 שנה, הקימו בעסקים, והילדים שלהם למדו, לא רצו לנקום, רצו לחיות, אהבת החיים, זה מה שיש לנו את החיים. גאווה זה רגש שמחזיק. כמה זמן אתה יכול להיות גאה? 2 דקות קיבלת את הפרס, אחרי זה אתה אולי מבסוט להזכיר את זה, אבל אתה לא גאה באמת. כאילו אין לך, גם, אתה יודע, הרגשות האלה, זה לא מחזיק, זה נחות, גם נקמה, בסדר, נקמת, תקעת בו, נו, ומה קורה 5 דקות אחרי זה?
0: זה גם פונקציה של גיל, נראה לי, באופן חד משמעי, נכון? כשאנחנו צעירים, שיער שחור, והכל, אתה משתולל? ואז אתה מבין, כאילו שאמרת שהחיים קצרים ונורא יפים וחבל על כל...
1: כן.
0: וזה בעצם המפתח. לא דמיינתי שנגיע לשם, אבל ידעתי שלא לא תהיה שיחה רגילה וסטנדרטית על אלבום חדש. הנה עוד שיר שאני אוהב, קוראים לו האחים, אתה רוצה להגיד עליו? אתה משהו?
1: שאני מאוד אוהב אותו.
0: כן? יופי. אז כיוונתי לדעת גדולים, זה האחים.

גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר, ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ נכנסים עם הבגדים למים. שישמר לכם הכפר שלא יבנו בתים גבוהים, שימשיכו לומר שלום גם כשלא מכירים.

חיפה גרה איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות, וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני אשפוז, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתירדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

שימשיכו לומר שלום גם כשלא מכירים, לכל מקום שתלכו שתהיו שווים, שתרגישו כאן בבית כמו שאני. בבניין שלכם יש שש דירות לשישה אחים, כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על שני האחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך, כולם אהבו לדבר ואף אחד לא אהב להקשיב. ולא נשאר מזה כלום שאתם מחוץ לכפר, שם אתם כל כך לבד, ואפילו המעט שרוצים שתרגישו טוב,

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: אכן, מוזיקה זה גלגלצ, 33 דקות עכשיו אחרי השעה 9. אתם ואתן כאן, איתי אני שר גמזו ואיתי באולפן אמיר לב. דיברנו מקודם על האומץ הזה לשנות סגנונות וכזה. יש קצת משקל על כתפיים של אני אמיר לב?
3: לא.
2: איך לא?
3: כי אני מכיר את עצמי מאז שנולדתי, וזה אותו אחד, אתה מבין? בסדר, עשיתי כזה וכזה, והגעתי לפה ולשם. אבל בעיני עצמי, אני אותו אחד, זה שהיה בחולון ולמד, ופעם ראשונה כתב שיר, ואחרי זה השיר עבר לאלבום, ולא הצליח, אחרי זה כן הצליח.
2: אבל זה, אני שואל, כי גם נדמה לי ש... קצת מוזר לי להגיד מעריצים במקרה שלך, אבל אנשים שאוהבים את המוזיקה ש... ש... שאתה יוצר, ובאים להופעות ומאזינים לך, נראה לי, אתה יודע, יש שם לפעמים רגעים של אדיקות, הם מאוד אדוקים באהבה אליך. וזה לי תמיד, אתה יודע כאדם שלא יוצר מוזיקה, נראה לי שזה מייצר איזה רף ציפיות כזה שלפעמים יכול להכביד.
3: לא, זה לא, קודם כל זה כיף, וזה, אתה יודע, להופיע מאנשים שהם נותנים את הרגשה הזאת שהם באיזשהו סוג של הקשבה והזדהות איתי, זה מקסים. דבר שני, אני אגלה לך, אני, לפני שאני, לכל אומן, לכל זמר, יש איזה, לפעמים עין הרע, לפעמים כל מיני כאלה דברים, מה שהוא עושה לפני, או שהוא לא עושה לפני ההופעה. נשבע לך לכולם. לא כולם מספרים וזה, אבל לכולם יש. כל מי שהכרתי היה, והסכים. ואני, לפני שאני עולה להופיע, אני עושה לעצמי כמו מדיטציה כזאת. אני אומר, אני הולך לשיר לאנשים האלה, לא הולך להופיע, זה לא הופעה, אני לא עכשיו רוצה, זה לא מכביד עליי הם, כי אני לא במבחן בכלל מתייחס אם הייתי טוב או לא, כי זה לא המקצוע שלי, מה שאני צריך זה לשיר להם, אני בא לשיר לאנשים האלה, הם שילמו כסף, הם באו לברבי, הם באו לזה, אני בשביל להם, אני שר להם.
2: אמיר, זה תרגיל בצניעות שאתה באמת אני
3: שואל? אני עושה את זה לפני כל הופעה.
2: לא, אבל זה משהו כזה, כי נראה לי, אתה יודע, שזה לא הדבר הטבעי וכזה, קצת כבר הקלטת מספיק אלבומים, והופעת על מספיק במות, ויצרת חותם בתוך המוזיקה הישראלית, בשביל שזה נראה לי קצת מוזר לשבת ולהגיד, אבל זה לא המקצוע שלי, זה לא מה שאני עושה באמת.
3: לא, אני אומר, זה הכי המקצוע שלי, כן. זאת אומרת, אני לא מופיע בתור הופעה, אלא מה שאני עושה זה אני בא לשיר לאנשים, זה המקצוע שזה מה שאני עושה, נשאר אליהם, אפילו אני לא חושב ברמה של מקצוע, אני בא לשיר להם, שילמו ואני בשבילם, אני לא בשביל לקבל פידבק אם אני טוב, אני בא לתת הכל, לא 10% מה, במקום לתת לחשוב איך אני נשמע, זה הדבר הזה. עכשיו מה שזה עושה, כי זה נשמע כמו תרגיל בצניעות, זה מקסים, אבל מה שזה עושה שהחמש דקות הראשונות הם מאוד קשות בכלל.
2: כי מה, אתה מנסה להבין את הדינמיקה של הקהל ואת האנרגיות באולם וכזה?
3: לא, כי כל הלהקה תמיד ייקח לה 3-4 דקות, למרות הבלנס ולמרות הכל, אם ההתרגשות קורה עוד משהו, שזה לוקח חצי שיר לפעמים. עד שהאווירה היא זה. אז זה החלק שלי, המחשבות האלה, ואז אני בא, ואני ממש זוכר את זה, כי חזרתי על זה בראש, אני בא לתת להם, בא לשיר להם. אתה לוקח את הגיטרה, עושה ככה עם האקורד, אתה שר כמו בבית, אתה כבר בתוך זה, אני בא לשיר להם, אתה בשר להם. וזה הרבה פעמים מכוון גם את כל הלהקה. זאת אומרת, זה אחד כבר בסדר.
2: כן, זאת אומרת, זה מתחיל בך.
3: לא יודע, אבל אחד כבר נשמע טוב.
2: טוב, הזכרת אותו קודם כשדיברנו על שם האלבום, הכסף עבר, אתה אוהב גם אותו?
3: שיר עצוב.
2: כן, אבל לקח אחרי רגע, לפני שאני... זה מוליד שאלה כזו. באלבום אתה אוהב את כל השירים אותו הדבר? לא. זה... בכל אלבום, עזוב את זה.
3: בכל אלבום, מהרגע שכתבתי, עד המיקסים, זה כל הזמן משתנה.
2: אוקיי.
3: ויש כל הזמן כאלה שאתה אומר וואי, ואלה שפתאום אתה אומר וואלה, טוב, נו, כבר הקלטתי, הייתי עושה אותו אולי.
2: ואתה מאלה שפוגעים? אתה יודע אם זה יעבוד, כאילו, והקהל יאהב?
3: לא, אני גרוע.
2: אין לך מושג, אה?
3: שום דבר.
2: אוקיי. אז זה הכסף עבר.

0: תשמע, אנחנו יושבים פה וחם בחוץ, ממש. יש לחות היסטרית, כזה מאוד לא נעים. וזה כמעט לא טבעי, נכון? רוב האלבומים שלך שחררת בחורף.
1: לגמרי.
0: זה היה מין סימן כזה שהחורף בא, יש אלבום חדש של אמיר לב. מה קרה?
1: אני חושב שזה קשור לפיוס הזה שדיבר... אני סיימתי את האלבום. תחילו להגיד, אמיר לב, מה שאמרת, אמיר לב חורף. אמרתם למה, אבל כאילו מה זה אמיר לבחור? אנשים זה אנשים. נגמר, בוא נוציא. וישר נורית קרמל. אמר כן, זה אחלה, וככה זה יצא.
0: אני מסקרן אותי לדעת אם האלבום הזה היה עובד אחרת, אם הוא היה משוחרר בחוף, אתה יודע, עליי לפחות.
1: אני לא, אתה מאמין בזה?
0: כן, חד משמעית. ברור. יש, אתה יודע, אי אפשר ללכת כאילו בתל אביב ביום קיץ עם עננים שחורים באוזניות ולהגיד כן, אני, זה מתחבר לי למה שקורה לי מול העיניים. נורא נורא קשה, שלא לומר בלתי אפשרי בכלל. אבל פה יש איזה מין אווריריות כזו, זה... לפחות עכשיו כאן באולפן זה עובד, אבל כאן גם ממוזג. בוא ניקח כאן. כותבים לנו, יעלי כותבת שהיא מרגישה איתך במסע והמוזיקה אדירה, תודה יעלי, ונופר אומרת תודה על השעה הזו, ואלון שואל שאלה שנראה לי מעניין להפנות אליך, איך אתה מרגיש מול הזהות הישראלית שלך לאור כל המלחמה וההתנהלות הישראלית, והאם המחיר של לחמול כל כך הרבה זה לחיות חיים עם המון עצב?
1: תשמע, אני לא קבעתי, אלון, מה שלומך? לא קבעתי שאני יהודי, נולדתי ככה. ישראלי, נולדתי ככה. יש תקופות כאלה שהטון הוא כזה, יש תקופות אחרות שהטון הוא כזה. עברתי את אלה, עברתי את אלה. היו מקומות שהיה לי יותר נוח. היה מקומות שהיה לי פחות נוח ויותר עצוב. אבל חמלה, סוג של חמלה הייתה, אני מקווה, השתדלתי שתהיה בי תמיד. בלי קשר לכלום. מה זה חמלה? בשבילי, זה, אתה יודע, לזכור שאתה, שכולם בני אדם וכולם אותו דבר. ואם אתה רואה מישהו שיש לו פחות ממך בכסף, במצב רוח, ביופי, בקישור, לא יודע משהו. אז אפשר לחשוב על, למשל, לנסות לאזן את זה, ואתה תקבל ממנו דברים אחרים. זה לא שאני בא מלמעלה. זה היחסים היפים האלה, בני אנשים. ככה אני מאמין. אתה יודע, הולכים איפה שאני גר, אתה רואה בן אדם, אומר לך שלום. אתה עושה לו גם כן שלום. זה לא קורה בכל מקום. גם בכפר הזה ששרתי עליו, אתה עובר, אומרים שלום. נראה לי... אתה יודע, אני לא הולך וחומל, זה להיות מאוד מלמעלה, להגיד אני חומל, כאילו אני זה שהטוב. אני הולך ומנסה להיות רגיש.
0: אתה נושא איזה עצב כזה? שאני מרגיש שהוא מאוד מאוד קולקטיבי, לפחות בערך שאני חווה את המציאות הישראלית?
1: כן, נראה לי כמו כולם, לא, זה בטח יש עצב קולקטיבי, ואיך אמרנו בתחילת התוכנית, אמרת שעוד לא איבדנו, אנחנו לא מבינים, את הדבר הזה, אנחנו לא מצליחים לשכוח שיכולים להיות, למרות שאנחנו כבר חיים, חיים רגילים, ובתוכו יש דברים שאנשים עברו משהו.
0: טוב, נלך לעוד שיר, לבעת. איך הוא מ-1 עד 10 במצעד האהובים?
1: אני, הוא אחד הגבוהים עכשיו.
0: כן?
1: כן.
0: זה בעת.

0: לא התבשמתי, לא עליתי לתורה. לא הייתי לוחם.
1: ואת, אמיר לב, תגיד עד כמה אתה שומע מוזיקה ישראלית, כי עכשיו עשינו שיחה כזה אוף מייק, ואתה מכיר דברים, יחסית אתה יודע, לא מהזרם המרכזי.
2: אני משתדל לשמוע, אני מת על מוזיקה ישראלית.
1: כן?
2: מאוד. אני שומע, אני משתדל לשמוע כל מה שיוצא שמגיע לאיזשהו משהו שאפשר לשמוע, אתה יודע. אני בנסיעות.
1: יש דברים שאתה אוהב במיוחד? זה מסקרן, גם כי אתה קצת קטגוריה בפני עצמך כזה, כי מי, כשספוטיפיי נגיד עושים, הנה עוד

0: עוד אומנים דומים ל... אז ישימו מישהו, לא יודע, זה רוקר אחר.
1: הבנתי.
0: כן, אתה מבין, אבל זה לא, כאילו, את הקטגוריה אחרת. אתה יודע את זה, נכון? לא הפתעתי אותך עכשיו שאמרתי.
1: לא, לגמרי. גם בגלל זה אני מקשה להגיד לך, כי אני יותר אוהב שירים, אני מנסה לחשוב, להיזכר באיזה שיר, אבל אני לפעמים שומע שירים מקסימים.
0: מוזיקה ישראלית של היום, אתה אוהב?
1: זה גם איזה מנעד...
0: מה שקורה, כאילו, ברוב שעות היום, ברוב תחנות הרדיו. צריך למצוא את עצמך שם, אני לא מכוון על שם כזה או אחר, אלא יותר נגיד על אווירה, על שירים כזה, כמו, דיברנו פה המון על פיוס, והרדיו משמיע חרבו דרבו.
1: כן, חרבו דרבו זה קשור חבורי. לא, כאילו, לא נראה לי שנשמע את זה.
0: כן.
1: אני מנסה להקשיב. תשמע, אני בן 64, שמעתי מלא מוזיקה בחיים. עכשיו, אני לא שומע גם את האולדיסט, אני לא כזה שפתאום הולך ושומע, לא יודע מה.
0: לא, אבל אתה עובד עם חבר'ה מאוד צעירים.
1: כן.
0: צריך לדעת איפה למצוא אותם.
1: לגמרי. אז אני מקשיב, ואז אני פתאום נדלק על מישהו, אתה יודע, יוצר איתו קשר, או פוגש אותו, אומר לו, בוא נשמע את השיר, או איזה, איך נהניתי, איזה כיף וזה. כאילו אני, אתה יודע, זה פה ישראל, מעניין מה שעושים, זה נראה לי, לא נראה לי שהצעירים פחות טובים, נראה לי...
0: לא, כל הדברים שאני לא הספקתי וכנראה לא אספיק, הם עושים טוב יותר ומהר יותר, וזה
1: ברור. בדיוק, ככה גם אני חושב.
0: כן?
1: כן, הכל, ויש בזה, כאילו... עוד מעט גם אני חושב שדברים יותר התקבעו, עכשיו יש הרבה אנשים שבתחילת הדרך כזה וזה, אבל זה... זה כיף לשמוע.
0: יש, הזכרת את 64, יש חלומות, מטרות, יעדים, כזה?
1: לא אחי, רק שיהיה פה שקט ונהיה בריאים. זה מספיק לי אם זה קורה.
0: אתה יודע שאמרת את זה עכשיו בכזו מין שלווה סטואית, כי אנחנו מרחק שתי החלטות קצרות מהחיים האלה שתיארת.
1: גדול. אני, בסדר.
0: לא, באמת מתפעל מהיכולת, אתה יודע, לזוז כל הזמן עם העין ולחפש משהו טוב לראות. לא מובן מאליו.
1: כן, אחי, אתה יודע, אבל באמת, אם תעשה שנייה רשימה של הדברים שאתה אוהב בחיים, מול הדברים שאתה לא אוהב, מול הדברים שמעצבנים אותך, אתה תצטרך כמה עמודים בשביל הדברים שאתה אוהב ונהנה. הם פחות. אתה הרבה יותר... אתה עושה רשימה, כן, את ההורים שלי, את המשפחה, אני עם החברים, ואני תראה כמה... את העבודה שלי, מה שעשיתי פה, דלוסי, כל אני... מלא... רואה איזה כמה דברים טובים יש, כל אחד. בלי דברים שלא קשורים, כמו בריאות וזה באמת. אז למה לא גם לספור את הקטע הזה?
0: אמרת עכשיו האנדלוסית שספרת את הדברים הטובים שעשית?
1: כן.
0: זה קפץ כזה מהר כאיזה רגע סי?
1: זה אחד ההנאות הכי גדולות שהיו לי.
0: תספר על זה קצת.
1: שאול מזרחי, שאול מהברבי, הוביל את זה. ממש הציע לי, אני לא מזלזל, אבל הציע לי סימפונט רעננה, אמרתי לו, זו לא עושה את הדברים האלה בחיים. ואז ממש עמדתי כמו בסרט, עמדתי בפתח של המשרד שלו, אומר לי, אנדלוסית? הסתובבתי, אמרתי לו, וואי, זה חלום שלי. הכרתי את אלעד.
0: אלעד לוי, המנהל המוזיקלי של, כן?
1: והוא לקח אותי לצפת, למקמת, נשמע לי על מחשב, כל מיני אינטרפטציות שלו לדברים. ואז היו 5 או 6 חזרות באשדוד, איפה שאנדלוסית. ואני, אני לא רוצה שזה ייגמר, אתה יודע, בשביל לנסוע מכלי לאשדוד של כל אחד, כן, זה נסיעה. אני חיכיתי לזה. שבוע בשבוע חיכיתי לזה, זה היה בשבילי, וכולם עפו. היו איתי כמה חלק מהנגנים שלי, שמנגנים איתי תמיד, וזה היה, אתה היה מרגש כל הזמן.
0: מה, כי הכוח הזה של התזמורת, או לפגוש את השירים באיזה תלבושת אחרת?
1: התלבושת הזאת, יותר מהכוח של התזמורת, והעיבודים, והצלילים האלה, והסולואים של האוד, והסנטרות, מה, והקנון, זה מדהים.
0: מה זה? אבל זה לא הקסמות ראשונה, אתה יודע, אני מתאר לעצמי, אני מרשה לעצמי כאילו להניח ששמעת את הסאונדים האלה בבית כשגדלת.
1: אבל אף פעם לא שמעתי את זה שזה עוטף אותי.

0: ופתאום זה ואני מתחברים. קודם היה לי אהבה ככה, ואני שרתי ככה. Mm-hmm. בטח שמעתי, אני מת על זה. אני גם יחסית מכיר, mm-hmm. אתה יודע, את העניינים הוותיקים בטוח, וגם חלק מהזה. ופתאום, זה כאילו איזה סוג של שלמות. בשבילי זה היה. אתה שומע את זה, ואתה שר את זה לתוך זה, וזה זה מתגלם. וואו. אני אומר לך, לא רציתי, לא אכפת לי מההופעה.
1: איזה כיף.
0: לא רציתי שהחזרות ייגמרו.
1: ומה, יש תוכניות לשחזר?
0: הלוואי, זה נגמר במלחמה. Mm-hmm. נקטע. ואלעד גם בפוזיציה. עכשיו, אני מת שזה יקרה. אני מת לעשות.
1: טוב. אמיר, מה, איך אני מסכם עכשיו את השיחה? זה נורא קשה לעטוף הכל ו... בוא נדבר על הופעת השקה.
0: הופעת השקה ב-18 ל-11 בברבי.
1: זה היה קצר ותמציתי, ועד אז מנוחת חגים.
0: כן?
1: ואלבום ביום שלישי, אין חנויות, יש חנויות התקליטים, עכשיו זה חוזר, כן, גם, לא, יהיה ויניל? אין בינתיים.
0: אני מקווה, אין בינתיים.
1: אין בינתיים. אז בכל שירותי הסטרימינג, תוכלו למצוא את האלבום החל ביום חמישי. אמיר, ממש, ממש, ממש תודה שבאת.
0: שר אחי, מה זה תודה שהזמנת?
1: היה מה זה כיף, כמו, ממש כמו תמיד, ואפילו קצת יותר.
0: יש.
1: בכל פעם יותר.
0: תודה.
1: זהו, עד כאן, בשבוע הבא אני אהיה כאן עם שחר אמנו, אני מקווה, אם הכל יעבוד לטובתנו, אחרי החדשות יהיה כאן קואמי איתכם, גל אקלום בהפקה, נועה קולטר ברכיסה הטכנאית, אנחנו סוגרים עם סלוניקי, כי היה לזמן של חופשות קיץ. אמרתי שאחרי החדשות יהיה כאן קואמי, כן, קואמי, אחרי החדשות, יאללה, ביי.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. צי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה פגישתם של שליח נשיא ארצות הברית טראמפ ג'ארד קושנר וראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה, שעסקה בקידום הסכם 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאל-ג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה בהסכם. הפגישה התקיימה בנוכחות נציגי שלוש המדינות המתווכות, ראשי המודיעין המצרי ובכירים מטורקיה ומקטר. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי מחר יגיעו לישראל קושנר ובכיר מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ויפגשו עם ראש הממשלה נתניהו. הראפר יואב אליאסי הצל יודח מתפקידו בכיתת הכוננות של מחוז תל אביב. מדווח כתבנו ענייני משטרה אדר גיציס.
3: הראפר יואב אליאסי הצל נגרע באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. אליאסי נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים והורחק ממתקני המשטרה למשך שבוע. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים שלושה שוטרים בהם רכז מודיעין בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הראפר.
2: בפינלנד, ישראלי בשנות ה-60 לחייו אותר ללא רוח חיים לאחר שיצא לבדו לטיול אופניים. הקשר בינו לבין משפחתו נותק לפני שבוע, ולאחר חיפושים הודיעה המשטרה המקומית כי הוא נמצא בצידי הדרך ונפגע ככל הנראה מרכב חולף. כתבנו איתי אוהל גלילי מציין כי משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות המקומיות על מנת להביא את ארונו לקבורה בישראל. שר האוצר סמוטריץ' קורא הערב לחיבוש מלא של רצועת עזה.
4: אני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון שלנו, זה או אנחנו או הם. או שבעזה תשלוט מדינת ישראל באומץ ותגיד לעולם כולו, אנחנו לא מאפשרים ל-2 מיליון או 1.8 מיליון נאצים לחיות על הגדר שלנו, לחקירי כמה יישובים והילדים שלנו, או שמאז יש לו טרור. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה.
2: מדבריו בכנס בישיבת סדרות הביא כתבנו בדרום אל ישיב הראל. כדורגל מחצי גמר גביע הטוטו. מחזיקת הגביע מכבי תל אביב העפילה לגמר לאחר שגברה 0-1 על מכבי נתניה. בגמר היא תפגוש את הפועל תל אביב שניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בליגת המשנה באנגליה מנור סולומון כבש את שערו הראשון בהופעת הבכורה שלו בווסטהאם במשחק שהסתיים בשוויון 2 מול ברנלי. מזג האוויר למחר תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: קואמי עושה לי את הלילה.

לוס, דה סטוג'ס, מהאלבומם השני, פאן האוס, 1970, והתירוץ הוא שהיום הוא יום הולדתו של המתופף המנוח של הסטוג'ס, סקוט אשטון.

מאט לוקן, הבסיס לשעבר של מד הני, היום יום הולדתו. וביום שלישי יום הולדת של דן פיטרס, המתופף שלהם, מד הני, טאץ' מי אמסיק, 1988.

איפה הימים, נעצים וסיכות? מאלבום הבכורה שלהן, קופים ובננות, מאלבומי השנה העבריים שלי, נעצים וסיכות. ועכשיו סינגל חדש נהדר למוזיקאית מברוקלין, קוראים אותה קלוד. She doesn't love me. קלוד, חדש.

She Doesn't Love Me, סינגל חדש של קלוד. היום 16 באוגוסט הוא יום הולדתה של אחת, קוראים אותה מדונה. הנה מאלבומה הראשון 1983, אחד השירים הכי מושלמים שלה, בורדרליין. יום הולדת שמח מדונה.

בורדרליין, מדונה שהיום הוא יום הולדתה. כל ימי ההולדת שאני מציין פה תמיד בתוכנית, הם גם אמצעי להצדיע באהבה לאנשים האלה שחוגגים אותם, וגם תירוץ, לא שבאמת חייבים כזה כדי לשלוף שירים נהדרים שלהם. אז, לפני יומיים, היה יום הולדת ל-LL Cool J, והנה שיר הנושא מאלבומו האחרון הנפלא, מ-24, שהפיק לו קיוטיפ, The Force, LL Cool J.

0: שום עיניים. אם אי פעם רצית לחזור לאחד הגרסאות של עצמך שכבר שכחת שהיית, תזכר.
1: עיניים פקוחות, משפט ראשון התחלנו בדלתיים פתוחות, מוזג לי מים מתוקים, אדמעות מלוכות, הכי מסוכן זה דרכים בטוחות. יא, יא, יא, אללה, אני ער לכל המתרחש, הורדתי משקפיים לטשטש, ראיתי מה קורה, אני כולה מתכחש, מה יש? זה כנראה נכון, תתכחש.

0: בוקר טוב.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas, brujas.
2: עיניים פקוחות, שיר הנושא מאלבומו החדש המעולה של דוד מעיין בהפקה מוזיקלית של זיקי, ומדוד מעיין לסינגל חדש חדש של אריקה בדו יחד עם The Alchemist, Witch Doctor.

ב-1959 יצא אחד האלבומים החשובים בתולדות הג'אז, אלבום של מיילס דייוויס שנקרא Kind of Blue, והשבוע יצא אלבום שנקרא Kind of Grunge של המתופף האמריקאי יוליסס אווינס ג'וניור, ואתם לא טועים, זה אכן Heart-Shaped Box של נירוונה, לא דמיינתם, בביצוע ג'אז חדש של יוליסס אווינס ג'וניור. מתוך אלבום שכולו גרסאות ג'אז לשירי גרנג'.

The Hills Are Alive with the Sound of Morphine. Grace Cummings, האוסטרלית הנהדרת מתוך אלבום חדש ורביעי שלה שנקרא Blood Horse, Grace Cummings. עכשיו משהו מתוך אלבום הבכורה החדש של צמד האחיות ליבה נאמן ורננה נאמן, אני קורא אותי אחת תנשמת, המפל הגדול, תנשמת.

שבאתי לקחת אותם מהעננים, אילן וירצברג ושימון גלבץ, שיר שאתם ככל הנראה מכירים מאלבומם המשותף בציר טוב שיצא ב-1982, אבל זו הייתה גרסה מוקדמת יותר לשיר הזה, גרסה שיצאה רק עכשיו לפני כמה ימים, באלבום של אילן וירצברג ושימון גלבץ שהם קוראים לו ההתחלה, עם הקלטות נדירות שנמצאו מאזור 1979 ויוצאות רק עכשיו באלבום הזה. בהקלטות האלה אפשר ממש לשמוע את ההיווצרות של האלבום הזה בציר טוב, את תחילת העבודה של וירצברג וגלבץ על הלחנת וביצוע שירים של יונה וולך. לפני כן שמענו את המפל הגדול מאלבום הבכורה החדש של תנשמת. תנשמת.

בורדרליין. שום קשר לבורדרליין של מדונה ששמענו בתחילת השעה. זה שייך למוזיקאית מברוקלין בשם, סליחה, מוזיקאית מברוקלין בשם לריין, הגשם, בתוך אלבום חדש שלה, אלבום רביעי של המוזיקאית הזאת של לריין, אלבום שנקרא פאטה מורגנה. כמו השיר הזה, הוא בלתי ניתן להגדרה, יש בו שילוב של מלא ז'אנרים, תתי ז'אנרים, סגנונות מוזיקליים, והוא איתי באוזניים ביומיים האחרונים מה שהוא יצא, ואני אוהב אותו מאוד בינתיים. פשוט בינתיים כי יש מצב שאני אוהב אותו אפילו יותר, לכו תדעו. בורדרליין לריין מאלבומה החדש, פאטה מורגנה. האם אתם ואתן מכירים או מכירות את ג'יימס פורד? האם אתם יודעים או יודעות מי הוא ג'יימס פורד, או בשמו המלא ג'יימס אליס פורד? במקרה שלו, ג'יימס אליס פורד הוא אחד המפיקים המוזיקליים הכי עסוקים, פופולריים, מבוקשים ואהובים בעולם המוזיקה בת זמננו ב-20 השנים האחרונות. בתחילת דרכו היה חבר ברכב בשם, הרכב אינדי פופ פסיכדלי בשם סימיאן, שאחרי זה הצטמצם לצמד דנסי בשם סימיאן מובייל דיסקו. אחר כך הוא הפך לחבר בלהקת The Last Shadow Puppets, אבל בעיקר הוא המפיק הצמוד של הארקטיק מנקיז, מאלבומם השני והלאה. אותו ג'יימס פורד, אבל לא הפיק רק את הארקטיק מנקיז. הוא הפיק את שני האלבומים האחרונים של דפש מוד. הוא הפיק אלבומים לג'סי וויר, לגיס, לדלס דינר פארטי. אם אי פעם תהיתם מה הקשר, למה הסאונד של האלבומים האלה מאוד דומה, זה האיש הזה, ג'יימס פורד, שהפיק אותם. הוא הפיק את האלבומים האחרונים של פונטיינס די סי, בלר, פלפ, בת' גיבונס מפורטיסד, הפצ'ר בויז, בלק קאנטרי, ניו רוד. הוא עבד עם הגורילאז על האלבומים האחרונים שלהם, והשבוע, ג'יימס אליס פורד הנעל הוציא את אלבום הסולו השני שלו בסך הכל, אלבום שנקרא Lost in Another World. את האלבום הזה הוא יצר בדרך שהוא לא יצר אף אלבום קודם לכן, הוא יצר אותו ממיטת חוליו, בבית החולים, שם הוא שהה במשך שבועיים, כשהוא היה מאושפז בתחילת 2025, בין סיבובי כימותרפיה שהוא עבר בגלל מחלת סרטן הדם. בעקבותיה הוא כתב את האלבום הזה, הלחין אותו, הקליט אותו שם, וזה אלבום כל כך יפה וכל כך שובר לב. מתוכו, This Will All Be A Memory Soon, ג'יימס אליס פורד.

0: אלבומו החדש Lost in Another World, אבוד בעולם אחר, ג'יימס אליס פורד, This will all be a memory soon. זה הכל יהפוך לזיכרון בקרוב. כל רגע, אתם יודעים, סליחה לפילוסופיה בגרוש, אבל גם הרגע שדיברתי עכשיו הוא כבר זיכרון, והתוכנית הזאת עוד רגע תהיה זיכרון. תה, אני לא מנסה לדקר אתכם, זה פשוט מה שזה, לא? anyway, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה ענקית לנועה קולטר על הסאונד, אחרינו יניב יוסף כפרה עליו. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שני ובשלישי וברביעי, עם עוד מוזיקה, בעיקר חדשה, רק מעולה וברובה קצת אחרת, הייתי אומר. מ-10 עד 11 בלילה. התקנתי את פלייליסט המוזיקה האהובה עליי מ-2026, אם אתם רוצים ורוצות לעקוב, חפשו בספוטיפיי Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I, Best of 2026 by Kwami, בספוטיפיי. זהו, זה עד כאן, Kwami כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, שעה 11. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה פגישתם של שליח נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, וראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל-חיה, שעסקה בקידום הסכם 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאל-ג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה בהסכם. בפגישה שערכה כשעתיים אמר קושנר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי מחר יפגשו קושנר ובכיר מועצת השלום ניקולאי מלדנוב עם ראש הממשלה נתניהו. הראפר יואב אליאסי, הצל, יודח מתפקידו בכיתת הכוננות של מחוז תל אביב. מדווח כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס.
6: הראפר יואב אליאסי, הצל, נגרע באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. אליאסי נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים והורחק ממתקני המשטרה למשך שבוע. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים שלושה שוטרים, בהם רכז מודיעין, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הראפר.
5: בפינלנד, ישראלי בשנות ה-60 לחייו, הותר ללא רוח חיים, לאחר שיצא לבדו לטיול אופניים. הקשר בינו לבין משפחתו נותק לפני שבוע, ולאחר חיפושים הודיעה המשטרה המקומית כי הוא נמצא בצידי הדרך ונפגע ככל הנראה מרכב חולף. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות המקומיות על מנת להביא את ארונו לקבורה בישראל. שר האוצר סמוטריץ' קורא הערב לחיבוש מלא של רצועת עזה.
7: אני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון של המלחמה, זה או אנחנו או הם. או שבעזה תשלוט מדינת ישראל באומץ ותגיד לעולם כולו, אנחנו לא מאפשרים ל-2 מיליון או 1.8 מיליון נאצים לחיות על הגדר שלנו, לחכי ריקם היישובים והילדים שלנו, או שמעזה יש לו טרור. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה.
5: מדבריו בכנס בישיבת סדרות הביא כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מכבי והפועל תל אביב תתמודדנה זו מול זו בגמר גביע הטוטו. זאת לאחר שבחצי הגמר מכבי ניצחה 1-0 את מכבי נתניה והפועל ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות צמד שערים של דניאל דאפה בדקת הסיום. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
8: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

you tolerate this, then your children will be next. Manic Street Preachers. ככה פותחים לנו את הזמן הזה בגלגלץ, שעה להרהורים, אה? 11 ו-8 דקות. ואנחנו כאן עוד נהרהר הרבה, בעיקר עם המוזיקה. ומדי פעם, אתם יודעים, נקשקש ככה, כמו שנהוג. אהלן, גלגלץ. לילה טוב. תודה רבה לקוואמי היקר שהיה כאן לפני כן לשעה. וואלה, הרהורים, אפרופו, קוואמי יודע לתת. על הסאונד, נועה קולטר, אני יניב יוסף, את המוזיקה בחרה לנו רונה רוגנר כהן, ועכשיו חדש של שזמת, הרכב היפ-הופ גדול, שביעייה של ראפרים, טוב, שני ראפרים, חמישה נגנים, איפשהו בין היפ-הופ הראפ ל ים תיכוני רוקיסטי.

myself from bringing a whole lot.

הוזיר, סדייטד. איי, איי, איי, איי, איי, גלגלץ, 11:21, ולנו יש כמה דברים ככה לספר לכם, אודות הכבישים. כביש 6 לדרום חסום עד 5 בבוקר, ממחלף אייל עד מחלף חורשים, וזה בגלל עבודות, וכביש 40, צומת סירקין, חסום מכל הכיוונים, גם כן, בגלל עבודות, מה לעשות, ככה זה בשעות האלה. זה המחיר של כמה שזה וייב לנסוע בשעות האלה, רק זהירות עם המהירות, אה? אנחנו עם שיר מתוך הסרט, הלהקה. מתי זה יצא? שנות ה-70, 80?

חדש של קוטימן עם דקל, Let Your Love. ואיזה מסר חשוב. תנו לאהבה לזרום בכם. זה מה שהעולם צריך. זה מה שאתם צריכים.

השיר של יום חולין, מאור כהן, 11:38, גל גלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו. קבלו את זה, ילדי 90's, אתם בטח זוכרים מה-MTV את בק, עשה אז את לוזר, וכאן הוא בפולקיות העדינה שלו, זה ממש חדש, Ride Lonesome.

חדש של צ'רלי XCX, קאמרה. איזה הרהור עמוק במילים של השם. חמישה לחצות גלגלץ. והנה ככה נגמר לו יום ראשון. צלחתם? אתם מרגישים שצלחתם? כל הכבוד לכם. אנחנו מסיימים עם ווייט טאון את השעה הזאת, ואנחנו כאן גם אחרי החדשות. פעם פרם, יור וומן. תודה לנועה קולטר שהייתה על הסאונד.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה פגישתם של שליח נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר, וראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה, שעסקה בקידום הסכם 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאלג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה בהסכם. בפגישה שערכה כשעתיים אמר קושנר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי מחר ייפגש קושנר ובכיר מועצת השלום ניקולאי מלדנוב עם ראש הממשלה נתניהו. הראפר יואב אליאסי, הצל, יודח מתפקידו בכיתת הכוננות של מחוז תל אביב. מדווח כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס.
5: הראפר יואב אליאסי, הצל, נגרע באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. אליאסי נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים והורחק ממתקני המשטרה למשך שבוע. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים שלושה שוטרים, בהם רכז מודיעין, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הראפר.
4: בפינלנד, ישראלי בשנות ה-60 לחייו הותר ללא רוח חיים לאחר שיצא לבדו לטיול אופניים. הקשר בינו לבין משפחתו נותק לפני שבוע, ולאחר חיפושים הודיעה המשטרה המקומית כי הוא נמצא בצידי הדרך ונפגע ככל הנראה מרכב חולף. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות המקומיות על מנת להביא את ארונו לקבורה בישראל. גבר בן 31 נפצע קשה בתאונת דרכים סמוך למחלף משה דיין בראשון לציון. צוות מדה פינה אותו לבית החולים וולפסון כשהוא מאורפל הכרה עם חבלות בפלג גופו התחתון. מכבי והפועל תל אביב תתמודדנה זו מול זו בגמר גביע הטוטו. זאת לאחר שבחצי הגמר, מכבי ניצחה 1-0 את מכבי נתניה והפועל ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה, בזכות צמד שערים של דניאל דאפה בדקות הסיום. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

וואו, איזו דרך לפתוח שעה. סליחה, צעקתי קצת יותר מדי חזק למיקרופון. פו פייטרס, אברלונג. זה שיר כאילו לנשום אחריו. מה נשמע גלגלת? שלום, אנחנו חזרנו למוזיקה, ככה בצד השני של היממה, המוזיקה הנהדרת שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, אני יניב יוסף, ואם אנחנו כבר בצלילים האלה, אז קבלו חדש, יחסית של השנתיים, שנה האחרונה, ג'וליה וולף. זה נקרא In My Room, וזה תופס ממש חזק באינטרנט, וזה הצליל הרוקיסטי הזה, שלא שמענו תקופה בשירים כל כך גדולים ומוכרים.

לא רק רומנטית, אהבה בכל מובן, פשוט רגש שאי אפשר להסביר, אבל הוא כל כך כל כך חשוב. ואתם על גלגלץ, ונחלוק איתכם שוב ככה מיתוסים מהכבישים, סיפורים, אגדות. עד הבוקר, ככה חסומים. כביש 6 לדרום, ממחלף אייל עד מחלף חורשים, וכביש 40, צומת סירקין חסום מכל הכיוונים, שניהם בגלל עבודות. פלורנס אנד דה משין. Dog days are over. סעו בצ'יל.

אוי, מגוב. הנפילה. חדש. חצות 28. אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם... אריק איינשטיין. צא מזה, צא מזה. צא מזה. זה השם של השיר. ואיזה צמד של מילים.

0: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

ארקטיק מנקיז. אתם על גלגלצ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש של אקו. רינג רינג. ראפ ישראלי אורגינל.

אוליב, you're not alone. גלגלץ, מהכבישים, כמו שאמרנו, חסומים, כביש 6, בגלל עבודות, וגם כביש 40. כביש 6 זה לדרום, ממחלף אייל עד מחלף חורשים, ו-40 צומת סירקין חסום מכל הכיוונים. וזה הכל, כרגע, מהדרכים. סעו בנחת, סעו בצ'יל. אם כבר אנחנו בצלילה, הוא עם אוליב. מרגיש לפני 20-30 שנה. לרוץ מהר. פרויקט 30.

אתם על גלגלת, זה היה אנדרסון פאק. אנחנו עכשיו ממשיכים עם לא אחרת מאשר את הג'יימס.

נווה לוי, ככה מסיים לנו כמעט את השעתיים האלה ביחד בלילה בלילה בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רורינר כהן שבחרה את המוזיקה. אני הייתי יניב יוסף, נעם לי מאוד לארח לכם את השעתיים האלה, להנעים את הזמן, לקשט את הזמן בצבעים. בועז שרבי מסיים, סנטר שקצת מזכיר את טווין פיקס, יכול שזה סתם השעה עושה לי את זה. נכון, הפימו של הסדרה היא של דיוויד לינץ'.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. לאחר 24 שעות ללא תקיפות, חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון ברצועת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף שמצהל נמסר שמדובר בתקיפות אגרתיות במרחב. ראש ממשלת קטר אלסני שוחח עם דיפלומטים ירדנים, סעודים וסורים על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן שתוקפו עומד לפוג. בשיחות הדגישו הקטרים את חשיבות שמירת חופש התנועה במצר הורמוז. כך לפי הודעת משרד החוץ של קטר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תומך בהצטרפות סעודיה, טורקיה ופקיסטן להסכם מקה. כך כתב ברשומה ברשת Truth. טראמפ הוסיף ברשומה, זה מהלך גדול, נועז וחשוב, זה מראה איך המזרח התיכון מתאחד ואיך מדינות יוכלו להגן על עצמן. עיקרי ההסכם כוללים התחייבות שמתקפה על אחת מהמדינות החברות בו תיחשב כמתקפה על כולן, ואחת הסיבות לחתימתו היא הקטנת התלות של המדינות בארצות הברית. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. הסתיימה פגישתם של שליח נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר, וראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה, שעסקה בקידום הסכם 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאלג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה בהסכם. בפגישה שערכה כשעתיים, אמר קושנר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי מחר יפגשו קושנר ובכיר מועצת השלום ניקולאי מלדנוב עם ראש הממשלה נתניהו. גבר בן 31 נפצע קשה בתאונת דרכים סמוך למחלף משה דיין בראשון לציון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון כשהוא מורפל הכרה עם חבלות בפלג גופו התחתון. ומזג האוויר למחר תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.